0: manifestacije Picokijada i Renesansni festival. Picokijadi pritom ide 45.000 eura, Renesansnom festivalu 55.000 eura. Župan Tomislav Golobić okupljenima je uvodno čestitao što su zadnjih nekoliko mjeseci radili na tome da se potpišu ovi ugovori. Naglasio je da su sredstva ove godine u većem iznosu nego prošle.
1: Brojke, ako uspoređujemo sa prijašnjim godinama, imamo porast i to je ono što definitivno dokazuje, potvrđuje da sa jednom sinergijom, sa jednim zajedničkim radom lokalnih turističkih zajednica zajedno sa županijskom turističkom zajednicom, ali isto tako je nadležnim odjelom u županijskoj upravi, da je moguće napraviti korak više, napraviti iskorak i osigurati više sredstava nego što smo to uspjevali do sada. 571 tisuća eura stvarno nije malo. To je jako puno novaca. Ono što moram naglasiti je da time projekti nisu gotovi. Tek sad su dobivena sredstva i te projekte treba realizirati. Ova sredstva definitivno će pomoći da turizam naše županije se dodatno razvije, da se dodatno pomogne što infrastrukturi, što manifestacijama, što događanjima i definitivno će se dobiti jedan dodatni impuls u turizmu naše županije. I još jedan put, mislim da imamo jako dobru priliku da novce koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice preko županijske turističke zajednice uložimo u turizam, da će to definitivno napraviti iskorak, međutim moramo biti jako oprezni jer znate kak je to. Dok dobijete novce od države, Europe ili bilo koga, morate zadovoljiti neke kriterije, rokove, indikatore, sve ostalo. Još jedan put hvala svima i stvarno sretan dan za turizam Koprivničko-križevačke županije.
0: Poručio je to župan Golobić. Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, dodao je da su veća sredstva s obzirom na prošlu godinu točka na i svim turističkim kapitalnim investicijama koje se odvijaju u našoj županiji.
2: To je jedan veliki investicijski boom od naravno hotela Inke, gradinog hotela u Koprivnici, Bolenov put, Pajo Kaniža i nadalje Đurđevac ima isto tako velike turističke investicije, tako da su u svim dijelovima županije intenzivno gradi turistička infrastruktura. Imamo s te strane ovoga veliko razloga za zadovoljstvo. Ja bih iskoristio priliku i čestitao kolegama na projektima koji su ovoga ostvarili. Još mali samo naglasak na naše projekte, tu bi izdvojio tri projekta koje smo ostvarili, a posebno su izdvojili da nas posebno ovoga raduje što veliku količinu sredstava, nešto više od 100.000 eura ćemo opet transferirati u turistički sektor, u privatni, odnosno u gospodarski sektor za razvoj smještajnih kapaciteta i to je evo jedna hvala vrijedna injekcija koja već nekoliko godina se ovoga provodi, gdje je već blizu 400.000 eura uloženo u razvoj smještajnih kapaciteta. Rezultati se vide, otvoreno je posredstvom naših potpora 50-ak smještajnih ovoga objekata, pomognuto je njih 100-tinja kako bi se unaprijedili smještajni ovaj kapaciteti.
0: Potpisivanju ugovora prisustvovali su i Mihaela Štefanec, direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski, Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središan Podravina i Lana Miletić, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice. Koprivničko-križevačka županija je za sektor poljoprivrede ove godine osigurala 1 milijun eura u sklopu kojeg je značajno povećala program potpora u poljoprivredi. Za ovu godinu za potpore male vrijednosti osigurano je čak 200.000 eura više u odnosu na prošlu godinu, što je 50% više od planiranih sredstava na početku 2025. godine. Pročelnica Županijskog upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar kazala je za Podravski radio kako je trenutno najpopularnija mjera ulaganja u modernizaciju gospodarstva, odnosno materijalnu imovinu, dok je najviše sredstava namijenjeno ugroženim sektorima, osobito u mljekarskom sektoru, te je uvedena nova potpora za uzgoj i kupnju junica. Pročelnica je naglasila kako je rok za prijavu na 3 otvorene mjere do 27. svibnja, te da prijavitelji više ne moraju žuriti, već mogu u zadanom roku pripremiti svu potrebnu dokumentaciju.
3: Da, za sad su 3 mjere na bodovanje, to su baš one 3 mjere kod kojih je dostupan najveći iznos sredstava, ulaganje u materijalnu imovinu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i potpora za uzgoj i kupovinu junica. Poljoprivrednici imaju sad mogućnost za bolju pripremu prijave preko aplikacije SOM bez stresa i žurbe. I skroz je bolji pristup što te prijave sad stižu konstantno i u istom, skoro istom broju svakodnevno, dok mi kažu kolege da je lani većina prijava došla prvog dana. Sad želimo staviti fokus na kvalitetu projekta i stvarne potrebe poljoprivrednika. Upravo mala gospodarstva su tako, a nemaju baš nikakve uvjete prijavljivati se ni na mjeru mjere ruralnog razvoja i ostale nacionalne mjere, zbog toga je Koprivničko-križevačka županija morala imati sluh i za njih. Zbog tog smo i obuhvatili ove godine gospodarstva koja su ispod ekonomske veličine, ispod 3000 eura. Tako da do sad su ta sredstva mogla koristiti samo velika obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a sad se na naše mjere mogu javiti i ti manji.
0: Dodajmo kako je Koprivničko-križevačka županija objavila javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poljoprivrednu proizvodnju u sustavu kratkih lanaca opskrbe s ciljem jačanja lokalne prodaje domaćih proizvoda.
3: Bitno je i za proizvođača i za kupca da je lanac opskrbe za što manje posrednika, odnosno da se poveže proizvođač izravno s kupcem, mora se osigurati bolja dostupnost lokalnih proizvoda potrošačima. Proizvođači voća i povrća imaju ovdje najveći potencijal kod nas da dohvate kupca bez nekoliko posrednika i da se svi osvijestimo kako treba kupovati domaće proizvode. Sad još više otkad u trgovinama postoji natpis zemlje podrijetla. U sljedećim danima imamo plan proći po tržnicama i podijeliti informativne letke našim proizvođačima da se jave na tu novu županijsku mjeru za kratke lance opskrbe. Novom mjerom se sufinancira 50% troškova zakupa prodajnog prostora ili ostali troškovi javnih površina do maksimalno do 500 eura. Sve su mjere osmišljene tako da proizvođačima pomognu konkretnim ulaganjima i cilj nam je da im pomognemo i neka se prijave.
0: Emisiju Aktualnosti iz Županija na ovu temu poslušajte u reprizi danas u 22 sata u našem programu. U Kloštru Podravskom ovog će se vikenda u sklopu proslave Dana općine održati kulturno-humanitarni program koji spaja umjetno zajedništvo i pomoć onima kojima je najpotrebnija. Središnji događaj održat će se u subotu 23. svibnja s početkom u 9 sati u Domu kulture u Kloštru Podravskom, gdje će biti predstavljena monografija istaknutog umjetnika Mirka Horvata u samostalnu izložbu odabranih radova. O umjetničkom opusu i značaju Horvatova stvaralaštva govorit će književnica i književna kritičarka Božica Jelušić, dok će u programu sudjelovati i učenici područne škole Suha Katalena. Dan ranije, u petak 22. svibnja od 9.30 na prostoru Nove tržnice održat će se humanitarna likovna kolonija. Sudjelovat će članovi likovne udruge Kloštranske palete i njihovi gosti koji će tijekom dana stvarati na otvorenom, a posjetitelji će moći razgledati reprezentativne radove izložene u parku ispred tržnice. Sav prihod i umjetnički radovi prikupljeni tijekom kolonije bit će namijenjeni Općoj bolnici dr. Tomislav Bade Koprivnica. Organizatori ističu kako je cilj događanja povezati umjetnost i humanost te kroz kulturu potaknuti zajednicu na solidarnost. U mađarskom gradu Harkanju održan je radni sastanak projektnih partnera Draviš 4 prilagodba klimatskim promjenama za upravljanje katastrofama u Dravskoj regiji, na kojem su predstavljene dosadašnje aktivnosti te dogovoreni daljnji koraci provedbe projekta. Projekt okuplja ukupno 7 partnera iz Hrvatske i Mađarske s ciljem jačanja prekogranične suradnje i unapređenja sustava upravljanja katastrofama uzrokovanima klimatskim promjenama u Dravskoj regiji. U ime Koprivničko-križevačke županije sastanku je prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, članovi projektnog tima Marinela Čurčić, Melita Ivančić i Krešimir Škvorc, predstavnici pridruženog partnera Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Koprivnica Robert Šarec i Roman Horvatić, te županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan. Sastanak je započeo uvodnim obraćanjem i predstavljanjem ciljeva sastanka, nakon čega su razmotrene aktivnosti vezane uz upravljanje projektom, financijsko praćenje i provedbu postupka javne nabave, kao i komunikacijske aktivnosti projekta. Poseban naglasak stavljen je na analizu utjecaja klimatskih promjena i regionalnu prognozu rizika, te izradu studije koja se temelji na pristupu upravljanja rizicima temeljenom na ekosustavu.
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana i dalje pretežno sunčano uz umjereno na oblaku. Vrijeme, maksimalna temperatura nam je do 24 danas. Vrijeme sutra, jutarnje temperature u blagom porastu, 13 stupnjeva sutra. Po danu sutra slične temperature kao i danas do 24. Mi smo u podne u sunčanom Đurđevcu na 23.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Spanish.
1: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
1: Evo jutarnji program.
2: Jeste
1: jutro.
2: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke...
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podcasta.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
2: Živjeli mladenci!
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
5: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
6: Imaš traktora za prodati?
7: Viška kukuruza?
6: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
6: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
6: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
6: Prodaj,
8: kupi,
6: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
9: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk.
10: Drava Talk.
9: Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite.
10: Drava Talk.
5: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
11: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
12: 6 sati je i 15 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskoga radija. Danas u jutarnjem programu družim ja s vama Marko. U poslijepodnevnim satima će doći i Martina pridružiti se. Nadam se da ste se lagano počeli razbuđivati, krenuli na posao, lagano skuhali kavu, čaj. Možda uživate jednostavno kod kuće. Gdje god da jeste, nadam se da ste dobro. Idemo vidjeti što nam kažu za vrijeme za iduća 3 dana. Biti će pretežno sunčano uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti lokalno, pa može biti pokojeg poslije podnevnog pljuska. Iako koliko vidim tu kod nas i ne. Ako možda putujete malo do Zagreba, očekivajte da nećete možda proći bez kiše. puhat će nam umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar sva tri dana. No uglavnom dani će biti sve topliji, ponegdje moguće čak i vrući, ići ćemo čak i do 28 stupnjeva Celzijevih. I te kakva promjena od onoga tmurnoga i hladnoga vremena prošli tjedan. A jutarnja temperatura ići će do 14 stupnjeva Celzijevih. Vodostaj Drave do Novog Virja su u opadanju s tendencijom stagnacije, nizvodno do Terezinog polja vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja, nizvodno su vodostaji u opadanju s tendencijom opadanja, vodostaji su u domeni niskih voda. Sve meteoropate u većini krajeva će biometeorološke prilike biti povoljne, no lokalni pljuskovi u unutrašnjosti mogu uzrokovati meteoropatima manje prolazne poteškoće s raspoloženjem i koncentracijom. Kronični bolesnici neće imati dodatnih tegoba s postojećim bolestima, pa im se savjetuje boravak na otvorenom uz lagane aktivnosti, što može povoljno djelovati na opće stanje organizma. Treba iskoristiti ovo lijepo vrijeme na otvorenom, još dok imamo. Nadamo se da više neće biti onog tmurnog vremena. A vrijeme danas bit će nam većinom sunčano, ali ne i posve stabilno. Sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti biti će jači razvoj oblaka, tako da će lokalno padati i pljuskovi. Ne znači da bude kod nas, ali evo kažu da će biti osobito na istoku. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 14 stupnjeva. 6 sati i 18 minuta. Dobro jutro, želim još jednom svima, a mi ćemo se dalje družiti uz Sandija.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo malo i do naših cesta. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Povremeni zastoji su mogući u zonama radova. A radovi su i na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca, tako da se promet odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima i mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje. Danas će se vršiti i nadzor brzine kretanja vozila i to između Carevdara i Sokolovca u vremenu od 17 do 20 sati, između Petaranca i Hlebina od 7 do 9 sati, te između Kloštra Podravskog i Podravskih Sesveta od 9 do 12 sati. A kao uvijek je iz HAK-a mole vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. A zbog radova na elektroenergetskom postrojenju, bez struje će danas biti dio naselja Repaš i to u vremenu od 8.30 do 13 sati. Iz Elektra Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju dok traju radovi.

I gdje god danas putovali, možda trenutno na posao ili na neku dulju rutu ili neki kraći put, možda samo na kratko do dućana, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio.

0: 6:23, želim dobro jutro još jednom svim slušateljima Podravskog radija, da ću se cijelo jutro družiti ja s vama, Marko. A vi uživajte u ovom sunčanom, prekrasnom danu.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.

0: jutro na Podravskom.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina.
4: Boss Trend klesarstvo. Firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
5: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
0: Podravski radio. Jutro na Podravskom. Minute za svijet oko nas.
6: Sad je 30 minuta, dobro jutro, želim još jednom svima. Evo, pred čas smo bili malo i na našim cestama, a pitanje koje muči gotovo svakog vlasnika vozila jest kada je pravi trenutak za veliki servis. Dok tvorničke preporuke nude jedne brojke, iskustvo mehaničara sugerira nešto sasvim drugo, a zanemarivanje ovog ključnog detalja može dovesti do katastrofalnih i iznimno skupih kvarova motora. Veliki servis automobila predstavlja jedan od najvažnijih zahvata u održavanju vozila, postupak koji osigurava dugovječnost motora, optimalne performanse i ono najvažnije, sigurnost svih putnika. Za razliku od redovnog takozvanog malog servisa, koji se obavlja znatno češće i podrazumijeva zamjenu ulja i filtera, veliki servis je daleko kompleksniji i obuhvaća zamjenu ključnih potrošnih dijelova pogonskog sustava. Ti su dijelovi podložno stalnom trošenju i njihov iznenadni kvar gotovo uvijek dovodi do ozbiljnih i financijski bolnih oštećenja motora. Ne postoji jedinstven odgovor na pitanje kada točno treba napraviti veliki servis, jer intervali ovise o preporukama proizvođača, modelu i starosti automobila, te presudno o uvjetima u kojima se vozilo koristi. Tvornička uputstva za novi automobil obično preporučuju prvi veliki servis nakon prijeđenih 120 do 160 tisuća kilometara, a kod nekih modela čak i do 240 40.000. Međutim, većina iskusnih mehaničara savjetovat će da se taj zahvat obavi znatno ranije, najčešće na intervalu između 60 i 100.000 prijeđenih kilometara ili svakih 5 do 7 godina, ovisno što prije nastupi. Razlog za ovu veliku razliku leži u činjenici da tvorničke preporuke često ne uzimaju u obzir otežane uvjete vožnje, poput gradskih gužvi s čestim kretanjem i zaustavljanjem, vožnje na kratkim relacijama, lošije kvalitete goriva ili prašnjavih cesta. Srce velikog servisa je zamjena seta zupčastog remena. Riječ je o armiranom gumenom remenu čija je uloga presudna za rad motora s unutarnjim izgaranjem. On savršeno sinkronizira rotaciju radilice i bregaste osovine. Ova precizna usklađenost ključna je za pravilan proces izgaranja goriva u cilindrima. Budući da je izrađen od gume ojačane najlonskim vlaknima, zupčasti remen s vremenom i pod utjecajem visokih temperatura i stalne napetosti gubi sva svojstva, postaje krhak i na kraju puca. Ako se ta sinkronizacija poremeti čak i za jedan zub na remenu, motor će raditi nemirno, no ako remen pukne, posljedice su katastrofalne. U konačnici, odgađanje velikog servisa je jedna od najskupljih ušteda koju vozač može napraviti. Pravovremenim i redovitim održavanjem ne samo da se osigurava ispravnost i sigurnost vozila, već se dugoročno čuva njegova vrijednost i smanjuje rizik od kvarova, čija cijena može biti više struko veća od samog servisa. Zanemarivanje ovog postupka nije štednja, već posuđivanje novca od budućeg kvara, i to s vrlo visokim kamatama. Tako da pazite na svojega limenog ljubimca, da bude kao i Grdovićev crveni Ferrari koji juri kroz noć.

A za sve one koji možda žele sada smršaviti još do ljeta da mogu pokazati svoje tijelo i na plaži, inače postavljeni savjet da pijemo više vode kako bismo smršavjeli, jedan je od najstarijih dijetetskih postulata. No dokazana učinkovitost ove navike ne leži ondje gdje većina misli, a znanost otkriva zapravo jednu složeniju priču. Ideja da unos vode pomaže pri mršavljanju ponajprije se temelji na njenoj sposobnosti da izazove osjećaj sitosti. Konzumacija vode pri obroka fizički ispunjava želudac, smanjuje apetit i posljedično dovodi do manjeg unosa kalorija. Jedna opsežna studija na 50 žena s prekomjernom težinom to je i potvrdila. Sudionice koje su 8 tjedana pile 500 ml vode pola sata prije doručka, ručka i večere, zabilježile su značajan gubitak tjelesne težine, smanjenje indeksa tjelesne mase te kožnog masnog tkiva. Također su prijavili smanjen osjećaj gladi, što vodu potvrđuje kao prirodnog i učinkovitog saveznika u kontroli apetita. Osim sitosti, popularizirana je i intrigantna, ali kontroverzna teorija o vodom izazvanoj termogenezi. Prema njoj tijelo troši dodatnu energiju kako bi zagrijalo unesenu vodu, čime se privremeno ubrzava metabolizam. Neka su ranija istraživanja sugerirala impresivne rezultate da pola litre vode može povećati potrošnju energije u mirovanju za čak 30% unutar sat vremena. E sad, ako sjedim cijeli dan i pijem vodu cijeli dan, da to znači da ću gubiti i kilažu. E sad ne znam, treba bi onda izbaciti ručak i doručak i večeru ako bih htio na taj način ići. Ali mislim da to baš i nije zdravo. Takvi nalazi implicirali su da bi povećanje dnevnog unosa vode za 1,5 litru moglo sagorjeti dovoljno kalorija za godišnji gubitak više od 2 kg masnog tkiva. Međutim, ideja o vodi kao akceleratoru metabolizma suočila se s ozbiljnim znanstvenim preispitivanjem. Novije i metodološki rigoroznije studije nisu uspjele ponoviti tako dramatične rezultate. Teza o značajnom sagorijevanju kalorija samo zbog pijenja vode danas se stoga smatra znanstveno vrlo upitnom. A eto, ako termogeneza nije ključ, što onda zaista djeluje? Odgovor je itekako jednostavan. Najpouzdaniji mehanizam je smanjenje unosa kalorija. Učinak je dvojak. Prvo, voda zauzima volumen u želucu i smanjuje prostor za hranu. Drugo, zamjena visokokaloričnih napitaka vodom jedan je od najlakših načina za rezanje praznih kalorija iz prehrane. Sokovi i gazirana pića sadrže stotine kalorija bez nutritivne vrijednosti. Njihovom zamjenom vodom, koja ima nula kalorija, stvara se značajan kalorijski deficit bez osjećaja gladi. Jedna studija i pokazala je da su pretjeli odrasli koji su pili dvije čaše vode prije obroka tijekom 12 tjedana izgubili u prosjeku 1,3 kg više od onih koji to nisu činili. Tako da eto, prije samoga obroka popijte dvije čaše vode i vjerujem da ćete vidjeti razliku i učinak toga. 6 sati i 40 minuta, dobro jutro, želim još jednom svima, a mi ćemo slušati u nastavku Laufera.

0: za svijet oko nas.
1: Inače, naš legendarni pjevač Vlado Kalember glazbenu karijeru započeo još 70. godina prošlog stoljeća, a status jedne od najvećih regionalnih zvijezda stekao je desetljeća kasnije. Iako ga je publika najviše pamti po brojnim hitovima koje je izvodio sa Srebrnim krilima, mnogima je manje poznato da se prije više od 40 godina okušao i na eurovizijskom glazbenom natjecanju. Kalember je inače 1984. godine s Izoldom Baruđijom predstavljao tadašnju Jugoslaviju na Euroviziji s pjesmom Ciao Amore. Iako je nastup postao zapamćen među ljubiteljima tog natjecanja, rezultat nije bio osobito uspješan. Osvojili su samo 26 bodova i završili na pretposljednjem 18. mjestu. Unatoč slabijem plasmanu, pjesma je s vremenom postala dio glazbene nostalgije i mnogi je se i danas rado prisjećaju. Osim profesionalnog uspjeha, Kalemberov privatni život često je privlačio pozornost javnosti. Bio u braku s poznatom violončelisticom Anom Rucner, s kom je se vjenčao 2006. godine. Iste godine u kolovozu dobili su sina Darijana. Njihov brak je trajao do 2014. godine, no unatoč razvodu oboje su u javnosti nerijetko isticali važnost obiteljskih odnosa i zajedničke brige o sinu.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već više od 30 godina nudimo veliki izbor zlatnog i srebrnog nakita te preko 500 modela vjenčanog prstenja iz vlastite proizvodnje. Izrađujemo nakit po narudžbi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Podravski radio. Vijesti.
4: 7 sati i dobro vam jutro u vijestima. Udruga hrvatskih sudaca jučer je izrazila sućut obitelju ubijenog drniškog mladića Luke Milovca i u priopćenju upozorila na nužnost izmjena sustava koji sucima ne omogućuje cjelovit uvid u evidenciju ranijih slučajeva okrivljenika. Nakon zločina zbog kojega je uhićen ranije osuđivani Kristijan Aleksić, protiv kojega se i u vrijeme posljednjeg drniškog ubojstva vodio kazneni postupak, UHS je priopćio da je taj događaj ponovno suočio suce s težinom odgovornosti koju nosi njihova dužnost, kao i potrebom da svi zajedno damo maksimum svoje stručnosti, odgovornosti i posvećenosti za bolje društvo. Suci poručuju da ne bježe od odgovornosti za svoj rad, no naglašavaju da javni prostor i političke rasprave nisu mjesto za suđenje sucima. Stoga se dodaju UHS obratio Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damiru Habijanu s konkretnim problemima koji koče učinkovit rad sudova i prijedlozima rješenja za koja smatraju da mogu dovesti do poboljšanja učinkovitosti pravosuđa. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka našli su se na udaru istražitelja, prenose mediji. Kako se doznaje, sumnja se na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata. Mateša sve optužbe odbacuje. Jesu li se na meti istražitelja našli predsjednik olimpijskog odbora i njegova supruga? To je po meni dno dna. S velikim zadovoljstvom sam dao sve svoje putne naloge, sve gdje sam išao. Kartice gotovo ni ne koristim, to je jedan nivo koji se ja ne želim uopće baviti. Imate li vi saznanja o nečem konkretnom ili samo ste nešto pročitali u medijima? Oni koji se s tim bave, se s tim bave i trebaju se s tim baviti, kazao je novinarima predsjednik HOA Zlatko Mateša na pitanje o aferi. Mateša je popodne sa ostalim predstavnicima sportskih saveza stigao na tematsku sjednicu koja je sazvana nakon niza afera. Raspravili su o upravljanju nacionalnim sportskim savezima i njihovom financiranju. Prvi Prvi put u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu otvara se Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta. Generalnu skupštinu Federacije katoličkih sveučilišta Europe i Libanona čini oko 60 sveučilišta s više od 550 tisuća studenata. Središnji dio otvorenja bio je govor kardinala Josea Tolentina de Mendoke, prefekta dikasterija za kulturu i obrazovanje, odnosno vatikanskog ministra za kulturu i obrazovanje, pod čijom su ingerencijom tisuće katoličkih škola, fakulteta, sveučilišta i kulturnih institucija diljem svijeta, rekao je Domagoj Puškarić. Od prošle godine na čelu federacije nalazi se rektorica talijanskog sveučilišta Sacro Cuore Elena Beccali, koja je istaknula zadovoljstvo što se Generalna skupština u prvoj godini njezina mandata održava upravo u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, koja je ocijenila primjerom brzog i uspješnog razvoja. Kardinal Mendoka, koji prvi put boravi u Zagrebu, iako je prije već posjećivao Hrvatsku, poručuje kako katolička sveučilišta vidi kao mjesta susreta i dijaloga s javnim sveučilištima, ali i s društvom u cjelini. Naglasio je da ona trebaju njegovati viziju ljudskosti utemeljene na kršćanskim vrijednostima, te pokazivati da vjera nije ograničenje, nego prostor koji otvara nove horizonte za promišljanje velikih pitanja i izazova suvremenog čovječanstva, uključujući i umjetnu inteligenciju, rekao je Puškarić. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u radnom je posjetu Slovačkoj. Jučerašnji program bio je posvećen hrvatskoj zajednici i kulturnim vezama dviju zemalja, a danas ga očekuju politički sastanci. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković najprije posjetio atelje Gordane Glas, hrvatske umjetnice koja živi i stvara u Slovačkoj, a čiji rad dodatno svjedoči o kulturnoj prisutnosti Hrvata u ovoj zemlji, naveo je novinar Igor Rotim u izravnom javljanju. Nakon toga obišao je Vukovarsku ulicu u Devinskom Novom Selu u pratnji gradonačelnika Darijusa Krajčira. I taj obilazak imao je snažnu simboliku, jer se imenom Vukovara u slovačkom prostoru čuva sjećanje na jedan od najvažnijih simbola suvremene hrvatske povijesti. Gradski nogometni klub Dinamo otvorit će južnu tribinu za svoje navijače u posljednjem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, jer su sjever i zapad rasprodani uoči proslave dvostruke krune, objavio je klub. Dinamo će na južnoj tribini ugostiti mlade talente iz škole nogometa, iz Dinamove obitelji i osnovnih škola s kojima su surađivali kroz ovu šampionsku sezonu. Preostali kapacitet tribine bit će pušten u prodaju za sve navijače danas od 11 sati po istim cijenama kao i za ostale tribine. Vrijeme danas bit će nam djelomice sunčano, poslije podne uz jači razvoj oblaka pa su mogući i lokalni pljuskovi. Koliko vidim kroz prozor, počelo se i oblačiti i kod nas u Đurđevcu. Puhat će nam većinom slab do umjeren sjeverni vjetar tokom dana, a najviša temperatura danas bit će do 24 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
5: Jutro na Podravskom.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled.
3: U bogatom programu povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
4: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: 7 je sati i 15 minuta, dobro jutro želim svima, tako je, danas je 21. svibnja i on isto ima svoju određenu priču. Mada o toj priči ćemo kasnije govoriti koji dan obilježavamo danas, ali idemo krenuti mi na događaje koji su dogodili na današnji dan. 1871. godine francuska vojska upala u Parišku komunu i slomila je nakon tjedan dana uličnih borba. 1925. godine u Kanadi je dopuštena prodaja piva, a 1937. godine na komadu leda koji pluta u Arktičkom oceanu izgrađena je sovjetska istraživačka stanica i prva je takve vrste. U 1992. godine američki senat donio je zakon kojim se Jugoslaviji uskraćuje svaka pomoć zbog agresije na Hrvatsku i BiH. A 1988. godine zagrebački punk rock sastav Hladno pivo u Kumrovcu održao je svoj prvi koncert. I 2006. godina crnogorski glasači na referendumu o neovisnosti Crne Gore izglasali su neovisnost od Srbije. Od rođenih na današnji dan ima ih itekako puno, no izdvojit ću samo neke možda malo naše važnije. Rođen je Anto Gardaš, hrvatski književnik, pisao je romane, bajke, priče, pjesme i igrokaze. Rođen je 1938. godine. Spomenut ću još i hrvatskog kuglača i inženjera Rudolfa Rabfelda, koji je rođen 1941. godine. Najvrijednije športske rezultate ostvario je sredinom 1970-ih osvajanjem pojedinačnog i parovnog naslova prvaka Jugoslavije te nastupom na svjetskom prvenstvu u kuglanju 1976. u Beču. Spomenut ću još i slovensku atletičarku Brigitu Bukovec koja je rođena 1970. godine i za kraj ću spomenuti Marija Mandžukića, hrvatskog nogometaša koji je rođen 1986. godine. Tijekom svoje karijere igrao je na poziciji napadača. Od preminulih na današnji dan spomenut ću hrvatskog zoologa Spiridona Brusina koji je preminuo 1908. godine. Spomenut ću i Klausa Manna, njemačko-američkog pisca. sin Tomasa Mana, brata Erike i Golomana, dok mu je Heinrich Mann bio stric, preminuo je 1949. godine. Spomenut ću i Matu Grkovića, hrvatskog glumca i redatelja, koji je preminuo 1973. godine. A preminuo je i Bekim Sejranović, bosansko-hercegovački književnik 2020. godine. I za kraj ću spomenuti još Zdenka Vukasovića, koji je preminuo 2021. godine. Bio je hrvatski nogometni vratar. Bio je vratar nogometnog kluba Split u njegovoj drugoj prvoligaškoj sezoni 1960. i 61. a karijeru je nastavio u Hajduku. Za Hajduk je imao 50 nastupa, prvi je bio 22. travnja 1964. godine. Preminuo je 2021. i 2025. preminuo je hrvatski glumac i komičar i scenarist Mladen Horvat. Svima koji danas slavite svoj rođendan želim sve najbolje povodom vašeg rođendana. 7 sati i 19 minuta, a mi ćemo slušati Hladno pivo.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, a današnja priča nam je čaj. Danas obilježavamo Međunarodni dan čaja. Inače, nakon vode, čaj je najkonzumiranije piće na svijetu. Bilo da se radi o jutarnjem ritualu razbuđivanja, toplom zagrljaju u hladnim danima ili središnjem dijelu društvenih i obiteljskih okupljanja, ovaj drevni napitak duboko je utkan u ljudsku povijest i kulturu. Upravo zbog njegova golemog globalnog značaja, Ujedinjeni narodi proglasili su 21. svibnja kao Međunarodni dan čaja. Malo čudno kaj se Međunarodni dan čaja obilježava u svibnju. Nekako mi je logičnije bilo da se u prosincu obilježava dok svi pijemo čajeve, dok se pokušavamo stopiti. Ali eto, Ujedinjeni narodi su rekli da neka bude 21. svibnja. No ovaj dan je mnogo više od same proslave omiljenog okusa. On nosi snažnu ekonomsku, ekološku i socijalnu poruku. Prema legendi, čaj je otkriven u Kini oko 2737. godine prije Krista, kada je kineskom caru Shen Nungu u posudu s vrućom vodom slučajno upalo nekoliko listova s divljeg grma Camellia sinensis. Očarala ga je aroma i osvježavajući učinak, čime je započela povijest napitka koji je osvojio svijet. Tijekom stoljeća čaj je putovao putem svile, transformirao britansku kulturu, pokrenuo povijesne revolucije poput bostonske čajanke i razvio složene predivne ceremonije u Japanu i Kini. Danas od marokanskog čaja od mente do indijskog čaj latea svaka kultura ima svoj jedinstveni način uživanja u njemu. Mislim da smo mi Hrvati najviše onome. Jabuka, cimet, kamilica i mislim da nema tu nešto previše između. Znam da sam ko mali jako mrzel piti onaj crni čaj, to jest onaj bakin čaj, planinski, da, planinski čaj. To je bil jako gorak i onda onak, oh joj, ne, daj mi meda mama. Ili samo kamilica ili šumsko voće, uvijek neki voćni. Ne znam kako je kod vas. Mada u današnje vrijeme sam se evo naučio piti ove malo, ajmo reći tako, ozbiljnije čajeve sa nekakvim malo možda ozbiljnijim okusima, da nije samo slatko vočka stoji. Tako da, iza svake šalice čaja stoji dug i mukotrpan lanac proizvodnje. Međunarodni dan čaja utemeljen je s posebnim naglaskom na zemlje u razvoju, gdje je proizvodnja čaja glavni izvor prihoda za milijune obitelji. Sretan vam dan onda, Međunarodni dan čajeva. 7:26, a mi ćemo onda u nastavku slušati i Dalibora Bruna i Čaj za dvoje.

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Povodom nadolazeće proslave Dana općine Kloštar Podravski i pripreme popratnih manifestacija pozivaju se ljubitelji umjetnosti u petak 22. svibnja u 9 sati u prostore novoizgrađene tržnice Kloštar, gdje će udruga Kloštranska paleta prirediti humanitarnu likovnu koloniju, a svi nastali radovi biti će postavljeni u općoj bolnici Tomislav Bardek u Koprivnici. Nakon početka likovne kolonije slijedi u 10 sati svečano otvorenje tržnice Kloštar. I ne zaboravite, u subotu 23. svibnja u 9 sati u Domu kulture Kloštar Podravski uslijedit će svečano predstavljanje monografije Mirka Horvata uz uvodnu riječ Božice Jelušić i nastup učenika područne škole Suha Katalena. Pozivamo mještane da nam se pridruže i podrže nas i u ostalim događanjima koja su pripremljena povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski, a vidljiva su i na stranicama općine.
3: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora, bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
5: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
2: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.
5: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
6: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
7: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
8: Podravski radio. Ovo je vaš dnevni horoskop.
9: 7 je sati 40 minuta, vrijeme je da vidimo što nam zvijezde kažu za danas. Krenut ćemo sa blizancima, oni su od danas aktualni. Tako da, sretan rođendan blizancima. Sunce ulazi u vaš znak i donosi vam ogroman nalet vitalnosti, samopouzdanje i neodoljiv šarm. Danas ste u centru pozornosti gdje god se pojavili, a vaša će ideje napokon naići na plodno tlo kod nadređenih i suradnika. U ljubavi je vrijeme za nove početke ili osvježavanje postojeće veze kroz spontane i zabavne aktivnosti. Vitalnost vam je na vrhuncu, no pokušajte ne rasipati energiju na previše strana istovremeno. Rakovi, dok sunce ulazi u vašu 12. kuću, osjećate potrebu za povlačenjem iz javnosti i introspekcijom. Na poslu ćete najbolje funkcionirati ako radite samostalno ili iza kulisa, daleko od uredske buke i nepotrebnih ometanja. U privatnom životu netko bi vam se mogao povjeriti, pa će vaša uloga diskretnog slušatelja biti od velike važnosti. Pripazite na imunološki sustav i osigurajte si dovoljno vremena za odmor u tišini.

0: Sunce aktivira vaše polje karijere i statusa, stavljajući vaše profesionalne ciljeve u prvi plan u idućem razdoblju. Danas ćete biti vrlo uočljivi na radnom mjestu, a vaša pedantnost i organiziranost bit će istaknuti kao primjer drugima. U ljubavi pokušavate uskladiti visoke ambicije s potrebama partnera, što može dovesti do kraće napetosti ako ne postavite jasne prioritete. Zdravlje je dobro, no pripazite na napetost u ramenima i vratnom dijelu kralježnice. Vage, danas osjećate snažan zov daljina i potrebu za širenjem horizonata bilo kroz planiranje putovanja ili upisivanje novog tečaja. Vaš um je otvoren za inovativne koncepte što će vam pomoći u rješavanju problema koji je do sad izgledao nerješiv. U emotivnim odnosima tražite osobu koja dijeli vaše ideale i s kojom možete dovoditi smislene razgovore o budućnosti. Osjećate se izvrsno, no ne zaboravite na važnost redovite hidratacije. Tako da, Vage, pijte puno vode danas. Škorpioni, ulazak sunca u polje transformacije donosi vam duboku introspekciju i bavljenje pitanjima zajedničkih financija ili resursa. Danas biste mogli otkriti informaciju koja će vam pomoći da bolje razumijete jednu zamršenu situaciju na poslu. U ljubavi ste intenzivni i tražite potpunu predanost, a vaša snažna intuicija pomaže vam da prozrete tuđe motive. Pripazite na razinu stresa i pokušajte pronaći zdrav ispušni ventil za nakupljene emocije. Strijelci, fokus se seli na vaše polje partnerstva, pa će suradnja s drugima postati ključna za vaš uspjeh u idućim tjednima. Danas je povoljan dan za pregovor ili rješavanje nesuglasica s voljenom osobom kroz otvoren i iskren razgovor. U karijeri biste mogli sklopiti novi savez koji obećava dugoročnu stabilnost i napredak. Vitalni ste, ali bi vaši bubrezi mogli biti osjetljiviji, stoga pazite na unos tekućine i soli. Jarci, današnji dan donosi vam pregršt svakodnevnih obaveza koje će zahtijevati vašu punu pozornost i preciznu organizaciju. Na poslu se fokusirate na poboljšanje radnih uvjeta i uvođenje novih alata koji će vam dugoročno olakšati poslovanje. U ljubavi ste usmjereni na praktičnu stranu odnosa i pružanje konkretne podrške partneru u njegovim problemima. Pripazite na pad imuniteta i uvrstite više vitamina u svoju prehranu. Vodenjaci, kreativnost, zabava i ljubav dolaze u prvi plan dok sunce ulazi u vaše peto polje, donoseći vam vedri pogled na život. Danas ćete briljirati u aktivnostima koje zahtijevaju maštovitost, a vaš smisao za humor bit će magnet za ljude u vašoj okolini. Slobodni pripadnici znaka mogli bi započeti novi flert koji će se vrlo brzo razviti u nešto ozbiljnije. Energija vam je visoka, pa je idealno vrijeme za bavljanje sportom ili hobijem. Ribe, vaša pozornost danas je usmjerena na dom, obitelj i rješavanje pitanja koje se tiču privatnog života. Na poslu biste mogli osjećati manji pad koncentracije, stoga se držite rutinskih zadataka i izbjegavajte donošenje velikih odluka. U ljubavi tražite emocionalnu sigurnost i utočište u partnerovom zagrljaju, daleko od buke vanjskog svijeta. Pripazite na probavu i izbjegavajte obroke u žurbi. Ovnovi, ulazak sunca u vaše polje komunikacije donosi vam tjedne ispunjene sa sastancima i telefonskim pozivima. Danas ćete s lakoćom rješavati administrativne prepreke koje su vas usporavale, ali pripazite na u brzini ne previdite važne sitnice u ugovorima. U ljubavi vas privlači netko tko vam je intelektualni izazov, pa će razgovor biti ključan za zbližavanje. Osjećate se poletno, no pripazite na ishitrene pokrete koji bi mogli dovesti do manjih ozljeda. I za kraj, bikovi, fokus se s vašeg znaka seli na polje financija, pa ćete danas početi ozbiljnije razmišljati o novim načinima zarade. Moguća je ponuda za projekt koji zahtijeva vašu praktičnost, ali i spremnost na učenje novih vještina. U emotivnim odnosima tražite opipljive dokaze pažnje, no nemojte dopustiti da vas materijalno zaslijepi za partnerove stvarne potrebe. Zdravlje je stabilno, ali vam je potrebna bolja organizacija spavanja kako biste zadržali visoku razinu energije. Šarolik nam je horoskop danas, a svaki dan je šarolik, iskreno. 7:46. Dobro jutro, želim još jednom svima, a vi ostanite i družimo se dalje uz valove Podravskog radija.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
6: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Vijesti.
7: 8 je sati i dobar vam dan u vijestima. Hrvatski će sabor danas po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune zakona o trgovini koja će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovom području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Ovim se prijedlogom predstavničkom tijelu grada ili općine daje mogućnost da sukladno vlastitim odlukama dodatno regulira vrijeme unutar kojeg je zabranjena prodaja alkoholnih pića radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine ili zaštite okoliša. Rezultati pokazuju da je Hrvatska iznad europskih prosjeka u konzumaciji alkoholnih pića, navodi se u obrazloženju zakonskog prijedloga. Prvi put u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu otvara se Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta. Generalnu skupštinu Federacije katoličkih sveučilišta Europe i Libanona čini oko 60 sveučilišta s više od 550 tisuća studenata. Središnji dio otvorenja bio je govor kardinala Jose Tolentina de Mendoke, prefekta dikasterija za kulturu i obrazovanje, odnosno vatikanskog ministra za kulturu i obrazovanje, pod čijom su ingerencijom tisuće katoličkih škola, fakulteta se učilišta i kulturnih institucija diljem svijeta. Prošle godine na čelu federacije nalazi se rektorica talijanskog sveučilišta Sacro Cuore Elena Beccali, koja je istaknula zadovoljstvo što se Generalna skupština u prvoj godini njezina mandata održava upravo u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, koje je ocijenila primjerom brzog i uspješnog razvoja. Kardinal Mendoka, koji je prvi put boravi u Zagrebu, iako je prije već posjećivao Hrvatsku, poručio kako katolička sveučilišta vidi kao mjesta susreta i dijaloga s javnim sveučilištima, ali i s društvom u cjelini. Naglasio je da ona trebaju njegovati viziju ljudskosti utemeljene na kršćanskim vrijednostima te pokazivati da vjera nije ograničenje, nego prostor koji otvara nove horizonte za promišljanje velikih pitanja i izazova suvremenog čovječanstva, uključujući i umjetnu inteligenciju. U ubojstvo maturanta u Drnišu već danima otvara niz pitanja, dok se odgovornost u pravosudnom sustavu tek treba utvrditi, nižu se i prijedlozi o strožim kaznama te uvođenju dodatnih mjera. Slučaj je izazvao i napetosti u saborskoj raspravi. Saborski zastupnici istodobno su raspravili o zakonu o odvjetništvu koji se mora uskladiti sa zakonodavstvom Europske unije, jer bi u suprotnom Hrvatskoj mogle biti izrečene sankcije, upozorio resorni ministar. Ministar Habijan tvrdi, u pravosudnom sustavu niz je mogućnosti koje u ovom slučaju nisu iskorištene. Alati postoje, postoje visoke kazne, postoje mjere ograničenja, zaštitne mjere, sigurnosne mjere. Dakle, postoje brojni alati koji su se trebali, govorimo o konkretnom slučaju, upotrijebiti, a nisu. I zato sam rekao da pravosudni dužnosnici koji imaju te alate postanu svjesni odgovornosti u svakom zasebnom predmetu, rekao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u radnom je posjetu Slovačkoj. Jučerašnji program bio je posvećen hrvatskoj zajednici i kulturnim vezama dviju zemalja, a danas ga očekuju politički sastanci. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković najprije posjetio atelje Gordane Glas, hrvatske umjetnice koja živi i stvara u Slovačkoj, a čiji rad dodatno svjedoči o kulturnoj prisutnosti Hrvata u ovoj zemlji, naveo je novinar Igor Rotim u izravnom javljanju. Nakon toga obišao je Vukovarsku ulicu u Devinskom Novom Selu u pratnji gradonačelnika Dariusa Krajčira i taj obilazak imao je snažnu simboliku, jer se imenom Vukovara u slovačkom prostoru čuva sjećanje na jedan od najvažnijih simbola suvremene hrvatske povijesti. Predsjednik Hrvatskog sabora je pozdravio plan o postavljanju spomenika Vukovaru u Devinskoj Novoj Vesi, ocijenivši da će taj projekt dodatno pridonijeti prijateljstvu i razumijevanju dvaju naroda, priopćio je sabor. Od sporta, nogometaši Aston Ville po prvi put u klubskoj povijesti osvojili su Europsku ligu pobijedivši 3-0 njemački Freiburg u finalu odigranom jučer na stadionu Bešiktaša u Istanbulu. Aston Ville je povela u 41. minuti. Iz voleja sa 10 metara je pogodio mrežu Juri Tielemans. Za Freiburgu je ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Vrijeme danas djelomice sunčano nam je, poslije podne uz jači razvoj oblaka, iako kako vidim kroz prozor u Đurecu nam je već sad došlo do oblačnog vremena. Vjetar će nam puhati većinom slab do umjeren sjeverni, a najviša temperatura danas je do 24 stupnja Celzijevih. U Đurecu i okolici trenutačno mjerimo 18 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
3: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 euro za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg 3,29, pivo Pan Limenka pola litre 99 centi, gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99. Iskoristite posebnu ponudu sve u pola cijene, više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC.
4: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
5: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
6: Podravski radio.
3: Imaš glazbenu želju?
7: Nazovi nas.
8: A sad vi.
9: 8 sati 20 minuta, vrijeme je da i vi naručite svoje glazbene želje. Zovite na 811 160 i na 812 160. Dobar dan.
10: Jutro.
9: Jutro.
7: Marija iz Žuževca.
9: Pozdrav, Marija.
7: Ja bi naručila, ako može, za svoju prijateljicu Nikolinu, prijateljice.
9: Prijateljica od Severine?
7: Da.
9: Može.
7: Može, bok.
9: Pozdrav, bok.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan ili dobro jutro. Može pjesma Na povjetarcu.
0: Na povjetarcu. Opa. Na povjetarcu. Može.
1: Hvala puno, ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama želim, Dženja.
1: Hvala.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, imam jednu čestitku. Ruk, Davorki, sreta, rođendan, daj Bog zdravlje. To je želi Marijana sa obitelji. A živi život i uživaj pjesma.
0: Živi život i uživaj. Od koga je to?
2: A vam ugodan dan.
0: Od koga je to? Živi život i uživaj.
2: Ne znam.
0: Imamo živi život, a valjda je to. Evo. Može.
2: Živi život i uživaj. Tako.
0: Dobro,
2: ajde,
0: ok.
2: Bog.
0: Pozdrav, Bog.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, gospod Marko. Lijepi pozdrav iz Vesele kuhinje.
2: Lijep pozdrav, Vesele kuhinje.
1: Iz Šlebina. Htjeli bi čuti pjesmu i pozdravili bi El Komba, pjesmu Meksiko. Pozdravili bi direktora Marijančeka i predgrađe Hlebina Valentovce. Lijep pozdrav vama.
2: Lijep pozdrav i vama.
1: Bog, bog.
2: Bog. Imamo još za jednu glazbenu želju mjesta. Pa ko prvi, njegova je. Dobar dan. Dobar dan.
3: Dobar dan. Evo vagon.
2: Halo, se čujemo?
3: Da, čujemo se. Zove Marija iz Novog Virja.
2: Pozdrav, Marija.
3: Ja bih htjela čuti pjesmu Čaša gorkih suza od Plave Drave Zaborava.
2: Može. Ičiće, lijep pozdrav. Krenut ćemo i s vašim glazbenim željama.
4: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: 8 sati 44 minute. Vrijeme da idemo i do Kloštar Podravski i do restorana Royal vidjeti što danas nude za gablec. Danas je na meniju slatko zelje i pečeni hamburger, zatim svinjski paprikaš, tijesto i salata i za kraj pileći ražnjići, restani krumpir i salata. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Podravski radio.
1: Vi slušate.
0: Podravski radio.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
5: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličati goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihod i dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13:30. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
6: Pevec slavi 37. rođendan i tim povodom vam poklanja 20% popusta na traktorske kosilice Alpina. Akcija traje do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
7: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
8: Wow!
7: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica, poslovna zona Dravska, telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
0: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
9: 9 sati i dobar vam dan u vijestima. Povodom obilježavanja Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama, koji se svake godine obilježava 16. svibnja, Udruga Mali princ Đurđevac i Odjel za djecu s teškoćama u razvoju osnovne škole Đurđevac organizirali su veselu vrtnu zabavu koja okupila korisnike, učenike, prijatelje i susjede. Ugodno proljetno vrijeme dodatno je pridonijelo toploj i opuštenoj atmosferi i ispunjenoj druženjem, igrom i glazbom. Uz raznolike zabavne i sportske aktivnosti, posebno veselje donio je glazbeni program koji je bila zadužena gošća Mila Korpar, rasplešavši i razveselivši sve prisutne. Druženje se pridružio i gradonačelnik Hrvo Janči, koji je tom prilikom istaknuo kako se usluge za osobe s intelektualnim teškoćama moraju temeljiti na životu u zajednici te na podršci i uključivanju čitave zajednice. Podršku događanju dao je i ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović, naglasivši važnost prijateljstva, međusobnog poštovanja i tolerancije koje se razvija od najranije dobi. Upravo s tom porukom senzornu sobu posjetili su i članovi odgojne skupine Balončići iz dječjeg vrtića Maslačak, potvrdivši kako se te temelji uključivog i pravednijeg društva grade od malih nogu. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je nešto više od 571 tisuća eura za sustav turističkih zajednica i razvoj turizma na području Podravine i Prigorja. U prostorijama županijske uprave je tim povodom upriličeno i potpisivanje ugovora za projekte lokalnih turističkih zajednica, kao i potpisivanje ugovora o partnerstvu za top manifestacije Picokijada i Renesansni festival. Picokijadi pritom ide 45 tisuća eura, a Renesansnom festivalu 55 tisuća eura. Župan Tomislav Golubić okupljenima je uvodno čestitao što su zadnjih nekoliko mjeseci radili na tome da se potpišu ovi ugovori. Naglasio je da su sredstva ove godine u većem iznosu nego prošle.
1: Brojke, ako uspoređujemo sa prijašnjim godinama, imamo porast i to je ono što definitivno dokazuje, potvrđuje da sa jednom sinergijom, sa jednim zajedničkim radom lokalnih turističkih zajednica zajedno sa županijskom turističkom zajednicom, ali isto tako i nadležnim odjelom u županijskoj upravi, da je moguće napraviti korak više, napraviti iskorak i osigurati više sredstava nego što smo to uspjevali do sada. 571 tisuća eura stvarno nije malo, to je jako puno novaca. Ono što moram naglasiti je da time projekti nisu gotovi. Tek sad su dobivena sredstva i te projekte treba realizirati. Ova sredstva definitivno će pomoći da turizam naše županije se dodatno razvije, da se dodatno pomogne što infrastrukturi, što manifestacijama, što događanjima i definitivno će se dobiti jedan dodatni impuls u turizmu naše županije. I još jedan put, mislim da imamo jako dobru priliku da novce koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice preko županijske turističke zajednice uložimo u turizam, da će to definitivno napraviti iskorak, međutim moramo biti jako oprezni jer znate kak je to. Dok dobijete novce od države, Europe ili bilo koga, morate zadovoljiti neke kriterije, rokove, indikatore, sve ostalo. Još jedan put hvala svima i stvarno sretan dan za turizam Koprivničko-križevačke županije.
9: Poručio je Golubić. Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, dodao je da su veća sredstva s obzirom na prošlu godinu točka na i svim turističkim kapitalnim investicijama koje se odvijaju u našoj županiji.
8: To je jedan veliki investicijski boom od naravno hotela Inke, gradnjenog hotela u Koprivnici, Bolenov put, Pajo Kanižaj, nadalje Đurđevac ima isto tako velike turističke investicije, tako da se u svim dijelovima županije intenzivno gradi turistička infrastruktura, imamo s te strane ovoga veliko razloga za zadovoljstvo. Ja bih iskoristio priliku i čestitao kolegama na projektima koji su ovoga ostvarili. Još mali samo naglasak na naše projekte, tu bi izdvojio tri projekta koje smo ostvarili, a posebno su izdvojili da nas posebno ovoga raduje što veliku količinu sredstava, nešto više od 100 tisuća eura ćemo opet transferirati u turistički sektor, u privatni, odnosno u gospodarski sektor za razvoj smještajnih kapaciteta i to je evo jedna hvala vrijedna injekcija koja već nekoliko godina se ovoga provodi, gdje je već blizu 400 tisuća eura uloženo u razvoj smještajnih kapaciteta. Rezultati se vide, otvoreno je posredstvom naših potpora 50-ak smještenih ovoga objekata, pomognuto je njih stotinja kako bi se unaprijedili smješteni ovaj kapaciteti.
9: Potpisivanju ugovora su prisustvovali Mihaela Štefanec, direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski, Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina i Lana Miletić, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice. Načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić kazao je u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija kako se i ove godine u općini mogu pohvaliti brojnim odrađenim projektima, osobito po pitanju prometne infrastrukture.
10: Jako smo puno ulagali konstantno u prometnu infrastrukturu, znači sad evo pred mjesec, dva smo ishodili uporabnu dozvolu, što znači završetak radova na elementima za smirivanje prometa, odnosno šikani na križanju ulice Petra Preradovića i Trga Slobode, tamo pored vrtića. Na jedan zgodan način se promet usporio, a bez da smo postavljali ležeće policajce koji baš nisu previše popularni. Tim smo sigurno povećali sigurnost prije svega djece zbog blizine vrtića, blizine osnovne škole, a i svih onih sadržaja koji se nalaze u centru mjesta. Nadalje, dovršene su radovi na drugoj fazi biciklističko-pješačke staze u Dravskoj ulici, ukupne dužine oko 1600 metara. Nastavljamo svake godine, tako i ove, sa izgradnjom, modernizacijom cesta, tako da je ove godine odrađen jedan odvojak ceste u ulici Trepče, gdje smo evo još se primakli onom cilju koji je davno postavljen, da svaka naseljena kuća u Ferdinandovcu mora imati pristojan put, i sad se već stvarno približavamo tome dijelu. A pohvaljam isto tako i suradnju sa županijskom upravom za ceste, gdje već par godina pomalo dionice po dionicu obnavljamo cestu između Lepe Greda i Brodića. Za ovu godinu je plan da se spoji onaj dio od Ribičkog doma do križa, odnosno križanja sa Dravskom ulicom, u dužini oko 1650 metara, uh-huh. Tako da i taj naš takozvani bend bude bez rupa i da se bude radilo to i dalje kak treba.
9: Istaknuo je kako se dovršavaju radovi na aglomeraciji i pročistaču, a u suradnji sa županijom Ferdinandovac je među rijetkim malim mjestima koja su ugradila punionicu električnih automobila, dok je za mlađe sumještane osobito zanimljivo i provođenje optičkog kabla za brzi internet. Općina Ferdinandovac uskoro slavi dan općine i nebeskog zaštitnika župe Svetog Ferdinanda Kralja. Tom prilikom održat će se i svečana sjednica, uoči koje će u osnovnoj školi Ferdinandovac biti upriličeno potpisivanje ugovora s izvođačem radova za obnovu i dogradnju škole, a kojem će prisustvovati župan Tomislav Golubić ispred županije kao osnivača. Ugovor je vrijedan oko 2,5 milijuna eura, a cilj je uvođenje jednosmjenske nastave već od školske godine 2027-28. Uz dogradnju škole u planu je još nekoliko značajnih projekata.
10: Sigurno nas veseli i pogled u budućnost, gdje već sad imamo niz velikih projekata koji su osigurani kroz sufinanciranje. To bih prije svega želio naglasiti natječaj koji je proveden uspješno, zelena urbana obnova, gdje je naš projekt zelena obnova Ferdinandovca prošao, vrijednost projekta nekakvih 1.250.000 eura, od čega nam je 85% će biti osigurano sufinanciranje, oko 1.054.000 eura, i tim projektom ćemo urediti preko 5 hektara javnih zelenih površina u širem centru Ferdinandovca, i to će krenuti u realizaciju ove godine. Dovršetak se planira u idućoj godini i sigurno će nakon toga Ferdinandovac imati jednu novu vizuru. Imamo još nekih dragih, ne toliko zahtjevnih projekata za što su nam odobrena sufinanciranja: izgradnja novog teniskog igrališta, to se planira realizirati u ovoj godini, i isto tako nam je odobreno sufinanciranje za ugradnju reflektora na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi reflektora koji će omogućivati ne samo treniranje nego i odigravanje i službenih utakmica na našem igralištu, što će nadam se rezultirati većim interesom i klincov za treniranje.
9: Kazao je Maletić, te svi mještane Ferdinandovca i njihove goste te slušatelje Podravskog radija pozvao na brojna događanja u sklopu programa proslave Dana općine. Cijeli program možete pročitati na web stranici Podravskog radija, a emisiju susjedne općine pogledati na našem YouTube kanalu. U Makarskoj i Splitu održano je sportsko plesno natjecanje HSPS, bodovni turnir i kup u standardnim i latinsko-američkim plesovima. Plesni parovi plesnog kluba Ritam Đuđevac ostvarili su izvrsne rezultate osvojivši maksimalan broj zlatnih medalja, dok je u pojedinačnoj konkurenciji osvojena i srebrna medalja. Plesni parovi Ivan Preksavec i Evelin Švetak te Luka Lauš i Sara Kovač osvojili su prva mjesta u bodovnom turniru i kupu, a u pojedinačnoj skupini je Klara Senjan osvojila drugo i peto mjesto, Marta Dugalija četvrto i šesto mjesto, a Una Janković šesto i sedmo mjesto. Iz grada Đurđevca su čestitali svim natjecateljima na odličnim rezultatima, uloženom trudu i uspješnom predstavljanju kluba i grada Đurđevca.
11: Vremenska prognoza.
9: A vrijeme danas nam je djelomice sunčano, u Đurđevcu nam je trenutno i na oblaka. Puše nam većinom slab do umjeren sjeverni vjetar, a najviša temperatura danas je do 24 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 20 stupnjeva.
11: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
12: Dobar dan.
13: Iz srca Podravine.
12: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
13: Đurđevac.
12: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše svečane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolače i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
1: U bogatom programu povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
4: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
5: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
6: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
7: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077.
8: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160.
9: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
8: Vaš najbolji partner u gradnji.
10: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
11: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
12: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
13: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
14: Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
3: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Povodom nadolazeće proslave Dana općine Kloštar Podravski i pripreme popratnih manifestacija pozivaju se ljubitelji umjetnosti u petak 22. svibnja u 9 sati u prostore novoizgrađene tržnice Kloštar, gdje će udruga Kloštranska paleta prirediti humanitarnu likovnu koloniju, a svi nastali radovi biti će postavljeni u općoj bolnici Tomislav Bardek u Koprivnici. Nakon početka likovne kolonije slijedi u 10 sati svečano otvorenje tržnice Kloštar. I ne zaboravite, u subotu 23. svibnja u 9 sati u Domu kulture Kloštar Podravski uslijedit će svečano predstavljanje monografije Mirka Horvata uz uvodnu riječ Božice Jelušić i nastup učenika područne škole Suha Katalena. Pozivamo mještane da nam se pridruže i podrže nas i u ostalim događanjima koja su pripremljena povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski, a vidljiva su i na stranicama općine.
5: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
6: Je, moj ožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
7: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
4: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
7: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
7: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
8: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kg 3,29. Pivo Pan Limenka pola litre 99 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99. Iskoristite posebnu ponudu sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC. Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate pratite modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
9: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
10: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
11: Podravski radio.
12: Vijesti. 10 je sati i dobar vam dan u vijestima. Hrvatski sabor će danas po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune zakona o trgovini koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovom području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Ovim se prijedlogom predstavničkom tijelu grada ili općine daje mogućnost da sukladno vlastitim odlukama dodatno regulira vrijeme unutar kojeg je zabranjena prodaja alkoholnih pića radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine ili zaštite okoliša. Rezultati pokazuju da je Hrvatska iznad europskih prosjeka u konzumaciji alkoholnih pića, navodi se u obrazloženju zakonskog prijedloga. U 2024. godini 42% učenika je izjavilo da je bilo 5 ili više alkoholnih pića u jednoj prigodi u posljednjih 30 dana. Vlada također ističe da je konzumacija alkohola usko povezana s proizvodnjom otpada koji se adekvatno ne zbrinjava nakon konzumacije, ali i devastacijom kulturne baštine, što svakako utječe na percepciju Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije.
13: Danas bi trebao biti poznat nalaz inspekcije u Šibenskom sudu i Državnom odvjetništvu, a utvrdili se propusti počinje stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državno odvjetničkim vijećem. Najavio je to nakon strašnog ubojstva u Drnišu Damir Habijan, ministar pravosuđa, sustava na koji je hrvatska javnost već godinama bijesna. Predstavnica katedre za kazneno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Sunčana Roksandić, kazala je kako je sasvim jasno da je ovaj slučaj trebao biti prioritet na sudu. Digitalizacijom je puno lakše da suci, odnosno državni odvjetnici, mogu gledati podatke iz registara, što im omogućuje gonjenje kaznenih djela. Ovdje ne postoji greška sustava jer ako netko piše optužnicu i vidi se da je riječ o ubojici koji je 17 puta nožem izbo prvu žrtvu, izrađuje oružje, mora djelovati. Gdje je došlo do greške mora biti ustanovljeno i ispravljeno. Sustav treba upaliti alarm ako imamo takvu prijavu i da se ona uzme iste sekunde, naglasila je Roksandić. Prvi put u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu otvara se Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta. Generalnu skupštinu Federacija katoličkih sveučilišta Europe i Libanona čini oko 60 sveučilišta s više od 550 tisuća studenata. Središnji dio otvorenja bio je govor kardinala Josea Tolentina de Mendoke, prefekta Dikasterija za kulturu i obrazovanje, odnosno vatikanskog ministra za kulturu i obrazovanje, pod čijom su ingerencijom tisuće katoličkih škola, fakulteta, sveučilišta, učilišta i kulturnih institucija diljem svijeta. Od prošle godine na čelu federacije nalazi se rektorica talijanskog sveučilišta Sacro Cuore Elena Beciali, koja je istaknula zadovoljstvo što se generalna skupština u prvoj godini njezina mandata održava upravo u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, koje je ocijenila primjerom brzog i uspješnog razvoja. Kardinal Mendoka, koji prvi put boravi u Zagrebu, iako je prije već posjećivao Hrvatsku, poručuje kako katolička sveučilišta vidi kao mjesta susreta i dijaloga s javnim sveučilištima, ali i s društvom u cjelini. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u radnom je posjetu Slovačkoj. Jučerašnji program bio je posvećen hrvatskoj zajednici i kulturnim vezama dviju zemalja, a danas ga očekuju politički sastanci. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković najprije posjetio atelje Gordane Glas, hrvatske umjetnice koja živi i stvara u Slovačkoj, a čiji rad dodatno svjedoči o kulturnoj prisutnosti Hrvata u ovoj zemlji, naveo je novinar u izravnom javljanju. Nakon toga obišao je Vukovarsku ulicu u Devinskom Novom Selu u pratnji gradonačelnika Darjusa Krajčira i taj obilazak imao je snažnu simboliku jer se imenom Vukovara u slovačkom prostoru čuva sjećanje na jedan od najvažnijih simbola suvremene hrvatske povijesti. Predsjednik Hrvatskog sabora je pozdravio plan o postavljanju spomenika Vukovaru u Devinskoj Novoj Vesi, ocijenivši da će taj projekt dodatno pridonijeti prijateljstvu i razumijevanju dvaju naroda, priopćio je sabor. Gradski nogometni klub Dinamo otvorit će južnu tribinu za svoje navijače u posljednjem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige jer su sjever i zapad rasprodani uoči proslave dvostruke krune, objavio je klub. Dinamo će na južnoj tribini ugostiti mlade talente iz škole nogometa, iz Dinamove obitelji i osnovnih škola s kojima su surađivali kroz ovu šampionsku sezonu. Preostali kapacitet tribine bit će pušten u prodaju za sve navijače danas u 11 sati po istim cijenama kao i za ostale tribine. Vrijeme danas nam je djelomice sunčano, trenutno nam je i oblačno ovdje u Đurđevcu, a u poslijepodnevnim satima moguće je i razvoj oblaka te lokalni pljuskovi. Puše nam većinom slab do umjeren sjeverni vjetar, a najviša temperatura danas bit će do 24 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 21 stupanj.
14: Slušali ste vijesti. Stanje u prometu.
13: A idemo i do naših cesta. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Povremeni zastoji su mogući u zonama radova, a radovi su i na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca. I promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se mole vozači za dodatni oprez i strpljenje. Danas će se i vršiti nadzor brzine kretanja vozila i to između Carevdara i Sokolovca u vremenu od 17 do 20 sati, te između Kloštra Podravskog i Podravskih Sesveta od 9 do 12 sati. I kao uvijek iz HAK-a mole vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. I gdje god putovali danas na neku dulju rutu ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio, a mi ćemo se dalje družiti uz Borisa Novkovića.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099.

0: dužan je priložiti zahtjev za upis djeteta u vrtić i popunjeni inicijalni upitnik, obrasci koji se podižu u vrtiću ili na službenim web stranicama vrtića odnosno općine Virje, presliku rodnog lista djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja odnosno skrbnika te ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prednosti pri upisu djeteta. Prednosti i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Zrno Virje. Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati svaki radni dan u upisnom roku u vremenu od 8 do 15 sati ili poslati poštom na adresu Dječji vrtić Zrno Virje, Frana Lugarića 50, Virje.
1: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
2: Deset je sati, 45 minuta, vrijeme nam je za sport. Gradski nogometni klub Dinamo otvorit će južnu tribinu za svoje navijače u posljednjem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, jer su sjever i zapad rasprodani uoči proslave dvostruke krune, objavio je klub. Dinamo će na južnoj tribini ugostiti mlade talente iz škole nogometa, iz Dinamove obitelji i osnovnih škola s kojima su surađivali kroz ovu šampionsku sezonu. Preostali kapacitet tribine bit će spušten u prodaju za sve navijače danas u 11 sati po istim cijenama kao i za ostale tribine. Trener Rijeke Viktor Sanchez dao je intervju za slovenski klub u kojem je pričao o svom razdoblju u ljubljanskoj Olimpiji, ali se dotaknuo i ove sezone. Sanchez je dobio nagradu za najboljeg trenera slovenske prve lige u sezoni 24-25. u kojoj je Zmajeve odveo do titule prvaka. No od 9. mjeseca prošle godine zasio je na klupu Rijeke umjesto Radomira Đalovića, a dosadašnjem mandatu bilo je puno uspona i padova. Sanchez je do sada Rijeku vodio u 42 službene utakmice, te na svom kontu ima 17 pobjeda, 13 remija i 12 poraza. Španjolski strateg s Rijekom stigao je do 16. finala konferencijske lige, ali je njegov momčad tada zaustavio francuski Strasbourg. Došao je do velike pobjede nad Hajdukom u derbiju na Rujevici u kojem su Riječani slavili 5-0, a pamti se i nevjerojatna utakmica četvrtfinala Supersport Hrvatskog kupa kada su njegovi nogometaši u 2 minute Sučeve nadoknade preokrenuli rezultat protiv Splićana i prošli u polufinale. No iako je ostalo još jedno kolo koje je Rijeci važno u borbi za poziciju na tablici, Sanchez smatra kako ova sezona bila uspješna. Mislim da je za Rijeku bez obzira na sve ovo bila uspješna sezona. Nismo osvojili trofej, ali smo osigurali mjesto u Europi, što je bio i osnovni cilj, rekao je, pa je nastavio. Teško je konkurirati Dinamu i Hajduku, a posebno je Dinamo ove godine bio zaista fokusiran na domaće natjecanje. Zagrepčani nisu imali odličnu sezonu, a Rijeka je bila momčad koja im je međusobnim utakmicama stvarala najviše problema. Nogometaši Aston Ville po prvi put u klubskoj povijesti osvojili su Europsku ligu pobjedivši 3-0 njemački Freiburg u finalu odigranom jučer na stadionu Bešiktaša u Istanbulu. Za Aston Ville ovo je 4. europski trofej nakon osvajanja Kupa prvaka 1982. Europskog superkupa 1982. i Intertoto Kupa 2001. godine. Za Freiburg je ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Rukometaši iz Zagreba najavili su završnicu Kupa Hrvatske koja se tradicionalno održava u Poreču od 22. do 24. svibnja. U prvom polufinalnom susretu u petak sutra Zagrebaši će odmjeriti snage s ekipom Ribola Kaštela, u drugom polufinalu sastaju se momčadi Nekse Našice i Gorice. Završnica Kupa Hrvatske igra se u sportskoj dvorani Žatika, a ulaz je za sve gledatelje slobodan. Trener Zagreba Boris Dvoršek najavio je završnicu Kupa za službenu stranicu kluba. Veselimo se onome što slijedi u ova 2 tjedna, a to su dani u kojima imamo priliku uzeti obje domaće titule. Prvo je na redu Kup i tu je naša želja opravdati ulogu favorita, pobijediti u obje utakmice i na koncu se zajedno s našim navijačima veseliti u nedjelju. Ipak treba biti oprezan jer Kup je vrlo opasno natjecanje i u jednoj utakmici je uvijek sve moguće. Ozbiljno shvaćamo svoj zadatak i pripremamo se za ekipu Kaštele kao što bismo se pripremali i za bilo kojeg drugog suparnika, rekao je Dvoršek. Hrvatski teniski reprezentativac Borna Gojo spasio je dvije

0: lopte u odlučujućem tiebreaku protiv Portugalca Henrique Arocha i pobjedom 6-3, 3-6, 7-6 plasirao se u posljednje kolo kvalifikacija za Roland Garros. A hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u četvrtfinale WTA 250 turnira u marokanskom Rabatu. Marčinko, 76. na WTA ljestvici, u osmini finale je nakon velike borbe koja je trajala nešto više od 2,5 sata sladala mladu Ukrajinku Jelizavetu Kotljar sa 5-7, 6-2, 7-6. Za hrvatsku igračicu ovo je prvo četvrtfinale na WTA razini u pojedinačnoj konkurenciji. To bi bilo to od sportskih vijesti za sada, više od sporta u rubrici Offside u popodnevnim satima, a vi dalje uživajte uz Podravski radio.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.

0: 11 sati i 2 minute. Dobar dan želim svim slušateljima Podravskog radija. Slijedi nam blok reklama, nakon kojeg slijedi i emisija Koprivničke teme. A nakon Koprivničkih tema svirat ćemo za Mladence, Martu Sokač i Zorana Golubića.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550.
3: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
5: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
4: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
4: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
4: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
4: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
8: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
9: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
8: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
10: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
11: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
10: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
11: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
10: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Koprivničke teme.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. U emisiji Koprivničke teme danas u programu Podravskog radija pozdravljam gradonačelnika grada Koprivnice, gospodina Mišela Jakšića. Evo za početak, gradonačelniče Jakšić, dobar vam dan i dobrodošli.
2: Hvala vam na vašoj dobrodošlici i dobar dan svim našim slušateljicama i slušateljima.
1: Za početak, Ministarstvo financija objavilo je, gradonačelniče, ažuriranu listu 100 najvećih korisnika bespovratnih sredstva iz MPO-a uz državne institucije, velike tvrtke. Tu je tek 7 gradova, među kojima je i grad Koprivnica, moramo istaknuti.
2: Da, i već dulje vremena potenciramo i naglašavamo da smo u vrhu kad se priča o povlačenju europskih sredstava u Republici Hrvatskoj kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i naravno da mi je drago da se to sad vidi i u službenim podacima Ministarstva financija. Moram iskoristiti priliku da čestitam i zahvalim cijelom timu gradske uprave koji radi na tim projektima, naravno svim našim institucijama i tvrtkama koje su nam partneri na tom putovanju, ali svakako moram iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim našim sugrađankama i sugrađanima, jer bez njihovog povjerenja, koje je ogromna motivacija, sigurno je da bismo puno teže dolazili do rezultata do kojih smo došli. I puno puta sam naglašavao i naglasit ću opet da živimo i radimo u vremenu koje je specifično po svim onim promjenama koje se događaju zapravo u cijelome svijetu, ali isto tako unatoč tom jednom specifikumu danas Koprivnica ima najveći investicijski ciklus unazad 40, 50, 60, 70 godina. I to se vidi po investicijama, to se vidi po novim objektima, po obnavljanju infrastrukture, jer ovaj puta nije to tema. Prošla je aglomeracija, prošli su neki drugi jako veliki projekti i sigurno je da je to jedno ogromno zadovoljstvo i nešto što će ostati za naredne generacije. U ovom sadašnjem mjerenju, da to tako nazovemo, obuhvaćeni su vrtić na Bajeru, vrtić u Herešinu, dogradnja i rekonstrukcija osnovne škole Braća Radić, tu je muzej grada Koprivnice, sinagoga, Busko, komunalna vozila, digitalizacija javne uprave, revitalizacija zelenih površina, sada nam dolazi revitalizacija Svilarske, dakle doista jedan ogroman paket velikih investicija koje, da budemo realni, ni kao Koprivnica, ni kao Hrvatska bez europskih fondova ne bismo u tako jednom kratkom roku sa svojim fiskalnim kapacitetima mogli realizirati.
1: Nastavno na to, onda uz pomoć toga zapravo, evo, gradonačelniče Jakšić, na ulica grada Koprivnice dolaze i novi autobusi.
2: Konačno su stigli naši novi buseki, kako bi se reklo. To je ono što ide kroz ITU mehanizam, o kojem smo puno pričali, puno raspravljali, puno smo za njega lobirali i drago mi je da se sad vide jasni efekti svega onoga što smo radili i što radimo kroz ITU. Od pješačkih staza u našim partnerskim susjednim općinama do znanstveno-inovacijskog parka u prostorima kampusa za potrebe sveučilišta Sjever i našeg poduzetništva, do priprema za gradnju tržnice knjižnice. U tom cijelom paketu našli su se i novi busevi. Ukupna vrijednost projekta je 2,7 miliona eura, od čega je 2,3 miliona europskih sredstava. Busevi su stigli, spremaju se punionice, spremaju se linije, u tijeku je obuka vozača, neke stvari ćemo istestirati, provjeravati, krećemo sa probnim vožnjama, ono sve u punini kreće od rujna ove godine i mogu samo reći da mislim da je ovo veliki iskorak za javni gradski prijevoz grada Koprivnice i naših partnerskih općina. Siguran sam da će to našim sugrađankama i sugrađanima jako puno značiti, a ono što ne smijemo u tome svemu zaboraviti je da idemo sa i tom snažnom jednom notom čuvanja klimatskih uvjeta prilika, jer su busevi na struju, a to će u perspektivi biti jako važno.
1: Evo, istaknimo da su početkom mjeseca krenuli povrati poreza, a rekordan povrat poreza očekuje i Koprivničance, što je dobra vijest.
2: Pa to je dobra vijest za naše sugrađanke i sugrađane, isto tako je to dobra vijest suma sumarom za grad Koprivnicu i za gospodarstvo našeg grada. Jer samo se još jedanput pokazuje taj trend koji imamo u našoj ekonomiji, a to je da Koprivnica danas ima zapravo skoru pa punu zaposlenost, nismo imali nikada toliko radnih mjesta na području grada u posljednjih 30 godina i definitivno je da je to rezultat svega toga. Znamo da ne možemo i ne smijemo na tome stati iz aspekta ovih inflatornih udara koji udaraju po našim građanima i našem gospodarstvu, koje svi jako dobro vidimo i osjetimo, i sigurno je da je tu jedna odgovornost da i dalje stvaramo okruženje gdje će biti moguće dizati plaće naših radnih ljudi, jer oni su u tome svemu, kad pričamo i o projektima i o proračunu, najvažniji. Njihov doprinos, njihovo odricanje, njihov rad, njihovi rezultati i uspjesi su ti koji pune proračun grada Koprivnice, i zato u konačnici imamo snagu ići u sve te investicije. Ove godine imamo sve zajedno 6106 građana koji su obuhvaćeni povratom poreza. Radi se o skoro 2,6 miliona eura, što je 40% više nego prošle godine. Doista jedna rekordna brojka, ali ono što bih tu još dodatno apostrofirao, da me jako veseli da imamo popriličan broj povrata temeljem zapošljavanja ljudi do 25 i 30 godina starosti, što je isto jedna sjajna brojka i jedan pozitivan demografski pokazatelj.
1: Evo, gradonačelniče Jakšić, idemo malo na građevinska pitanja. Jedno od najvećih i najprometnijih raskrižja u Koprivnici, ono kod takozvanog Podravkinog podvožnjaka, trebalo bi postati uskoro kružno. U kojoj je trenutno fazi taj projekt i što će njegova izgradnja značiti za vaše sugrađane?
2: Drago mi je da to raskrižje i investicija o kojoj se priča valjda 50 godina je konačno na dnevnom redu i da s ovime pokazujemo da ostvarujemo svoje obećanje. Nije bio jednostavan proces i zbog samog obuhvata koji se tiče zahvata, ali nije bilo jednostavno jer moramo to ići u partnerstvu s Hrvatskim cestama, dakle nije gradska raskrsnica, i moram reći da već 10 godina intenzivno radimo na potencijalnim prometnim rješenjima, sigurnosnim aspektima, svemu onome što čini prometni život našeg grada, i drago mi je da smo sad došli vrlo blizu cilja, ili zapravo da smo došli do rješenja. Potpisan je sporazum o sufinanciranju izgradnje, izrađena je projektna dokumentacija, osigurana su sredstva i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi, procijenjena vrijednost samih radova na rotoru je cirka 2,5 miliona eura, i ovo je definitivno izuzetno značajna investicija za promet na području grada Koprivnice, i sigurno je da s time rješavamo pa možda i posljednju prometnu crnu točku. Naravno da imamo sve više vozila i uvijek se pojavi nešto novo, ali ovo je baš godinama bio light motiv, i kao što smo kroz aglomeraciju riješili problemi pitanja eventualnog poplavljivanja podvožnjaka kod Podravke, tako sam siguran da ćemo ovime riješiti i promet. Ali ono što je puno važnije je i frekvenciju i sigurnost samog prometa na tom raskrižju, i to je doista nešto sjajno, i jako se veselim u tom projektu, i ovim putem zahvaljujem Hrvatskim cestama i ministarstvu na doista odličnoj suradnji koju smo napravili.
1: Evo, za sam kraj, ovih ste dana prisustvovali blagoslovu Nove Koprivničke crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića, a isto tako s druge strane imali ste i sastanak s maturantima povodom njihovog završetka srednjoškolskog obrazovanja.
2: Prije svega čestitke župniku Dominiku Vukaloviću, čestitke svim njegovim suradnicima, naravno velika zahvala i biskupu Radošu. Drago nam je da smo kao grad sudjelovali u toj sjajnoj priči, sjajnoj investiciji, i mogu reći da i taj dio grada ili taj kvart je dobio crkveni objekt kakav su svi zajedno zaslužili. Doista je bilo lijepo biti u ponedjeljak tamo sa njima svima, vidjeti koje je to veselje, koji je ponos, koliko ljudi je bilo, i želim im svima puno sreće, puno zadovoljstva u korištenju i obilaženju nove crkve na prostoru naših Podolica. Čestitke još jedan put svima. Isto tako, odradili smo sastanak sa našim maturantima, sa njihovim ravnateljima. Kao i uvijek nam je to bilo onako veliko zadovoljstvo, malo se s njima vidjeti, podružiti, čestitati im što su došli do kraja svog obrazovnog puta, zaželjeti im puno sreće i uspjeha u daljem životu, da li u obrazovanju, da li u traženju posla. I ono što je uvijek njima naravno najdraža tema, definirali smo uvjete i način orijade, kao i svake godine do sada. Siguran sam da će mi biti jedno veliko veselje, da će se svi zajedno jako zabaviti. Bili su s nama i predstavnici policije koji će paziti na aspekt sigurnosti, i uopće ne sumnjam da kao i svake godine do sada će sve proći u najboljem redu. Ok, pozivam sve i na oprez, jer sigurno da će ih biti jako puno, ali definitivno je da su zaslužili ovakvu jednu, kako bi se reklo, pravu feštu za kraj svog srednjoškolskog puta.
1: Evo, gospodine Jakšić, hvala vam puno na razgovoru u emisiji.
2: Hvala vam, lijep pozdrav.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. U emisiji Koprivničke teme danas smo o aktualnostima iz grada Koprivnice razgovarali s gradonačelnikom grada Koprivnice, Mišelom Jakšićem. Do iduće prilike, lijepi pozdrav.

0: Ova emisija realizirana je u suradnji s gradom Koprivnica. Slušali smo Koprivničke teme. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Dobar dan.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Da, u nastavku programa, evo od 11 do 20 i 24, pa nadalje tijekom poslijepodneva, danas vam Marko i ja čitamo vaše najljepše želje, čestitke i pozdrave, i to za drage mladence Martu Sokač i Zorana Golubića. Idemo odmah krenuti, draga Marta i Zoran, sve najbolje vam želimo, a evo što piše i na prvoj dopisnici.
4: Mama, ti si moj oslonac, moj prvi dom, danas slavim ljubav, a tvoje srce nosim sa sobom. Hvala ti što si učinila da sve bude moguće, tvoja Marta.

Dragi mladenci Zoran i Marta, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem. Neka vam ova pjesma bude podsjetnik na ljubav koja vas je spojila. S puno ljubavi, to vam žele vaši kumovi Tihana i Goran.

Draga kćeri Marta i dragi zete Zoran, neka vaš zajednički život bude pun ljubavi i sreće i smijeha. Volimo vas i želimo vam sve najbolje u budućem životu, vaši roditelji Sokač.

Dragi brate Mateo, uvijek si bio moj oslonac u životu. Hvala ti za sve, volim te puno i uvijek ću ostati uz tebe u svemu. Volite tvoja sestra Marta.

Draga zaručnica Marta, od dana kad sam te upoznao, znao sam da si posebna. Danas kad si moja, znam da sam pronašao osobu s kojom želim provesti cijeli život. Hvala ti na ljubavi, podršci i sreći koju mi daješ. Tvoj zaručnik Zoran.

Draga moja kumice, želim ti svu sreću ovoga svijeta. Neka ti brak bude pun ljubavi, smijeha i zagrljaja. Uz ovu pjesmu šaljem ti veliki poljubac. Volite tvoja kuma Iva.

0: Dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Slijede nam vijesti Podravskog radija nakon kojih nastavljamo s vašim željama i pozdravima. 12 je sati i 1 minuta.
0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. U Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Koprivnica održana je konferencija o ženskom poduzetništvu naziva Ravnopravno uspješne. Riječ je o konferenciji koju je Koprivnička komora organizirala u suradnji s Klubom poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije Alfa, a istaknuto je da je riječ o ključnom i najvažnijem događaju kroz koji se promovira žensko poduzetništvo u Podravini i Prigorju. Svake godine okuplja stručnjakinje, liderice i poduzetnice koje otvoreno dijele znanje, iskustvo i realne priče o uspjehu, pa istaknimo tako da je predavanje održala i predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Tu je još i panel o stvarnim izazovima i uspjesima žena u poslovnom svijetu, te praktična radionica kompetencije za uspjeh, kao i umrežavanje koje otvara nova vrata, poručili su organizatori. Predsjednica kluba Alfa, Sanja Pernjak, uvodno je podsjetila da se ova konferencija održava u mjesecu ženskog poduzetništva, odnosno Europskom mjesecu raznolikosti.
2: Današnja konferencija okuplja vrlo značajne i uspješne poslovne žene, uključujući i posebnu gošću koja će nam danas održati jedno motivacijsko predavanje na temu ravnopravno uspješne, a nakon toga ćemo održati radionicu kompetencije za uspjeh koju će održati Nela Bučević, današnja naša predavačica. Pa na lokalnoj razini sama tema nam govori šta znači ravnopravno uspješne. Za ovu temu izabrali smo jedne od uspješnih i uspješnijih naših današnjih panelistica, a i naša današnja posebna gošća vrlo dobro uspijeva na pozicijama koje ona obnaša. Svaka žena poduzetnica se vrlo ravnopravno nosi na svim pozicijama koje mora održavati, tako da ćemo sa današnjom konferencijom i dokazati ovu temu.
1: Kazala je Pernjak prije početka konferencije. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić poručio je da je dobro što konferencija promiče ravnopravnost.
3: Činjenica je da danas živimo u društvu gdje žene trebaju puno više napora i puno više dati od sebe kako bi došle na te pozicije. To je činjenica i mislim da upravo ovakvi eventi, ovakve konferencije daju nam nadu da pokušavamo izgraditi društvo gdje to neće biti tako, gdje će ta ravnopravnost biti stvarno kako treba biti, jednake prilike, jednake mogućnosti napredovanja. Nažalost, danas to tako nije. Iako imamo stvarno primjere gdje su žene na rukovodećim pozicijama, na odgovornim pozicijama i rade taj posao savršeno, dokazano, tako da mislim da trebalo bi ta ravnopravnost već i danas biti implementirana u naše društvo, međutim, živimo u društvu gdje to i dalje nije tako, na nama je da pokušavamo graditi društvo gdje to bude tako, a ovakve konferencije su koraci koje radimo kako bi upravo došli do te ravnopravnosti jednakog položaja žena i muškaraca.
1: Potpisivanju ugovora prisustvovali su Mihaela Štefanec, kazao je župan Golubić, a više o svemu možete pročitati na webu Podravskog radija. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je nešto više od 571 tisuću eura za sustav turističkih zajednica i razvoj turizma na području Podravine i Prigorja. U prostorijama županijske uprave je tim povodom upriličeno i potpisivanje ugovora za projekte lokalnih turističkih zajednica, kao i potpisivanje ugovora o partnerstvu za top manifestacije Picokijada i Renesansni festival. Picokijadi pritom ide 45 tisuća eura, a Renesansnom festivalu 55 tisuća. Župan Tomislav Golubić okupljenima je uvodno čestitao što su zadnjih nekoliko mjeseci radili na tome da se potpišu ovi ugovori. Naglasio je i da su sredstva ove godine u većem iznosu nego prošle.
4: Brojke, ako uspoređujemo sa prijašnjim godinama, imamo porast i to je ono što definitivno dokazuje, potvrđuje da sa jednom sinergijom, sa jednim zajedničkim radom lokalnih turističkih zajednica zajedno sa županijskom turističkom zajednicom, ali isto tako i nadležnim odjelom u županijskoj upravi, da je moguće napraviti korak više, napraviti iskorak i osigurati više sredstava nego što smo to uspijevali do sada. 571 tisuća eura stvarno nije malo, to je jako puno novaca. Ono što moram naglasiti je da time projekti nisu gotovi. Tek sad su dobivena sredstva i te projekte treba realizirati. Ova sredstva definitivno će pomoći da turizam naše županije se dodatno razvije, da se dodatno pomogne što infrastrukturi, što manifestacijama, što događanjima, i definitivno će se dobiti jedan dodatni impuls u turizmu naše županije. I još jedanput, mislim da imamo jako dobru priliku da novce koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice preko županijske turističke zajednice uložimo u turizam, da će to definitivno napraviti iskorak. Međutim, moramo biti jako oprezni, jer znate kako je to. Dok dobijete novce od države, Europe ili bilo koga, morate zadovoljiti neke kriterije, rokove, indikatore, sve ostalo. Još jedan put hvala svima i stvarno sretan dan za turizam Koprivničko-križevačke županije.
1: Poručio je Golubić. Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, dodao je da su veća sredstva s obzirom na prošlu godinu točkana i svim turističkim kapitalnim investicijama koje se odvijaju u našoj županiji.
5: To je jedan veliki investicijski boom od, naravno, hotela Inke, gradnje novog hotela u Koprivnici, Bolenov put, Pajo Kanižaj, nadalje Đurđevac ima isto tako velike turističke investicije, tako da su svim dijelovima županije intenzivno gradi turistička infrastruktura. Imamo s te strane ovoga veliko razloga za zadovoljstvo. Ja bih iskoristio priliku i čestitao kolegama na projektima koji su ovoga ostvarili. Još mali samo naglasak na naše projekte, tu bi izdvojio tri projekta koje smo ostvarili, a posebno su izdvojili da nas posebno ovoga raduje što veliku količinu sredstava, nešto više od 100.000 eura ćemo opet transferirati u turistički sektor, u privatni, odnosno u gospodarski sektor za razvoj smještajnih kapaciteta, i to je evo jedna hvala vrijedna injekcija koja već nekoliko godina se ovoga provodi, gdje je već blizu 400.000 eura uloženo u razvoj smještajnih kapaciteta. Rezultati se vide, otvoreno je posredstvom naših potpora 50-ak smještenih ovoga objekata, pomognuto je njih 100-tinja kako bi se unaprijedili smješteni ovaj kapaciteti.
1: Kazao je Fučak. Načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić rekao je u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija kako se i ove godine u općini mogu pohvaliti brojnim odrađenim projektima, osobito po pitanju prometne infrastrukture.
6: Jako smo puno ulagali konstantno u prometnu infrastrukturu, znači sad evo pred mjesec, dva smo ishodili uporabnu dozvolu, što znači završetak radova na elementima za smirivanje prometa, odnosno šikani na križanju ulice Petra Preradovića i Trga Slobode, tamo pored vrtića. Na jedan zgodan način se promet usporio, a bez da smo postavljali ležeće policajce koji baš nisu previše popularni, i tim smo sigurno povećali sigurnost prije svega djece zbog blizine vrtića, blizine osnovne škole, a i svih onih sadržaja koji se nalaze u centru mjesta. Nadalje, dovršene su radovi na drugoj fazi biciklističko-pješačke staze u Dravskoj ulici, ukupne dužine oko 1600 metara. Nastavljamo svake godine, tako i ove, sa izgradnjom, modernizacijom cesta, tako da je ove godine odrađen jedan odvojak ceste u ulici Trepče, gdje smo evo još se primakli onom cilju koji je davno postavljen, da svaka naseljena kuća u Ferdinandovcu mora imati pristojan put, i sad se već stvarno približavamo tome dijelu. A pohvaljujem isto tako i suradnju sa županijskom upravom za ceste, gdje već par godina pomalo dionicu po dionicu obnavljamo cestu između Lepe Greda i Brodića. Za ovu godinu je plan da se spoji onaj dio od Ribičkog doma do križa, odnosno križanja sa Dravskom ulicom, u dužini oko 1650 metara, tako da i taj naš takozvani bend bude bez rupa i da se bude radilo to i dalje kako treba.
1: Načelnik je istaknuo kako se dovršavaju radovi na aglomeraciji i pročistaču, a u suradnji sa županijom Ferdinandovac je među rijetkim malim mjestima koja su ugradila punionicu električnih automobila, dok je za mlađe sumještane osobito zanimljivo i provođenje optičkog kabla za brzi internet. Općina Ferdinandovac uskoro slavi dan općine i nebeskog zaštitnika župe Svetog Ferdinanda Kralja. Tom prilikom održat će se i svečana sjednica, uoči koje će u osnovnoj školi Ferdinandovac biti upriličeno potpisivanje ugovora s izvođačima izvođačem radova za obnovu i dogradnju škole, a kojem će prisustvovati župan Tomislav Golubić ispred županije kao osnivača. Ugovor je vrijedan oko 2,5 milijuna eura, a cilj je uvođenje jednosmjenske nastave već od iduće školske godine, to jest 2027. na 2028. Uz dogradnju škole u planu je i još nekoliko značajnih projekata.
6: Sigurno nas veseli i pogled u budućnost, gdje već sad imamo niz velikih projekata koji su osigurani kroz sufinanciranje. To bih prije svega želio naglasiti natječaj koji je proveden uspješno, zelena urbana obnova, gdje je naš projekt zelene obnove Ferdinandovca prošao, vrijednost projekta nekakvih 1.250.000 eura, od čega nam je 85% će biti osigurano sufinanciranje, oko 1.054.000 eura, i tim projektom ćemo urediti preko 5 hektara javnih zelenih površina u širem centru Ferdinandovca, i to će krenuti u realizaciju ove godine, dovršetak se planira u idućoj godini i sigurno će nakon toga Ferdinandovac imati jednu novu vizuru. Imamo još nekih dragih, ne toliko zahtjevnih projekata za što su nam odobrena sufinanciranja: izgradnja novog teniskog igrališta, to se planira realizirati u ovoj godini, i isto tako nam je odobreno sufinanciranje za ugradnju reflektora na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi reflektora koji će omogućivati ne samo treniranje nego i odigravanje i službenih utakmica na našem igralištu, što će nadam se rezultirati većim interesom i klincov za treniranje.
1: Kazao je Maletić, te sve mještane Ferdinandovca i njihove goste, kao i slušatelje Podravskog radija, pozvao na brojna događanja u sklopu programa Proslave dana općine. Cijeli program Proslave dana općine možete pročitati na web stranici Podravskog radija, a emisiju Susjedne općine pogledati i na našem YouTube kanalu.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas većinom sunčano, ali ne posve stabilno. U unutrašnjosti lokalno jači razvoj oblaka uz moguće pljuskove s grmljavinom, osobito na istoku zemlje. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz najvišu temperaturu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 23.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio HR 87,6. Stanje u prometu.
1: Da, što se tiče stanja u prometu, promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama diljem zemlje, a povremeni zastoji su mogući u zonama radova. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a radova i ostalih ograničenja ima zaista jako puno u cijeloj zemlji. Ako putujete negdje dalje, svakako provjerite evo kakva je situacija na stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Zbog radova na Podravskoj magistrali, i to na dionici između Đurđevca i Kalinovca na samom ulazu u grad, i dalje se promet odvija jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se mole vozači za dodatni oprez. A oprezni budite i na najavljenim kontrolama prometa. Danas nadzor brzine u kretanja vozila u najavi je danas na području Carevdara i Sokolovca, dakle na toj relaciji, i to od 17 do 20 sati. Sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.
0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: Blok marketinga u 12:15, a onda nastavljamo svirati za drage mladence Martu i Zorana.
7: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
8: Boss Trend klesarstvo. Firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
9: Veselite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
10: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
9: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
11: Koji si Boba paket?
12: Boba ima pakete tekućih računa za sve stilove života. Od studenata i zaposlenih pa sve do seniora.
11: Boba top paket, namijenjen onima koji traže top usluge, uključuje
12: premium kreditnu karticu,
11: niže naknade za brokerske usluge i skrbništvo,
12: pomoć na cesti i pomoć u kući,
11: premium zdravstvenu asistenciju,
12: životno osiguranje i osiguranje od nezgode,
11: putno osiguranje,
12: uslugu aktiviraj Sitniš, koja Sitniš pretvara u pametnu štednju
11: i niz drugih pogodnosti.
12: Tvoj svijet, tvoj paket.
11: Doznaj na boba.hr.
13: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnoj pohanoj punjenoj pljeskavici s restanim krumpirom, šarenoj salati s piletinom, kelj varivu s kosanim odreskom, svinjskom pečenju uz trgance s kiselim kupusom, rižoto s lignjama, pohanim šampinjonima i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
9: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
14: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
15: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
16: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
15: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
16: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
15: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
16: To je prava super moć.
15: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
16: vaše povjerenje, naša odlika.
15: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
16: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
17: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličati gošće iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihod i dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
18: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
19: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše svečane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
18: Podravski radio.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Kume, danas si postao gospodin čovjek, službeno. Od sada više nema, idem na brzinu, sad se pita i žena. Šalu na stranu, želim ti brak pun smijeha, zdravlja i pravog prijateljstva. Ako zapne, tu sam, ali samo za savjet i kavu, ne za selidbe. Želi ti kum Jurica.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Vrijeme je za sport.
0: Sportske novosti. Offside.
1: Dobar dan u Offside-u. Dinamo u subotu u sklopu 36. kola Supersport HNL-a igra protiv Lokomotive. Modri su na svojim stranicama objavili kako ulaznica za subotnji dvoboj više nema. Sve ulaznice, uključujući južnu tribinu, puštene su u prodaju i rasprodane u rekordnom roku, tako da će Modri u posljednjoj ovosezonskoj utakmici imati gromoglasnu podršku cijelog Maksimira. Podsjetimo, Dinamo je nakon što se rasprodao cijeli stadion, u prodaju pustio i južnu tribinu, a cijeli će Maksimir pratiti i oproštaj nekoliko legendi hrvatskog nogometa. U redovima Lokomotive Kopačke će oklino bjesiti Domagoj Antolić i Marin Leovac, koji su svojedobno nastupali i za klub iz Maksimirske 128. Dok će ova utakmica biti posljednja i za neke Dinamove igrače, izgledno je kako će na ljeto klub napustiti višegodišnji stup obrane Martiničanin Kevin Teofil Ketrin, ali još jedan stoper Dino Perić. Perić je više od 2 godine van stroja prvaka Hrvatske zbog brojnih ozljeda, te se špekulira o tome da će ovaj 31-godišnjak na kraju sezone završiti svoju profesionalnu karijeru. Idemo na košarkaške terene. Košarkaši Dinamo Zagreba su uvjerljivih 101:82 pobjedili su momčad Ribola Kaštela i u uzvratnoj utakmici doigravanja za Premier ligu odigrano je jučer u dvorani Sokolana u Kaštel Sučurcu, čime su se zadržali u elitnom razredu hrvatske klupske košarke, dok će Kaštelani opet igrati u prvoj ligi. Dinamo je veliki dio posla već napravio u prvom dvoboju odigranom u Zagrebu, u kojem je bilo 97:61 za domaću momčad, pa je ovaj uzvrat zapravo bio nekako samo formalnost. Tako će sljedeće sezone u elitnom razredu hrvatske klupske košarke igrati 11 momčadi koje su nastupale i u ovoj sezoni, a to su Zadar, Cibona, Split, Samobor, Dubrovnik, Zabok, Dubrava, Kvarner 2010, Alkar, Cedevita junior i Dinamo Zagreb, te Škrljevo koje se vraća u Premier ligu kao prvak prve lige. A rukometaši Zagreba najavili su završnicu Kupa Hrvatske, koja se tradicionalno održava u Poreču od 22. do 24. svibnja, dakle ovog vikenda. U prvom polufinalnom susretu sutra će Zagrebaši odmjeriti snage s ekipom Ribola Kaštela, a u drugom polufinalu sastaju se s momčadi Nekse Našica i Gorice. Završnica Kupa Hrvatske igra se u sportskoj dvorani Žatika, a ulaz je za sve gledatelje slobodan. Trener Zagreba Boris Dvoršek najavio je završnicu Kupa za službenu stranicu kluba. Veselimo se onome što slijedi u ova 2 tjedna, to su dani u kojima imamo priliku uzeti obje domaće titule. Prvo je na redu Kup i tu je naša želja opravdati ulogu favorita, no ipak treba biti oprezan jer Kup je vrlo opasno natjecanje i u jednoj je utakmici sve moguće. Naš cilj je plasman u finale, pa i tamo konačna pobjeda bez obzira s kime igrali. U svakom slučaju naš cilj je jasan, a to je osvajanje Kupa Hrvatske, rekao je između ostalog Dvoršek. S teniskih terena Novak Đoković potvrdio je da će mu dugogodišnji prijatelj i sunarodnjak Viktor Troicki biti glavni trener uoči Roland Garrosa, na kojem će srpski tenisač pokušati osvojiti rekordni 25. Grand Slam naslov. Njih dvojica već su surađivali. Troicki, koji je izbor srpske Davis Cup reprezentacije, bio je dio Đokovićeva stručnog stožera tijekom osvajanja olimpijskog zlata u Parizu 2024. A kao igrači zajedno su Srbiji donijeli prvi naslov pobjednika Davis Cupa 2010. godine. Prvi zadatak Troickog bit će pomoći Đokoviću, koji sutra puni 39 godina, da vrati samopouzdanje nakon sezone obilježene ozljedama poslije poraza u finalu Australian Opena u siječnju. Đoković je imao ograničene pripreme na zemlji uoči drugog Grand Slam turnira sezone, pritom pažljivo raspoređujući opterećenje zbog problema s ramenom. Inače, Roland Garros počinje u nedjelju. A naša tenisačica Petra Marčinko plasirala se u četvrtfinale WTA 250 turnira u marokanskom Rabatu. Marčinko, 76. na WTA ljestvici, u osmini finala je nakon velike borbe, koja je trajala nešto više od 2,5 sata, svladala mladu Ukrajinku Jelizavetu Kotlijar sa 5-7, 6-2, 7-6, a za našu igračicu ovo je prvi četvrtfinale na WTA razini u pojedinačnoj konkurenciji. We'll be right back. A dobre vijesti stižu iz reprezentacije obaranja ruke. Naime, naša reprezentacija osvojila je 9 medalja, pri čemu 6 zlata na Europskom prvenstvu u obaranju i paraobaranju ruke koje je održano u Budimpešti. Budimpešta je ugostila najbolje obarače ruku starog kontinenta. Nastupilo je 1200 natjecatelja iz 36 država, među kojima i 32 hrvatska predstavnika. Naša zemlja je nastavila niz odličnih rezultata, osvojivši 9 medalja, od čega 6 zlata. Rino Mašić je nastavio niz zapaženih rezultata. Najbolji sportaš Hrvatske za 2023. i 2024. u neolimpijskim sportovima osvojio je evropski naslov na lijevu ruku u kategoriji do 110 kg, dok je na desnoj bio treći. U paraobaranju po prvi put naslov evropske prvakinje osvojila je Ani Jelenić, koja je u kategoriji kolica do 55 kg osvojila 2 zlata, i to na lijevu i desnu ruku. 2 zlata i u kategoriji do 100 kg je osvojio i Domagoj Cvitković, višestruki evropski i svjetski prvak, te najbolji parasportaš Hrvatske 2025. godine u neparaolimpijskim sportovima, a Luka Drokan je u kategoriji stojećih osvojio zlato na desnu ruku. Brončane medalje osvojili su još Rudi Antolić i Ines Fibinger u kategorijama stojećih. I još za kraj vijest, Mateša je podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dakle, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša je podnio ostavku na čelnu dužnost odbora. Priopćeno je to iz pres službe Hrvatskog olimpijskog odbora. Odluku donosim svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi, te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren na ono najvažnije, a to je sport i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. Dodao je kako hrvatski sport i sportaši zaslužuju sustav u kojem će povjerenje, odgovornost i jednakost vrijediti jednako za sve. 13:06, toliko od sporta. Nakon jedne navijačke, da se polako pripremamo i ovako navijački za nadolazeće svjetsko prvenstvo u nogometu. Ide blok marketinga, a onda nastavljamo s vašim najljepšim željama i pozdravima. U nastavku poslijepodneva i dalje sviramo za drage mladence Martu i Zorana. Ide!

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš. Wow! Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
4: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048-672-200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
3: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Gradite, nadograđujete ili preuređujete.
8: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
9: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
10: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
9: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048-897-077.
8: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048-733-160.
9: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048-810-296.
8: Vaš najbolji partner u gradnji.
7: Povodom nadolazeće proslave Dana općine Kloštar Podravski i pripreme popratnih manifestacija pozivaju se ljubitelji umjetnosti u petak 22. svibnja u 9 sati u prostore novoizgrađene tržnice Kloštar, gdje će udruga Kloštranska paleta prirediti humanitarnu likovnu koloniju, a svi nastali radovi biti će postavljeni u općoj bolnici Tomislav Bardek u Koprivnici. Nakon početka likovne kolonije slijedi u 10 sati svečano otvorenje tržnice Kloštar. I ne zaboravite, u subotu 23. svibnja u 9 sati u Domu kulture Kloštar Podravski uslijedit će svečano predstavljanje monografije Mirka Horvata uz uvodnu riječ Božice Jelušić i nastup učenika područne škole Suha Katalena. Pozivamo mještane da nam se pridruže i podrže nas i u ostalim događanjima koja su pripremljena povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski, a vidljiva su i na stranicama općine.
11: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
7: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora, bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
12: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
7: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.
12: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
7: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
13: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
11: Salon namještaja Palković.
14: Pevec slavi 37. rođendan i tim povodom vam poklanja 20% popusta na traktorske kosilice Alpina. Akcija traje do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
7: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
15: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
4: Podravski radio.
16: Samo dobra vibra.
4: Dobra vibra
16: na tvom pravom radiju.
7: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
12: Dragi Šogore Zoran, danas ti želim brak pun ljubavi i razumijevanja. Neka vam zajednički život bude pun ljubavi, od srca ti želi Šogor Petar.
17: Znao sam te događat se prije. Ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu

0: Dragi Zorane, od danas te više ne gledam samo kao supruga moje kćeri, već kao dio naše obitelji. Hvala ti što si bio uz nju i što ju usrećuješ. Čuvajte jedno drugo i gradite svoj svijet pun ljubavi. Sretno vam bilo, tvoja punica Jasmina.
1: Zaspijenog žuru!
2: Pa živjeli!

Najboljim bajraktarima u cijelom kraju hvala što našu zastavu nose s tolikim ponosom i osmijehom. Čast nam je što ste danas uz nas, vaši mladenci Marta i Zoran.

Dragim mladencima Marti i Zoranu, sretno u životu, a našem unuku Davidu, sretan prvi rođendan, žele baka Jasmina i deda Bruno.

Zorane, ti si moj oslonac, moja ljubav, sreća. Volim te više no što riječi mogu da kažu. Tvoja Marta.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Premijer Andrej Plenković najoštrije je danas u ime vlade osudio grozan čin ubojstva mladića u Drnišu i izrazio sućut obitelji, najavivši neke kazneno-pravne promjene kako bi se ovakvi slučajevi onemogućili u budućnosti. Luka je bio maturant, košarkaš, mlad čovjek na pragu stvarnog početka svog života i ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti te otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije, rekao je Plenković. Podsjetio je da je ministar Damir Habijan na sudu Šibeniku uputio pravosudnu inspekciju koja će tijekom popodneva ministru predstaviti svoje nalaze. Plenković je istaknuo kako se ovim slučajem otvorilo i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne za najteža kaznena djela, a to su sigurnosne mjere koje i danas postoje u Kaznenom zakonu. Nije isto, pojasnio je da se izriču pri donošenju kazne ili se izriču kad ta kazna, odnosno odsluženje kazne dođe svome kraju, s obzirom na pojedine slučajeve i na obrasce manje ili više predvidljive ponašanja osuđenika. Podsjetio je da su sve naše dosadašnje izmjene Kaznenog zakona i drugih zakona podrazumijevale strože kazne, uvođenje novih kaznenih djela, no one nisu samo dovoljne kao potencijalan alat na dispoziciji sudova ukoliko se te strože kazne i ne donose u tolikoj mjeri. A u saborsku proceduru vlada je sa sjednice danas uputila novi zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, kojim se preciznije definiraju odredbe europskih uredbi o europskom uhidbenom nalogu, a nakon upućenog mišljenja Europske komisije o neusklađenosti. S obzirom na to da je zakon iz 2010. godine mijenjan čak 8 puta, resorno je ministarstvo odlučilo pripremiti potpuno novi zakon. Županijski sud u Zagrebu je na prijedlog USKOK-a blokirao imovinu okrivljenika iz afere izvlačenja više milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza te odredio mjeru osiguranja zabrane otuđenja više nekretnina širom Hrvatske te novčanih sredstava na računima, poslovnim udjelima i dionicama. USKOK je izvijestio da je nakon pokretanja istrage krajem ožujka ove godine i financijskih izvida provedenih u suradnji s Uredom za sprečavanje pranja novca i Poreznom upravom podnio Zagrebačkom županijskom sudu više prijedloga za određivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi na temelju koja je blokirana imovina u ukupnoj vrijednosti od 4.527.976 eura. A vlada je na sjednici danas donijela i program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za ovu godinu vrijedan 14,96 milijuna eura. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić kazao je da se tim programom utvrđuju mjere, ciljevi, uvjeti i korisnici financijske omotnice za provedbu mjera u ovoj godini. Dinamo u subotu u sklopu 36. kola Supersport HNL-a igra protiv Lokomotive. Modri su na svojim stranicama objavili kako ulaznica za subotnji dvoboj više nema. Sve ulaznice, uključujući i južnu tribinu, puštene su u prodaju i rasprodane u rekordnom roku, tako da će Modri u posljednjoj ovosezonskoj utakmici imati gromoglasnu podršku cijelog Maksimira. Podsjetimo, Dinamo je nakon što se rasprodao cijeli stadion u prodaju pustio i južnu tribinu. Cijeli će Maksimir pratiti i oproštaj nekoliko legendi hrvatskog nogometa. U redovima Lokomotive Kopačke će oklino bjesiti Domagoj Antolić i Marin Leovac, koji su svojedobno nastupali i za klub iz Maksimirske 128. Dok će ova utakmica biti posljednja i za neke Dinamove igrače, izgledno je kako će na ljeto klub napustiti višegodišnji stup obrane Martiničanin Kevin Teofil Ketrin, ali još jedan stoper Dino Perić. Perić je više od 2 godine van stroja prvaka Hrvatske zbog brojnih ozljeda, te se špekulira o tome da će ovaj 31-godišnjak na kraju sezone završiti svoju profesionalnu karijeru. Nogometni klub Osijek oglasio se na društvenim mrežama i svom web portalu negirajući sve tvrdnje o prodaji kluba novom vlasniku. Nogometni klub Osijek oglasio se na društvenim mrežama, a zadnjih se dana uvelike priča o prodaji kluba Zdrave zbog neuspješne sezone i promjene vlasničke strukture u Mađarskoj. Brojni stručnjaci smatraju kako smjena mađarskog predsjednika Viktora Orbana znatno utječe i na slavonski klub, te da će sada ulaganje u klub biti sve manja i manja. Upravo zbog toga su krenule špekulacije o prodaji, a jedan od kandidata kandidata koji se spominje je i turski poduzetnik i vlasnik SMA Sunspora Yüksel Yıldırım. Yıldırım je u intervju za turski portal istaknuo da mu je Osijek bio ponuđen za kupnju, no on nije bio zainteresiran. Kako bilo da bilo, iz Osijeka su se oglasili i opovrgnuli sve navode, a priopćenje su objavili i na svojim službenim stranicama. A upravo nogometaši Osijeka sutra od 16 sati ugostit će Slaven Belupo. O razočaravajućoj sezoni je uoči dvoboja s Koprivničanima govorio i trener Tomislav Radotić. Zadnja utakmica u jednoj sezoni koja je za sve nas nažalost bila razočaravajuća, kao i rezultati i naše reprezentacije u posljednjim utakmicama. Nadam se da ćemo u ovom završnom nastupu podići tu razinu, odigrati dobro i ostvariti priželjkivani rezultat da na pozitivan način zaključimo ovo prvenstvo. Novinare je zanimalo i koje je to odluke Radotić osobno donio i zašto, kada je to nedavno izrekao na jednoj od pres konferencija. Interpretiran sam na način koji je zanimljiv, no ja sam tada isključivo mislio na odluke u kontekstu svoje trenerske karijere, a ne svog statusa. Nijednog trenutka nisam rekao niti da odlazim, niti da ostajem. Kao prvo, za to su potrebne dvije strane, a meni još nije ponuđen nikakav ugovor, istaknuo je. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku na tu dužnost. Drage sportašice i sportaši, dragi sportski prijatelji koji ste me do sad birali na časnu dužnost čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovim putem obavještavam vas da podnosim ostavku na dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, stoji u poruci koju je dostavio medijima. Mateša je dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora preuzeo 2002. godine. I vrijeme danas do kraja dana većinom sunčano, u unutrašnjosti uz lokalno jači razvoj oblaka može ponegdje biti pljuskova s grmljavinom, osobito na istoku zemlje. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 23.
0: Slušali ste vijesti. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Stanje u prometu.
1: Da, što se tiče stanja u prometu, vremenski uvjeti su za sada povoljni za vožnju i nema većih poteškoća s te strane, no promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama diljem zemlje, a povremeni su zastoji mogući u zonama radova, pa se vozače moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. I dalje se na Podravskoj magistrali na samom ulazu u grad Đurđevac iz smjera Kalinovca promet odvija otežano jednim prometnim trakom i to uz regulaciju semaforima, a vozače se moli za dodatni oprez i strpljenje. Imamo još jednu kontrolu prometa i nadzor brzine kretanja u najavi za danas na području naše županije, i to nešto kasnije popodne od 17 do 20 sati na cesti Carevdar Sokolovac. A ja vam, gdje god da vozili, želim sretan put i ugodnu vožnju uz Podravski radio.
0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
0: Prije stanice za tehnički pregled.
4: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
5: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
6: Dragi, auto je stao.
7: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
7: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
8: Halo, Autolončar, izvolite.
7: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
8: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
9: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
10: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
11: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kg 3,29. Pivo Pan Limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99. Iskoristite posebnu ponudu sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. KTC.
5: U bogatom programu povodom proslave dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
9: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11.
12: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
13: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: narudžbi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Podravski radio. Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
4: za
1: dan.
4: Dobar dan.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: Draga Bruna, danas krećem novim putem, ali uvijek ću te voljeti i nositi u srcu. Uvijek ćeš biti moja mala sestrica, volite tvoja seka Marta.

Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najljepše u budućem životu. Vole vas vaši mama i tata Golubić.

Dragi mladenci Marta i Zoran, zagrljajem bratite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Sretan dan vjenčanja, žele vam roditelji Sokač.

Draga kuma Iva, hvala ti na svakom savjetu, svakom zagrljaju i svakoj lijepoj uspomeni koju dijelimo. Danas mi je posebno drago što si upravo ti uz mene, tvoja kuma Marta.

Draga zaručnice Marta, ovaj prsten je samo mali znak moje ljubavi prema tebi. Prava vrijednost je u obećanju da ću te voljeti danas, sutra i zauvijek. Tvoj Zoran.

Draga moja mladenko, od srca ti želim brak pun ljubavi, smijeha i razumijevanja. Neka ti svaki dan bude ljepši od prethodnog. Volite tvoja kuma Iva.

Kume moj, od danas si službeno oženjen čovjek. To znači da više nema spontanih odluka. Sada su sve zajedničke. Kum Jurica.

Dragi Marta i Zoran, puno ljubavi, zdravlja i lijepih uspomena na vašem zajedničkom putu. Žele teta Zdravka i sestrična Lea.

Draga Marta i Zoran, neka vam dom uvijek bude ispunjen smijehom, toplinom i dječjim osmijehom. Žele baka Ana i deda Zdravko.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
2: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
3: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. U bogatom programu povodom proslave dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
4: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
5: kupi,
4: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Podravski radio. Dobar dan.
6: Iz srca Podravine.
3: Iz srca Podravine.
6: Srca Podravine.
3: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar dan u Lokalnom Podravskog radija. U organizaciji Koprivničko-križevačke županije, općine Kloštar Podravski, udruge Orača Koprivničko-križevačke županije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja Orača, održat će se natjecanje Orača Koprivničko-križevačke županije u subotu 23. svibnja s početkom u 10 sati u Kozarevcu. Natjecanje se održava na proizvodnim površinama OPG-a Horvat, gdje će najbolji orači iz područja županije pokazati svoje znanje, preciznost i vještine u oranju. Podsjetimo, Koprivničko-križevačka županija od samih početaka snažno podupire udrugu Orača, koja djeluje od 2007. godine i u tom razdoblju članovi udruge su ostvarili brojne uspjehe, od prvaka na nacionalnoj razini do sudjelovanja na svjetskim natjecanjima u oranju. Županijska udruga Orača je jedna od najuspješnijih u Hrvatskoj i jedina koja je do sad održala čak 23 službena natjecanja. Na državnim natjecanjima orači iz područja županije često osvajaju ekipno prvo mjesto, a među najuspješnijima se ističu Saša Višak i Josip Martinović. Višak je kao najbolji orač Hrvatske u kategoriji plug ravnjak 5 puta predstavljao Hrvatsku na svjetskim natjecanjima, dok je Martinović 8 puta osvojio županijsko natjecanje u kategoriji pluga premetnjaka, te je 2 puta nastupio na svjetskom prvenstvu. Iz županije pozivaju sve zainteresirane građane, poljoprivrednike i ljubitelje tradicije i poljoprivrede da svojim dolaskom podrže natjecatelje i uživaju u ovom vrijednom događaju koji promiče važnost poljoprivredne proizvodnje i očuvanje tradicije oranja. U Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Koprivnica, održala se konferencija o ženskom poduzetništvu naziva Ravnopravno uspješne. Riječ je o konferenciji koju je Koprivnička komora organizirala u suradnji s Klubom poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije Alfa, a istaknuto je da je riječ o ključnom i najvažnijem događaju kroz koji se promovira žensko poduzetništvo u Podravini i Prigorju. Svake godine okuplja stručnjakinje, liderice i poduzetnice koje otvoreno dijele znanje, iskustvo i realne priče o uspjehu, pa istaknimo tako da je predavanje održala i predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Tu je još i panel o stvarnim izazovima i uspjesima žena u poslovnom svijetu, te praktična radionica kompetencije za uspjeh, kao i umrežavanje koje otvara nova vrata, poručili su organizatori. Predsjednica kluba Alfa Sanja Pernjak uvodno je podsjetila da se ova konferencija održava u mjesecu ženskog poduzetništva, odnosno Europskom mjesecu raznolikosti.
2: Današnja konferencija okuplja vrlo značajne i uspješne poslovne žene, uključujući i posebnu gošću koja će nam danas održati jedno motivacijsko predavanje na temu ravnopravno uspješne, a nakon toga ćemo održati radionicu kompetencije za uspjeh koju će održati Nela Bučević, današnja naša predavačica. Pa na lokalnoj razini sama tema nam govori šta znači ravnopravno uspješne. Za ovu temu izabrali smo jedne od uspješnih i uspješnijih naših današnjih panelistica, a i naša današnja posebna gošća vrlo dobro uspijeva na pozicijama koje ona obnaša. Svaka žena poduzetnica se vrlo ravnopravno nosi na svim pozicijama koje mora održavati, tako da ćemo sa današnjom konferencijom i dokazati ovu temu.
1: Kazala je Pernjak prije početka konferencije. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić poručio je da je dobro što konferencija promiče upravo ravnopravnost.
3: Činjenica je da danas živimo u društvu gdje žene trebaju puno više napora i puno više dati od sebe kako bi došle na te pozicije. To je činjenica i mislim da upravo ovakvi eventi, ovakve konferencije daju nam nadu da pokušavamo izgraditi društvo gdje to neće biti tako, gdje će ta ravnopravnost biti stvarno kako treba biti, jednake prilike, jednake mogućnosti napredovanja. Nažalost, danas to tako nije. Iako imamo stvarno primjere gdje su žene na rukovodećim pozicijama, na odgovornim pozicijama i rade taj posao savršeno, dokazano, tako da mislim da trebalo bi ta ravnopravnost već i danas biti implementirana u naše društvo, međutim, živimo u društvu gdje to i dalje nije tako, na nama je da pokušavamo graditi društvo gdje to bude tako, a ovakve konferencije su koraci koje radimo kako bi upravo došli do te ravnopravnosti jednakog položaja žena i muškaraca.
1: Zaključio je župan. a župan Tomislav Golubić posjetio je i ljekarnu Korlu, koja je od danas u sustavu županijskih ljekarni ljekarne Koprivnica, čime je dodatno unaprijeđena dostupnost ljekarničke skrbi građanima Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Ravnatelj županijskih ljekarni Siniša Fabijanec istaknuo je kako otvorenje ljekarne predstavlja važan korak u daljnjem jačanju dostupnosti i kvalitete ljekarničkih usluga, te podsjetio na nedavno uvedeno jedinstveno dežurstvo koje građanima omogućuje jednostavniji i sigurniji pristup lijekovima i stručnom savjetu 24 sata dnevno. Župan Golubić naglasio je važnost kontinuiranog ulaganja u zdravstveni sustav i dostupnost zdravstvene skrbi svim građanima. Preuzimanjem ljekarne Korlu u sustav županijskih ljekarni dodatno osnažujemo mrežu zdravstvenih usluga na području naše županije, te građanima osiguravamo kvalitetnu i dostupnu ljekarničku skrb na poznatoj lokaciji. Koprivničko-križevačka županija nastavit će pružati podršku zdravstvenim ustanovama koje svojim radom svakodnevno brinu o zdravlju naših stanovnika, poručio je župan. Ljekarna Korlu nalazi se u Frankopanskoj 2 u Koprivnici, a njezinim uključivanjem u sustav županijskih ljekarni dodatno se potvrđuje usmjerenost ustanove prema potrebama građana, dostupnosti usluga i kontinuitetu zdravstvene skrbi. Dodajmo kako su uz župana Golubića prisustvovali i potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Mišel Jakšić, član upravnog vijeća ljekarni Koprivnica Dragutin Korošec, županijski pročelnik Ivan Biškup te gradski pročelnik Dario Jembrek. Ministarstvo financija objavilo je ažuriranu listu 100 najvećih korisnika bespovratnih sredstava iz MPOO-a, a uz državne institucije i velike tvrtke našlo se i 7 gradova među kojima i grad Koprivnica, što je u emisiji Koprivničke teme u programu Podravskog radija komentirao gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić.
4: I već dulje vremena potenciramo i naglašavamo da smo u vrhu kad se priča o povlačenju europskih sredstava u Republici Hrvatskoj kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti i naravno da mi je drago da se to sad vidi i u službenim podacima Ministarstva financija. Moram iskoristiti priliku da čestitam i zahvalim cijelom timu gradske uprave koji radi na tim projektima, naravno svim našim institucijama i tvrtkama koje su nam partneri na tom putovanju, ali svakako moram iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim našim sugrađankama i sugrađanima, jer bez njihovog povjerenja, koje je ogromna motivacija, sigurno je da bismo puno teže dolazili do rezultata do kojih smo došli. Puno puta sam naglašavao i naglasit ću opet da živimo i radimo u vremenu koje je specifično po svim onim promjenama koje se događaju zapravo u cijelome svijetu, ali isto tako unatoč tom jednom specifikumu danas Koprivnica ima najveći investicijski ciklus unazad 40, 50, 60, 70 godina. I to se vidi po investicijama, to se vidi po novim objektima, po obnavljanju infrastrukture, jer ovaj puta nije to tema. Prošla je aglomeracija, prošli su neki drugi jako veliki projekti i sigurno je da je to jedno ogromno zadovoljstvo i nešto što će ostati za naredne generacije. U ovom sadašnjem mjerenju, da to tako nazovemo, obuhvaćeni su vrtić na Bajeru, vrtić u Herešinu, dogradnja i rekonstrukcija osnovne škole Braća Radić, tu je muzej grada Koprivnice, sinagoga, Busko, komunalna vozila, digitalizacija javne uprave, revitalizacija zelenih površina, sada nam dolazi revitalizacija Svilarske, dakle doista jedan ogroman paket velikih investicija koje, da budemo realni, ni kao Koprivnica, ni kao Hrvatska bez europskih fondova ne bismo u tako jednom kratkom roku sa svojim fiskalnim kapacitetima mogli realizirati.
1: Kazao je Jakšić. Osvrnuo se i na veliku investiciju radova na jednom od najvećih i najprometnijih raskrižja u Koprivnici, ono kod takozvanog Podravkinog podvožnjaka, koje bi uskoro trebalo postati kružno.
4: Drago mi je da to raskrižje i investicija o kojoj se priča valjda 50 godina je konačno na dnevnom redu i da s ovime pokazujemo da ostvarujemo svoje obećanja. Nije bio jednostavan proces i zbog samog obuhvata koji se tiče zahvata, ali nije bilo jednostavno jer moramo u to ići u partnerstvu s Hrvatskim cestama, dakle nije gradska raskrsnica i moram reći da već 10 godina intenzivno radimo na potencijalnim prometnim rješenjima, sigurnosnim aspektima, svemu onome što čini prometni život našeg grada i drago mi je da smo sad došli vrlo blizu cilja ili zapravo da smo došli do rješenja. Potpisan je sporazum o sufinanciranju izgradnje, izrađena je projektna dokumentacija, osigurana su sredstva i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi. odnosi. Procijenjena vrijednost samih radova na rotoru je cirka 2,5 milijuna eura i ovo je definitivno izuzetno značajna investicija za promet na području grada Koprivnice i sigurno je da s time rješavamo pa možda i posljednju prometnu crnu točku. Naravno da imamo sve više vozila i uvijek se pojavi nešto novo, ali ovo je baš godinama bio light motiv i kao što smo kroz aglomeraciju riješili problem i pitanje eventualnog poplavljivanja podvožnjaka kod Podravke, tako sam siguran da ćemo ovime riješiti i promet. Ali ono što je puno važnije je i frekvenciju i sigurnost samog prometa na tom raskrižju i to je doista nešto sjajno i jako se veselim u tom projektu i ovim putem zahvaljujem Hrvatskim cestama i ministarstvu na doista odličnoj suradnji koju smo napravili.
1: Kazao je Jakšić. Emisiju Koprivničke teme možete poslušati i na webu Podravskog radija. Objavljen je novi lag natječaj za jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede. Lokalna akcijska grupa Podravina objavila je natječaj namijenjen OPG-ovima, obrtima, trgovačkim društvima i zadrugama za ulaganje u razvoj i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje. Kroz natječaj se dodjeljuje potpora do 22 tisuće eura za ulaganja u mehanizaciju, opremu i preradu, mogućnost financiranja digitalizacije i obnovljivih izvora energije, te je ujedno povećan intenzitet potpore za mlade poljoprivrednike i mala gospodarstva. Rok za podnošenje prijava je do 19. lipnja, a više informacija možete pronaći na službenim stranicama općine Podravske Sesvete. Učenici osnovne škole Gola sudjelovali su u terenskoj nastavi na rijeci Dravi. Dio učenika sudjelovao je pješice, dok je drugi dio vozio bicikle. Tijekom puta prema Dravi učenici su uživali u boravku na svježem zraku i druženju, a vožnja biciklima i pješačenje dodatno je pridonijela sportskom i rekreativnom karakteru nastave. Terensku nastavu su zajedno s učenicima realizirali učitelji Sanja Šandrovčan, Sandra Slama, Mirela Halaček-Bečeić, Hrvoje Matić, Petar Žugec i Nenad Solić. Dio učenika posjetio ekipa Dragutina Ciglara na jezeru Ješkovu, gdje su i sudjelovali u radionici izrade simbola rijeke Drave. Učenici su pokazali veliku kreativnost i interes za umjetnički rad, a radionica je učenicima omogućila povezivanje umjetnosti, prirodne i lokalne baštine. Na Dravi, kod novo izgrađene marine, načelnik općine Gola, dr. Stjepan Milinković, prisutnima je predstavio sve faze projekta interpretacijskog centra Bolenov Dravski put. Učenici su saznali više o planovima razvoja prostora u Dravu, važnosti očuvanja prirode i mogućnostima koje projekte donosi lokalnoj zajednici. U nastavku terenske nastave održano je ribolovno natjecanje predstavnika razreda, a članovi DVD-a Gola i Novačka učenicima su prikazali vježbu zaštite od požara i gašenja požara. Posebno zanimljiva bila im je mokra vježba u kojoj su učenici mogli sudjelovati i isprobati vatrogasnu opremu. Vatrogasci su potom organizirali sportsko natjecanje u potezanju užeta, a veliko oduševljenje izazvala je vožnja vatrogasnim čamcem po Dravi te rafting koji je omogućio Krunoslav Petričević iz Dravske avanture. Iz osnovne škole Golova zahvalili su općini Gola, DVD-u Gola, DVD-u Novačka, športsko-ribolovnom klubu Ješkovo, lovačkoj udruzi Zec, Gola Gotalovo, Krunoslavu Petričeviću te Art centru Ješkovo i Dragutinu Ciglaru na realizaciji planiranih aktivnosti.
0: Kultura.
1: U Veteranskom centru Petrinja održana je svečana primopredaja likovnih radova nastalih na 13. likovnoj radionici Peski Art 2025. Đurđevac sa svečanom izložbom Podravina svojemu generalu, organiziranoj u čast hrvatskog generala Mladena Markača. Pod geslom Ranjenom gradu ponovno izraslom iz pepela, ovom je prigodom darovano 50 slika, a primopredaji je nazočio i sam general Markač. Svečanosti su nazočili i general Josip Lucić, izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja i ravnatelj Veteranskog centra, izaslanik župana Sisačko-moslavačke županije Nenad Bužanić, koordinator udruga proizašlih iz Domovinskog rata Sisačko-moslavačke županije, te zamjenica gradonačelnice grada Petrinje Tea Rambovček Aleksić, a skupu su se pridružili prijatelji umjetnici iz Petrinje koji su sudjelovali u ovoj manifestaciji, kao i predsjednik HVIDRA Petrinja i član upravnog vijeća Veteranskog centra Antun Pintar. Svečanost je započela polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku, gdje je izaslanstvo udruge Peski Art i organizatora manifestacije položilo vijenac i zapalilo svijeće te tako odalo počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Program je nastavljen u Veteranskom centru Petrinja, gdje je okupljene pozdravila voditeljica podružnice Adriana Nenadić. Nazočnima se obratio Franjo Mihočka, predsjednik udruge Peski Art Đurđevac, istaknuvši kako se ovom manifestacijom čuva uspomena na važne trenutke trenutke hrvatske povijesti te odaje počast hrvatskim braniteljima, posebno generalu Mladenu Markaču. Istaknuo je dugogodišnje prijateljstvo između Podravine i Petrinje, zbog čega su likovni radovi darovani upravo Veteranskom centru Petrinja. Slijedilo je potpisivanje darovnice kojim činom je predana donacija 50 likovnih radova u trajno vlasništvo ustanovi Veteranskog centra u Petrinji, a nakon toga nastavljeno je druženje domaćina, gostiju i korisnika Veteranskog centra uz razgledavanje postavljene izložbe u atriju samog centra. Sport. Prvenstvo Hrvatske podravkašice su već pospremile u klubske vitrine, ali sezona još nije gotova. Nakon pobjede u posljednjem kolu protiv Lokomotive na domaćem terenu, kada je usvojen naslov prvakinja s 26 pobjeda u 26 susreta, Podravkašice sada čeka festival rukometa u Poreču, odnosno završnica državnog kupa. Prije puta u Poreč javnosti su se na konferenciji za medije obratili glavni trener Ivica Obrvan i vanjske igračice Katarina Panđa i Klara Birtić. Trener je uz čestitke svim igračicama istaknuo da su zaslužen osvojili prvenstvo, da bi on radije da ne igraju s Lokomotivom tako brzo, misleći na potencijalno i vjerojatno finale kupa. Najbolje hrvatske rukometašice danas putuju u Poreč, dok je prva utakmica na rasporedu već od 17 sati protiv ekipe Bjelovara, a prijenos susreta će biti i na YouTube kanalu Hrvatskog rukometnog saveza.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas većinom sunčano, u unutrašnjosti još uz lokalno jači razvoj oblaka može biti ponegdje pokojeg pljuska s grmljavinom i to većinom na istoku zemlje. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu između 21 i 26 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 24.
0: Lokalno Podravsko gradi.
5: Samo dobra vibra, dobra vibra na tvom pravom radiju.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i komplet kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
6: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
8: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
9: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
8: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
9: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
10: Aha.
9: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
10: Tražite tortu koja oduzima dah.
9: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
10: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
9: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
10: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
9: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
10: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
9: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550. Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličati goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihodi dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
10: Obavještavaju se roditelji s područja općine Virje da će se temeljem odluke upravnog vijeća upisi djece predškolske dobi u dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2026. na 2027. godinu provoditi u periodu od 19. do 29. svibnja. Za upis djeteta u jaslice i vrtić roditelj, odnosno skrbnik, dužan je priložiti zahtjev za upis djeteta u vrtić i popunjeni inicijalni upitnik, obrasci koji se podižu u vrtiću ili na službenim web stranicama vrtića, odnosno općine Virje, presliku rodnog lista djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja odnosno skrbnika te ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prednosti pri upisu djeteta. Prednosti, način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Zrno Virje. Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati svaki radni dan u upisnom roku u vremenu od 8 do 15 sati ili poslati poštom na adresu dječji vrtić Zrno Virje, Frana Lugarića 50, Virje.
11: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
12: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio.
13: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
14: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
15: Dragoj nečakinji Marti i Zoranu, neka vam brak bude kao dobra kava, uvijek jaka, uvijek topao i nikad previše sladak. To vam žele teta Anita, teček Branko, sestrična Ela, sestrična Laura i Daniel.

zete naš, sretan ti dan vjenčanja i sve najbolje u daljem životu. Da čuvaš našu kćer Martu i da budeš dobar. To ti žele tast Bruno i punica Jasmina.

Draga Marta, ti si moje sve. Obećavam da ću te voljeti i poštivati i biti uz tebe u svakom trenutku. Tvoj Zoran.

Danas je naš dan, radujem se svakom trenutku koji ćemo provesti zajedno. Volim te i uvijek ću te voljeti, Zorane, tvoja Marta.

0: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio.
2: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
5: Pevec slavi 37. rođendan i tim povodom vam poklanja 20% popusta na traktorske kosilice Alpina. Akcija traje do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
6: Ljubavi, bušti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
7: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
8: Širok asortiman kutnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
4: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
8: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
8: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
9: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
10: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
11: U bogatom programu povodom proslave dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
4: Gradite, nadograđujete ili preuređujete.
6: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
4: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
12: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol,
0: stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
4: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048-897-077.
6: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048-733-160.
4: I u Kloštru Podravskom Kralja Tomislava 15, broj telefona 048-810-296.
6: Vaš najbolji partner u gradnji.
12: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
13: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
12: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4.850 € na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5, ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
14: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
14: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
15: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
16: Wow!
15: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
11: Podravski radio.
1: Podravski radio.
11: Vi slušate. Podravski radio.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Dragi roditelji Jasmina i Bruno, hvala vam što ste mi dali korijene da znam odakle dolazim i karika da hrabro krenem dalje. Voli vas vaša kći Marta.

Marta moja, na putu kojim krećeš želim ti puno sreće, ljubavi i strpljenja. Volim te i uvijek možeš računati na mene jer si ti dio mene i moje sve. Puno sreće želi ti tvoj tata Bruno.

Draga naša kćeri Marta, neka ti život bude pun ljubavi, radosti i sreće. U našim srcima ćeš uvijek ostati naša mala djevojčica. Vole te tata Bruno i mama Jasmina.

Dragoj kćeri i njenom zaručniku Zoranu sretan dan vjenčanja i sve najbolje u daljnjem životu od srca žele mama Jasmina i tata Bruno.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine. Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
2: Za dobar dan.
3: Vijesti.
4: Dobar dan u vijestima. Premijer Plenković najoštrije je danas u ime vlade osudio grozan čin ubojstva mladića u Drnišu i izrazio sućut obitelji, najavivši neke kazneno-pravne promjene kako bi se ovakvi slučajevi onemogućili u budućnosti. Luka je bio maturant, košarkaš, mlad čovjek na pragu stvarnog početka svog života i ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti te otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije, rekao je Plenković. Podsjetio je da je ministar Damir Habijan na sud u Šibeniku uputio pravosudnu inspekciju koja će tijekom popodneva ministru predstaviti svoje nalaze. Plenković je istaknuo kako se ovim slučajem otvorilo i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne za najteža kaznena djela, a to su sigurnosne mjere koje i danas postoje u Kaznenom zakonu. Podsjetio je da su sve naše dosadašnje izmjene Kaznenog zakona i drugih zakona podrazumijevale strože kazne, uvođenje novih kaznenih djela, no one nisu samo dovoljne kao potencijalan alat na dispoziciji sudova ukoliko se te strože kazne i ne donose u tolikoj mjeri. A u saborsku proceduru vlada je sa sjednice danas uputila novi zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, kojim se preciznije definiraju odredbe europskih uredbi o europskom uhidbenom nalogu, a nakon upućenog mišljenja Europske komisije o neusklađenosti. S obzirom na to da je zakon iz 2010. godine mijenjan čak 8 puta, resorno je ministarstvo odlučilo pripremiti potpuno novi zakon. Županijski sud u Zagrebu je na prijedlog USKOK-a blokirao imovinu okrivljenika iz afere izvlačenja više milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza te odredio mjeru osiguranja zabrane otuđenja više nekretnina širom Hrvatske te novčanih sredstava na računima, poslovnim udjelima i dionicama. USKOK je izvijestio da je nakon pokretanja istrage krajem ožujka ove godine i financijskih izvida provedenih u suradnji s Uredom za sprečavanje pranja novca i poreznom upravom podnio Zagrebačkom županijskom sudu više prijedloga za određivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi na temelju koje je blokirana imovina u ukupnoj vrijednosti od 4.527.976 eura. A vlada je na sjednici danas donijela i program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za ovu godinu vrijedan 14,96 milijuna eura. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić kazao je da se tim programom utvrđuju mjere, ciljevi, uvjeti i korisnici financijske omotnice za provedbu mjera u ovoj godini. Dinamo u subotu u sklopu 36. kola Supersport HNL-a igra protiv Lokomotive. Modri su na svojim stranicama objavili kako ulaznica za subotnje dvoboj više nema. Sve ulaznice, uključujući i južnu tribinu, puštene su u prodaju i rasprodane u rekordnom roku, tako da će Modri u posljednjoj ovosezonskoj utakmici imati gromoglasnu podršku cijelog Maksimira. Podsjetimo, Dinamo je nakon što se rasprodao cijeli stadion u prodaju pustio i južnu tribinu. Cijeli će Maksimir pratiti i oproštaj nekoliko legendi hrvatskog nogometa. U redovima Lokomotive Kopačke će oklino bjesiti Domagoj Antolić i Marin Leovac, koji su svojedobno nastupali i za klub iz Maksimirske 128. Dok će ova utakmica biti posljednja i za neke Dinamove igrače, izgledno je kako će na ljeto klub napustiti višegodišnji stup obrane Martiničanin Kevin Teofil Ketrin, ali još jedan stoper Dino Perić. Perić je više od 2 godine van stroja prvaka Hrvatske zbog brojnih ozljeda, te se špekulira o tome da će ovaj 31-godišnjak na kraju sezone završiti svoju profesionalnu karijeru. Nogometni klub Osijek oglasio se na društvenim mrežama i svom web portalu negirajući sve tvrdnje o prodaji kluba novom vlasniku. Nogometni klub Osijek oglasio se na društvenim mrežama, a zadnjih se dana uvelike priča o prodaji kluba Zdrave zbog neuspješne sezone i promjene vlasničke strukture u Mađarskoj. Brojni stručnjaci smatraju kako smjena mađarskog predsjednika Viktora Orbana znatno utječe i na slavonski klub, te da će sada ulaganja u klub biti sve manja i manja. Upravo zbog toga su krenule špekulacije o prodaji, a jedan od kandidata koji se spominje je i turski poduzetnik Yüksel Yıldırım. Yıldırım je u intervjuu za turski portal istaknuo da mu je Osijek bio ponuđen za kupnju, no on nije bio zainteresiran. Kako bilo da bilo, iz Osijeka su se oglasili i opovrgnuli sve navode, a priopćenje su objavili i na svojim službenim stranicama. A upravo nogometaši Osijeka sutra od 16 sati ugostit će Slaven Belupo. O razočaravajućoj sezoni je uoči dvoboja s Koprivničanima govorio i trener Tomislav Radotić. Nadam se da ćemo u ovom svom završnom nastupu podići tu razinu, odigrati dobro i ostvariti priželjkivani rezultat da na pozitivan način zaključimo ovo prvenstvo. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku na tu dužnost. Drage sportašice i sportaši, dragi sportski prijatelji koji ste me do sad birali na časnu dužnost čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovim putem obavještavam vas da podnosim ostavku na dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, stoji u poruci koju je dostavio medijima. Mateša je dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora preuzeo 2002. godine. I vrijeme danas do kraja dana većinom sunčano, u unutrašnjosti uz lokalno jači razvoj oblaka može ponegdje biti pljuskova s grmljavinom, osobito na istoku zemlje. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.
4: Dragi kume Jurica, hvala ti na prijateljstvu, podršci i svim uspomenama koje dijelimo. Čast mi je što si danas uz mene. Tvoj kum Zoran.

Draga mladenko, moja kumo, čast mi je biti dio tvog najljepšeg dana. Neka vam ljubav bude sigurna luka kroz cijeli život. S ljubavlju, vaša kuma Iva.

0: Kume, garantiram za tebe kao čovjeka, ali za kuhanje i peglanje ne odgovaram. Tvoj kum, Jurica.
1: Ave kume, slušaj ovo. Hey!

Kume moj, navikao si voziti kilometre i prelaziti granice, ali danas si prešao onu najvažniju, iz momka u muža. Za našeg kamionđiju i njegovu kraljicu kabine sve najljepše i najbolje želi kum Jurica.

0: Dubravski radio HR 87,6.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29. Pivo Pan Limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99. Iskoristite posebnu ponudu sve u pola cijene, više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključeno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
1: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
8: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
9: Podravski radio. Tvoji hitovi, tvoj ritam. Slušate reprizu emisije. Tiha snaga.
1: Poštovani slušatelji, u emisiji Tiha snaga otvaramo važnu temu o prometnoj kulturi, poštivanju propisa i svakodnevnim problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom. Nepropisno parkiranje na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom mnogima se možda čini kao samo nekoliko minuta, no upravo tih nekoliko minuta nekome može značiti nemogućnost odlaska liječniku u trgovinu ili obavljanja osnovnih svakodnevnih obveza. Koliko su česti ovakvi prekršaji, kakvo je stanje na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke, kakve kazne prijete nesavjesnim vozačima te provode li se pojačane kontrole. Gosti emisije su voditelj poslova prometne policije u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj Damir Jančijev i Božica Kovačić iz Prugovca koja boluje od multiple skleroze, a iz osobnog iskustva podijelit će s nama koliko joj u svakodnevnom životu znači dostupnost parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom te koliko se često susreće s njihovom zlouporabom. Gospodine Jančijev, dobar vam dan i dobro nam došli.
10: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, kažite nam za početak koliko su česti prekršaji nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom?
10: Pa evo, možemo reći da su takvi prekršaji nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom dosta česta pojava, odnosno svakodnevna pojava. Konkretno policijski službenici i tijekom redovnih svojih zadaća uočavaju i sankcioniraju ove prekršaje, a često na te prekršaje ukazuju i sami građani putem svojih dojava.
1: Kako je stanje na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke? Bilježite li veći broj takvih prekršaja?
10: Što se tiče samog broja takvih prekršaja, tijekom 4 mjeseca ove godine bilježimo nešto više prekršaja nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom, odnosno bilježimo 99 prekršaja u prva 4 mjeseca ove godine, dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 67 prekršaja. Konkretno možemo reći otprilike na razini godine taj broj prekršaja varira između 160 do 180 godišnje. Evo kako koje godine
1: da.
10: Unatrag smo tako evidentirali.
1: Provodite li zapravo i koliko često pojačane kontrole vezane uz invalidska parkirališna mjesta? Naime, evo znamo da ste ovaj tjedan proveli jednu takvu akciju. Kakvi su bili rezultati?
10: Znači, policijski službenici, kao što sam prije napomenuo, svakodnevno nadziru parkiranje na takvim posebno označenim mjestima, što po svojem nahođenju i redovitom nadzoru, što po, kao što sam rekao, dojavama građana. Znači, mi smo imali takav jedan nadzor, zabilježili smo 8 prekršaja nepropisnog parkiranja. Naravno, bilo je i loše vrijeme, loši vremenski uvjeti, ali evo ipak smo zabilježili određeni broj prekršaja, jer evo vidi se da ti prekršaji se svakodnevno čine, kao što sam prije napomenuo.
1: S obzirom da je akcija provedena u samo nekoliko sati, 8 prekršaja i nije mali broj, je li tako?
10: Pa tako je, nije mali broj, ponavljam, obzirom na loše vremenske uvjete koje su bili baš u to vrijeme kad smo mi provodili akciju. To je evo jedan broj koji je ovako, mogu bi se reći, nije značajan, ali simptomatičan, ukazuje da takvih prekršaja ima stalno i da se kontinuirano čine.
1: E sad, kad govorimo o kaznama, kakve kazne očekuju vozače koji neovlašteno parkiraju na takvim mjestima?
10: Konkretno, shodno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, kazna za takav prekršaj je 90 eura. Znači, vozač koji parkira na mjestu za invalide koje je rezervirano i propisno označeno, slijedi ga kazna od 90 eura.
3: Kad govorimo o parkiranju, dakle na parkirališta za osobe s invaliditetom, na njih mogu parkirati osobe koje zapravo imaju evropsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom. Kako je regulirano izdavanje iste?
10: Tako je. Znači, od konkretno svibnja 2024. godine prestale su važiti stare takozvane karte pristupačnosti, odnosno znakovi pristupačnosti, i od 15. svibnja 2024. sve osobe s invaliditetom moraju imati novu evropsku kartu, evropsku parkirališnu kartu, koja je regulirana Zakonom o povlasticama u prometu. Ta karta se više ne izdaje i ne dobiva kao što je bila ona stara u prostorima županije, nego se zahtjev podnosi ovlaštenom tijelu, to je Agencija za komercijalnu djelatnost, odnosno skraćeno AKD, i to tijelo izdaje evropsku parkirališnu kartu, a naravno da bi osoba dobila takvu kartu, ona mora biti upisana u registar osoba s invaliditetom, koji registar vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
3: Gospodine Jančijev, i u vašoj nadležnosti je to, što kada netko koristi tuđu ili, spomenuli ste sada, onu nevažeću parkirališnu oznaku?
10: E tako je, to se događa. Također, moram napomenuti da Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom vrijedi samo kada vozilom upravlja ta osoba s invaliditetom ili se takva osoba nalazi u vozilu. Znači, kažnjivo je ako se takva karta ustupi drugoj osobi koja nema pravo na nju, a također ako se koristi takva, znači, karta gdje osoba nije u vozilu. Znači, vozilo je od te osobe, a osobe s invaliditetom, a vozi to vozilo osoba koja nije invalid. Znači, isto tako je kažnjivo, kazne se kreću od 300 do 1000 eura, a također bi napomenuo da se u slučaju ponavljanja prekršaja može privremeno i oduzeti takva karta u vrijeme od jednog mjeseca do dvije godine. Pa što se tiče da osim policije može se prijaviti i naravno direktno, a što rijetko kad rade, ako bi imali sumnje da se nekakva kartica je krivotvorena, može se prijaviti i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, jer on vodi registar osoba s invaliditetom, ali najčešće se to prijavljuje policiji, pa onda mi kao policija pošaljemo nadležnim tijelima ukoliko mi utvrdimo da tu ima elemenata za daljnje postupanje, da se radi o nekakvoj zlouporabi ili treba karticu privremeno oduzeti. Znači, ako utvrdimo prekršaj, vodi se sudski postupak i onda se u sklopu prekršajnog postupka može i izreći i takva mjera privremenog oduzimanja, odnosno zabrane korištenja od jednog mjeseca do dvije godine te kartice.
3: Može li, gospodine Jančijev, policija narediti i onda premještanje vozila, recimo, s takvog mjesta?
10: Tako je, shodno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, policijski službenici imaju ovlasti naložiti premještanje vozila koje je nepropisno parkirano ili zaustavljeno na mjestu rezerviranom za zaustavljanje i parkiranje osoba s invaliditetom. A naravno, osim policije, takvu ovlast imaju i ovlašteni službenici jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno prometni ili komunalni redari. Također imaju tu ovlast.
3: Kakva su iskustva, evo, s terena? Primjećujete li da građani dovoljno poznaju ili ne poznaju pravila vezana uz korištenje ovih parkirališnih mjesta i shvaćaju ili možda i dalje olako taj prekršaj?
10: Pa možemo reći da građani poznaju takva pravila, ali iz razno raznih razloga ipak krše zakon, odnosno parkiraju svoja vozila na mjestima rezerviranim za parkiranje osoba s invaliditetom. Neko parkira zato što mu je tu bliže do trgovine ili možda nema drugo neko slobodno mjesto pa misli da će 3 minute, 5 minuta samo kratko staviti auto da si nešto obavi, pa do onih apsurdnih razloga da što smo imali utvrđeno da parkiraju svoja vozila zato što je to mjesto u hladu tijekom ljetnih mjeseci, pa da mu se auto ne grije na drugom parkirnom mjestu i evo tako dalje. Imaju građani raznih razloga zbog kojih to rade, ali ja mislim da svi znaju propise i svi vozači poznaju te znakove i mislim da tu nema opravdanja nikakvoga ako neko krši.
3: Znači nije vam dosadno smaštovitim izgovorima, jel' tako?
10: Da, izgovora ima evo svakakvih.
3: Postoje li možda, evo gospodine Jančijev, lokacije na kojima je problem posebno recimo izražen? Primjerice, baš evo spomenuli ste trgovačke centre ili kod možda zdravstvenih ustanova?
10: Da, dobro ste rekli. Znači, na tim javnim parkirališnim prostorima, posebice tu gdje se kreće puno ljudi, gdje je i gust promet, trgovački centri, javne ustanove, neke zdravstvene ustanove i tako dalje. Tu imamo najčešće prekršaja. Sva ta parkirališta imaju određen broj mjesta rezervirano za parkiranje invalidnih osoba. I naravno da, kao što sam napomenuo prije, iz takvih nekih razloga, tu se najčešće prekršaji utvrđuju. Evo, tako da to su oni nekakvi veći parkinzi gdje znači je veća i fluktuacija ljudi i automobila.
3: Prema vašem dosadašnjem iskustvu, koliko evo vi vidite da zapravo tih nekoliko minuta nepropisnog parkiranja može otežati život osobama s invaliditetom?
10: Pa sigurno da može, iako neki vozači, neodgovorni vozači da ih tako nazovemo, misle da će samo kratko ostaviti svoje vozilo da si obave neku uslugu koju moraju obaviti ili neki posao. To sigurno nije dobro, to je loša slika i sigurno da takvo postupanje i takvo nepoštivanje prometnih propisa šteti osobama s invaliditetom koje su i ovako kao ranjiva skupina sudionika u prometu, evo zbog svojeg hendikepa imaju ta oštećenja i ne mogu se kretati kao drugi vozači ili drugi sudionici u prometu i onda još i ta mjesta koja su za njih rezervirana, a to su mjesta naravno koja su bliže ulazima i bliže tim ustanovama i zato se i nalaze ta mjesta bliže ulazima da te osobe ne bi morale znači hodati ili se duže vrijeme kretati po nekim prostorima, znači da čim prije obave svoju uslugu. Zato ta mjesta jesu tako napravljena, a neodgovorni vozači to ne poštuju.
3: Hvala vam gospodine Jančijev, a kako izgleda to iz prve ruke, reći će nam u nastavku emisije Božica Kovačić. Gospođo Kovačić, dobar vam dan i dobro nam došli.
11: Dobar dan i vam.
3: Kakva su vaša iskustva? Koliko često nailazite na problem zauzetih parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom?
11: Pa jako često, moram priznati. Ljudi apsolutno nemaju sluha za osobe s invaliditetom, pogotovo ovi mlađi.
3: Jeste li imali možda kakvih neugodnih iskustava zbog nepropisnog parkiranja drugih vozača?
11: Pa nisam, zato jer ne, često puta se ne sukobljavam s njima, znam reći da je to parkirno mjesto za invalide. U većini slučajeva dobijem odgovor pa samo 5 minuta, u rijetko kad to bude samo 5 minuta. Ja velim, a možda baš u tih 5 minuta dođe osoba s invaliditetom, ali u većini slučajeva tu budu ovi mladi u nekakvim nabrijenim autima, ali eto tako.
3: Da, smatrate li da građani dovoljno razumiju važnost tih parkirališnih mjesta?
11: Mislim da ne. Pa jako mi to znači? Dok ja nemam parkirno mjesto negdje u blizini, nego se moram negdje daleko sparkirat, pa onda hodam kao idiot, pa ako slučajno kupim u dućanu recimo nešto više, onda to tegli, tako da znači jako puno mi znači to parkirno mjesto zauzeto.
3: Što biste vi poručili vozačima koji parkiraju na mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom, kako ste i sami rekli ponekad i samo na minutu?
11: Nemojte, molim vas, nemojte se parkirati na takva parkirna mjesta jer se nemojte si prizivati zlo da se morate parkirati na takvo mjesto. Molim vas, nemojte.
3: Hvala vam, evo gospođo Kovačić, s ovim apelom lijepo ću vas pozdraviti i do iduće prilike pozdraviti.
9: Tiha snaga.
3: Gospodine Jančijev,
12: koliko osobe s invaliditetom prijavljuju i mogu li zapravo prijaviti ovakve prekršaje? Kakav je postupak u tom slučaju?
10: Pa kao i svaki drugi građani ili vozači, osobe s invaliditetom mogu prijaviti kršenje takvih prometnih propisa direktno putem, znači, telefona pozivom na broj 192 ili putem naše aplikacije, znači takozvani e-opažaj, koja aplikacija se skida, znači, na mobitel pa se poslika takvo vozilo. Može se prijaviti pisani putem ili putem elektronske pošte. Imamo prijava i, znači, i od strane samih invalida i od strane, znači, ako se to češće ponavlja, i udruga invalida i od savjesnih, naravno, drugih građana i vozača koji primijete takve prekršaje.
12: U tom slučaju, može li se kazna napisati za takav prekršaj ukoliko je vozilo u trenutku, na primjer, dolaska policije već napustilo to mjesto, ako postoje neki dokazi poput fotografija i slično, ili se baš mora zateći na licu mjesta?
10: Konkretno, shodno prekršajnom zakonu, policijski službenik bi morao neposrednim opažanjem utvrditi prekršaj. Znači, utvrditi prekršaj neposrednim opažanjem, naravno da mi izlazimo na sve takve dojave, bilo to dojave koje su samo telefonskim putem ili elektronskom poštom gdje, na primjer, nema fotografije, ili one dojave gdje su i fotografije takvih vozila. Mi moramo kao policijski službenici neposrednim opažanjem na samom mjestu događaja utvrditi taj prekršaj. Znači, takav je zakon i takvo je dokazivanje.
12: Evo, gospodine Jančijev, koliko je važna svijest i općenito prometna kultura kad govorimo o pravima osoba s invaliditetom?
10: Svakako je vrlo važno. Puno se govori o ranjenim skupinama sudionika u prometu, među ostalim su i osobe s invaliditetom, i svakako da bi svi vozači, svi sudionici u prometu, ne samo vozači, trebali biti senzibilizirani na takve skupine u prometu, trebali obratiti pozornost i pojačanu pažnju na kretanje takvih osoba, a sve s ciljem da se, naravno, ne dogode prometne nesreće, koji smo također imali, ili da se, evo, ovakvim neodgovornim ponašanjem koje smo znali, evo, vidjeli ste, zabilježiti, da se ne onemogući pristup osobama s invaliditetom do nekih ustanova ili prostorija gdje oni imaju pravo biti, odnosno gdje se oni moraju obaviti svoje poslove, a zbog tog razloga jesu ta mjesta rezervirana za njih.
12: Koja bi za kraj bila vaša glavna poruka vozačima i svim sudionicima u prometu?
10: Evo, za kraj, kao i uvijek, poruka nas kao policijskih službenika je da poštujete prometne propise zbog toga da se ne događaju teške prometne nesreće, a poštivanje prometnih propisa u što spada i poštivanje odredbi o određenim mjestima koja su rezervirana za parkiranje osoba sa invaliditetom, se također, evo, dovodi do poboljšanja stanja sigurnosti, do manje prekršaja i do eventualno nekakvih izostanka težih posljedica i samim time i stradavanja u prometu. Jer svako nepoštivanje prometnih propisa, bilo kako izgledalo možda na prvu ruku malo ili minorno, može imati za posljedicu i nekakva teža stradavanja.
12: Gospodine Jančijev, da, evo, preostaje mi zahvaliti vam na razgovoru i sudjelovanju u emisiji.
10: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. U Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Koprivnica održana je konferencija o ženskom poduzetništvu naziva Ravnopravno uspješne. Riječ je o konferenciji koju je Koprivnička komora organizirala u suradnji s Klubom poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije Alfa, a istaknuto je da je riječ o ključnom i najvažnijem događaju kroz koji se promovira žensko poduzetništvo u Podravini i Prigorju. Svake godine okuplja stručnjakinje, liderice i poduzetnice koje otvoreno dijele znanje, iskustvo i realne priče o uspjehu, pa istaknimo tako da je predavanje održala i predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Tu je još i panel o stvarnim izazovima i uspjesima žena u poslovnom svijetu, te praktična radionica kompetencije za uspjeh, kao i umrežavanje koje otvara nova vrata, poručili su organizatori. Predsjednica kluba Alfa, Sanja Pernjak, uvodno je podsjetila da se ova konferencija održava u mjesecu ženskog poduzetništva, odnosno Europskom mjesecu raznolikosti.
2: Današnja konferencija okuplja vrlo značajne i uspješne poslovne žene, uključujući i posebnu gošću koja će nam danas održati jedno motivacijsko predavanje na temu ravnopravno uspješne, a nakon toga ćemo održati radionicu kompetencije za uspjeh koju će održati Nela Bučević, današnja naša predavačica. Pa na lokalnoj razini sama tema nam govori što znači ravnopravno uspješne. Za ovu temu izabrali smo jedne od uspješnih i uspješnijih naših današnjih panelistica, a i naša današnja posebna gošća vrlo dobro uspijeva na pozicijama koje ona obnaša. Svaka žena poduzetnica se vrlo ravnopravno nosi na svim pozicijama koje mora održavati, tako da ćemo sa današnjom konferencijom i dokazati ovu temu.
1: Kazala je Pernjak prije početka konferencije. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić poručio je da je dobro što konferencija promiče ravnopravnost.
3: Činjenica je da dan danas živimo u društvu gdje žene trebaju puno više napora i puno više dati od sebe kako bi došle na te pozicije. To je činjenica i mislim da upravo ovakvi eventi, ovakve konferencije daju nam nadu da pokušavamo izgraditi društvo gdje to neće biti tako, gdje će ta ravnopravnost biti stvarno kako treba biti, jednake prilike, jednake mogućnosti napredovanja. Nažalost, danas to tako nije. Iako imamo stvarno primjere gdje su žene na rukovodećim pozicijama, na odgovornim pozicijama i rade taj posao savršeno, dokazano, tako da mislim da trebalo bi ta ravnopravnost već i danas biti implementirana u naše društvo, međutim, živimo u društvu gdje to i dalje nije tako, na nama je da pokušavamo graditi društvo gdje to bude tako, a ovakve konferencije su koraci koje radimo kako bi upravo došli do te ravnopravnosti jednakog položaja žena i muškaraca.
1: Kazao je župan Golubića, više o svemu možete pročitati na webu Podravskog radija. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je nešto više od 571 tisuću eura za sustav turističkih zajednica i razvoj turizma na području Podravine i Prigorja. U prostorijama županijske uprave tim povodom upriličeno i potpisivanje ugovora za projekte lokalnih turističkih zajednica, kao i potpisivanje ugovora o partnerstvu za top manifestacije Picokijada i Renesansni festival. Picokijadi pritom ide 45 tisuća eura, a Renesansnom festivalu 55 tisuća. Župan Tomislav Golubić okupljenima je uvodno čestitao što su zadnjih nekoliko mjeseci radili na tome da se potpišu ovi ugovori. Naglasio je i da su sredstva ove godine u većem iznosu nego prošle.
4: Brojke, ako uspoređujemo sa prijašnjim godinama, imamo porast i to je ono što definitivno dokazuje, potvrđuje da sa jednom sinergijom, sa jednim zajedničkim radom lokalnih turističkih zajednica zajedno sa županijskom turističkom zajednicom, ali isto tako i nadležnim odjelom u županijskoj upravi, da je moguće napraviti korak više, napraviti iskorak i osigurati više sredstava nego što smo to uspijevali do sada. 571 tisuća eura stvarno nije malo, to je jako puno novaca. Ono što moram naglasiti je da time projekti nisu gotovi. Tek sad su dobivena sredstva i te projekte treba realizirati. Ova sredstva definitivno će pomoći da turizam naše županije se dodatno razvije, da se dodatno pomogne što infrastrukturi, što manifestacijama, što događanjima i definitivno će se dobiti jedan dodatni impuls u turizmu. turizmu naše županije i još jedan put mislim da imamo jako dobru priliku da novce koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice preko Županijske turističke zajednice uložimo u turizam, da će to definitivno napraviti iskorak, međutim moramo biti jako oprezni jer znate kak je to. Dok dobijete novce od države, Europe ili bilo koga, morate zadovoljiti neke kriterije, rokove, indikatore, sve ostalo. Još jedan put hvala svima i stvarno sretan dan za turizam Koprivničko-križevačke županije.
1: Poručio je Golubić. Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, dodao je da su veća sredstva s obzirom na prošlu godinu točkana i svim turističkim kapitalnim investicijama koje se odvijaju u našoj županiji.
5: To je jedan veliki investicijski boom od naravno hotela Inke, gradnjenog hotela u Koprivnici, Bolenov put, Pajo Kanižaj, nadalje Đurđevac ima isto tako velike turističke investicije, tako da su svim dijelovima županije intenzivno gradi turistička infrastruktura, imamo s te strane ovoga veliko razloga za zadovoljstvo. Ja bih iskoristio priliku i čestitao kolegama na projektima koji su ovoga ostvarili. Još mali samo naglasak na naše projekte, tu bih izdvojio tri projekta koje smo ostvarili, a posebno su izdvojili da nas posebno ovoga raduje što veliku količinu sredstava, nešto više od 100.000 eura ćemo opet transferirati u turistički sektor, u privatni, odnosno u gospodarski sektor za razvoj smještajnih kapaciteta i to je evo jedna hvala vrijedna injekcija koja već nekoliko godina se ovoga provodi, gdje je već blizu 400.000 eura uloženo u razvoj smještajnih kapaciteta. Rezultati se vide, otvoreno je posredstvom naših potpora 50-ak smještajnih ovoga objekata, pomognuto je njih 100-tinja kako bi se unaprijedili smještajni ovaj kapaciteti.
1: Kazao je Fučak. Načelnik općine Ferdinandovac Svjekoslav Maletić rekao je u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija kako se i ove godine u općini mogu pohvaliti brojnim odrađenim projektima, osobito po pitanju prometne infrastrukture.
6: Jako smo puno ulagali konstantno u prometnu infrastrukturu, znači sad evo pred mjesec, dva smo ishodili uporabnu dozvolu, što znači završetak radova na elementima za smirivanje prometa, odnosno šikani na križanju ulice Petra Preradovića i Trga Slobode, tamo pored vrtića. Na jedan zgodan način se promet usporio, a bez da smo postavljali ležeće policajce koji baš nisu previše popularni i tim smo sigurno povećali sigurnost prije svega djece zbog blizine vrtića, blizine osnovne škole, a i svih onih sadržaja koji se nalaze u centru mjesta. Nadalje, dovršene su radovi na drugoj fazi biciklističko-pješačke staze u Dravskoj ulici, ukupne dužine oko 1600 metara. Nastavljamo svake godine, tako i ove, sa izgradnjom, modernizacijom cesta, tako da je ove godine odrađen jedan odvojak ceste u ulici Trepče, gdje smo evo još se primakli onom cilju koji je davno postavljen, da svaka naseljena kuća u Ferdinandovcu mora imati pristojan put i sad se već stvarno približavamo tome dijelu. A pohvaljam isto tako i suradnju sa Županijskom upravom za ceste, gdje već par godina pomalo dionice po dionicu obnavljamo cestu između Lepe Greda i Brodića. Za ovu godinu je plan da se spoji onaj dio od Ribičkog doma do križa, odnosno križanja sa Dravskom ulicom u dužini oko 1650 metara, tako da i taj naš takozvani bend bude bez rupa i da se bude radilo to i dalje kako treba.
1: Načelnik je istaknuo kako se dovršavaju radovi na aglomeraciji i pročistaču, a u suradnji sa županijom Ferdinandovac je među rijetkim malim mjestima koja su ugradila punionicu električnih automobila, dok je za mlađe sumještane osobito zanimljivo i provođenje optičkog kabla za brzi internet. Općina Ferdinandovac uskoro slavi dan općine i nebeskog zaštitnika župe Svetog Ferdinanda Kralja. Tom prilikom održat će se i svečana sjednica u oči koje će u osnovnoj školi Ferdinandovac biti upriličeno potpisivanje ugovora s izvođačem izvođačem radova za obnovu i dogradnju škole, a kojem će prisustvovati župan Tomislav Golubić ispred županije kao osnivača. Ugovor je vrijedan oko 2,5 milijuna eura, a cilj je uvođenje jednosmjenske nastave već od iduće školske godine, to jest 2027. na 2028. Uz dogradnju škole u planu je i još nekoliko značajnih projekata.
6: Sigurno nas veseli i pogled u budućnost, gdje već sad imamo niz velikih projekata koji su osigurani kroz sufinanciranje. To bih prije svega želio naglasiti natječaj koji je proveden uspješno, zelena urbana obnova, gdje je naš projekt zelene obnove Ferdinandovca prošao, vrijednost projekta nekakvih 1.250.000 eura, od čega nam je 85% će biti osigurano sufinanciranje, oko 1.054.000 eura, i tim projektom ćemo urediti preko 5 hektara javnih zelenih površina u širem centru Ferdinandovca, i to će krenuti u realizaciju ove godine, dovršetak se planira u idućoj godini i sigurno će nakon toga Ferdinandovac imati jednu novu vizuru. Imamo još nekih dragih, ne toliko zahtjevnih projekata za što su nam odobrena sufinanciranja: izgradnja novog teniskog igrališta, to se planira realizirati u ovoj godini, i isto tako nam je odobreno sufinanciranje za ugradnju reflektora na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi reflektora koji će omogućivati ne samo treniranje nego i odigravanje i službenih utakmica na našem igralištu, što će nadam se rezultirati većim interesom i klincom za treniranje.
1: Kazao je Maletić, te sve mještane Ferdinandovca i njihove goste, kao i slušatelje Podravskog radija, pozvao na brojna događanja u sklopu programa Proslave dana općine. Cijeli program Proslave dana općine možete pročitati na web stranici Podravskog radija, a emisiju Susjedne općine pogledati i na našem YouTube kanalu.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas većinom sunčano, ali ne posve stabilno. U unutrašnjosti lokalno jači razvoj oblaka uz moguće pljuskove s grmljavinom, osobito na istoku zemlje. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz najvišu temperaturu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
7: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
10: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
11: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 amper sati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055 u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
12: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. U bogatom programu povodom proslave dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
13: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
14: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
15: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
14: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
15: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
14: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
16: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
14: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
12: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Podravski radio. Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.
17: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Dragi Zoran i Marta, neka vam zajednički život bude ljepši od svih dana prije. Sretno vjenčanje žele teta Zdravka i sestrična Lea.

Dragi šogore Zoran, danas ti želim brak pun ljubavi i razumijevanja. Neka vam zajednički život bude pun ljubavi, od srca ti želi šogor Petar.

Dragi mladenci Marta i Zoran, neka vas kroz život vode strpljenje, vjera jedno u drugo i iskrena ljubav. To vam želi vaš prijatelj Ivan.

Sestro Blistaš, Zorane, dobrodošao u ekipu. Službeno si postao dio našeg ludila. Želim vam život pun avantura, ljubavi i sreće. Živjeli mladenci, vaš brat Mateo.

Dragi roditelj Golubić, naučili ste me što znači obitelj, poštovanje i upravo to nosim sa sobom u svoj brak. Hvala vam za sve. Vaš sin Zoran.

Draga moja sekice Marta, želim ti brak pun ljubavi, razumijevanja i sreće. Od djetinjstva smo dijelile sve, sada dijeliš život s osobom koju voliš. Želim ti svu sreću ovoga svijeta. Tvoja seka Bruna.

Dragi tata, danas započinjem novo poglavlje svog života, ali zauvijek ostajem tvoja djevojčica. Sve što danas jesam, dugujem tebi. Volim te i ponosna sam što sam tvoja kći.

Draga moja mama Jasmina, ako danas pustim suzu, to je zato što znam koliko si ljubavi utkala u mene. Obećajem da ću brak graditi na temeljima koje si ti postavila u mom srcu. Hvala ti što si moja mama.

Kćeri moja, sretan ti dan vjenčanja i neka te prati sreća u daljnjem životu. To ti želi tvoj tata Bruno koji te mnogo voli.

Draga moja kćeri Marta, sretan ti dan vjenčanja, puno ljubavi i sreće ti želim od srca, volim te i uvijek ću te voljeti, tvoja mama Jasmina.

Sekice Marta, nek te kroz život uvijek prati sreća, a i ljubav koju danas slaviš neka traje vječno, to ti želi tvoj brat Mateo.

Zoran i Marta, danas je vaš dan, budite veseli i puni ljubavi, imajte razumijevanja jedno prema drugome, nek vam je sretno, od srca vam žele roditelji Sokač.

Sretnu plovidbu bračnom lukom Marti i Zoranu i da vam svi vjetrovi pušu samo u leđa, žele teta Anita, teček Branko, sestrična Ela, sestrična Laura i Daniel. Dragi gosti, hvala vam što ste svojim dolaskom uljepšali ovaj poseban dan. Uživajte u večeri i slavlju koje je pred nama. Kum Jurica.

Znači, ovo počesto i kada je pimpe popale.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
2: Lokalno Podravsko radio.
3: Dobar dan u Lokalnom Podravskog radija. U organizaciji Koprivničko-križevačke županije, općine Kloštar Podravski, udruge Orača Koprivničko-križevačke županije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja Orača, održat će se natjecanje Orača Koprivničko-križevačke županije u subotu 23. svibnja s početkom u 10 sati u Kozarevcu. Natjecanje se održava na proizvodnim površinama OPG-a Horvat, gdje će najbolji orači iz područja županije pokazati svoje znanje, preciznost i vještine u oranju. Podsjetimo, Koprivničko-križevačka županija od samih početaka snažno podupire udrugu Orača, koja djeluje od 2007. godine i u tom razdoblju članovi udruge su ostvarili brojne uspjehe, od prvaka na nacionalnoj razini do sudjelovanja na svjetskim natjecanjima u oranju. Županijska udruga Orača je jedna od najuspješnijih u Hrvatskoj i jedina koja je do sad održala čak 23 službena natjecanja. Na državnim natjecanjima orači iz područja županije često osvajaju ekipno prvo mjesto, a među najuspješnijima se ističu Saša Višak i Josip Martinović. Višak je kao najbolji orač Hrvatske u kategoriji plugravnjak 5 puta predstavljao Hrvatsku na svjetskim natjecanjima, dok je Martinović 8 puta osvojio županijsko natjecanje u kategoriji pluga premetnjaka, te je 2 puta nastupio na svjetskom prvenstvu. Iz županije pozivaju sve zainteresirane građane, poljoprivrednike i ljubitelje tradicije i poljoprivrede da svojim dolaskom podrže natjecatelje i uživaju u ovom vrijednom događaju koji promiče važnost poljoprivredne proizvodnje i očuvanje tradicije oranja. U Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Koprivnica održala se konferencija o ženskom poduzetništvu naziva Ravnopravno uspješne. Riječ je o konferenciji koju je Koprivnička komora organizirala u suradnji s Klubom poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije Alfa, a istaknuto je da je riječ o ključnom i najvažnijem događaju kroz koji se promovira žensko poduzetništvo u Podravini i Prigorju. Svake godine okuplja stručnjakinje, liderice i poduzetnice koje otvoreno dijele znanje, iskustvo i realne priče o uspjehu. Pa istaknimo tako da je predavanje održala i predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Tu je još i panel o stvarnim izazovima i uspjesima žena u poslovnom svijetu, te praktična radionica kompetencije za uspjeh kao i umrežavanje koje otvara nova vrata, poručili su organizatori. Predsjednica kluba Alfa Sanja Pernjak uvodno je podsjetila da se ova konferencija održava u mjesecu ženskog poduzetništva, odnosno Europskom mjesecu raznolikosti.
4: Današnja konferencija okuplja vrlo značajne i uspješne poslovne žene, uključujući i posebnu gošću koja će nam danas održati jedno motivacijsko predavanje na temu ravnopravno uspješne, a nakon toga ćemo održati radionicu kompetencije za uspjeh koju će održati Nela Bučević, današnja naša predavačica. Pa na lokalnoj razini sama tema nam govori šta znači ravnopravno uspješne. Za ovu temu izabrali smo jedne od uspješnih i uspješnijih naših današnjih panelistica, a i naša današnja posebna gošća vrlo dobro uspijeva na pozicijama koje ona obnaša. Svaka žena poduzetnica se vrlo ravnopravno nosi na svim pozicijama koje mora održavati, tako da ćemo sa današnjom konferencijom i dokazati ovu temu.
3: Kazala je Pernjak prije početka konferencije. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić poručio je da je dobro što konferencija promiče upravo ravnopravnost.
5: Činjenica je da dan danas živimo u društvu gdje žene trebaju puno više napora i puno više dati od sebe kako bi došle na te pozicije. To je činjenica i mislim da upravo ovakvi eventi, ovakve konferencije daju nam nadu da pokušavamo izgraditi društvo gdje to neće biti tako, gdje će ta ravnopravnost biti stvarno kako treba biti, jednake prilike, jednake mogućnosti napredovanja. Nažalost, danas to tako nije. Iako imamo stvarno primjere gdje su žene na rukovodećim pozicijama, na odgovornim pozicijama i rade taj posao savršeno, dokazano, Tako da mislim da trebalo bi ta ravnopravnost već i danas biti implementirana u naše društvo, međutim živimo u društvu gdje to i dalje nije tako, na nama je da pokušavamo graditi društvo gdje to bude tako, a ovakve konferencije su koraci koje radimo kako bi upravo došli do te ravnopravnosti jednakog položaja žena i muškaraca.
3: Zaključio je župan. A župan Tomislav Golubić posjetio je i ljekarnu Korlu, koja je od danas u sustavu županijskih ljekarni ljekarne Koprivnica, čime je dodatno unaprijeđena dostupnost ljekarničke skrbi građanima Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Ravnatelj županijskih ljekarni Siniša Fabijanec istaknuo je kako otvorenje ljekarne predstavlja važan korak u daljnjem jačanju dostupnosti i kvalitete ljekarničkih usluga, te podsjetio na nedavno uvedeno jedinstveno dežurstvo koje građanima omogućuje jednostavniji i sigurniji pristup lijekovima i stručnom savjetu 24 sata dnevno. Župan Golubić naglasio je važnost kontinuiranog ulaganja u zdravstveni sustav i dostupnost zdravstvene skrbi svim građanima. Preuzimanjem ljekarne Korlu u sustav županijskih ljekarni dodatno osnažujemo mrežu zdravstvenih usluga na području naše županije, te građanima osiguravamo kvalitetnu i dostupnu ljekarničku skrb na poznatoj lokaciji. Koprivničko-križevačka županija nastavit će pružati podršku zdravstvenim ustanovama koje svojim radom svakodnevno brinu o zdravlju naših stanovnika, poručio je župan. Ljekarna Korlu nalazi se u Frankopanskoj 2 u Koprivnici, a njezinim uključivanjem u sustav županijskih ljekarni dodatno se potvrđuje usmjerenost ustanove prema potrebama građana, dostupnosti usluga i kontinuitetu zdravstvene skrbi. Dodajmo kako su uz župana Golubića prisustvovali i potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Mišel Jakšić, član upravnog vijeća ljekarni Koprivnica Dragutin Korošec, županijski pročelnik Ivan Biškup te gradski pročelnik Dario Jembrek. Ministarstvo financija objavilo je ažuriranu listu 100 najvećih korisnika bespovratnih sredstava iz MPOO-a, a uz državne institucije i velike tvrtke našlo se i 7 gradova među kojima i grad Koprivnica, što je u emisiji Koprivničke teme u programu Podravskog radija komentirao gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić.
1: I već dulje vremena potenciramo i naglašavamo da smo u vrhu kad se priča o povlačenju europskih sredstava u Republici Hrvatskoj kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i naravno da mi je drago da se to sad vidi i u službenim podacima Ministarstva financija. Moram iskoristiti priliku da čestitam i zahvalim cijelom timu gradske uprave koji radi na tim projektima, naravno svim našim institucijama i tvrtkama koje su nam partneri na tom putovanju, ali svakako moram iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim našim sugrađankama i sugrađanima, jer bez njihovog povjerenja, koje je ogromna motivacija, sigurno je da bismo puno teže dolazili do rezultata do kojih smo došli. Puno puta sam naglašavao i naglasit ću opet da živimo i radimo u vremenu koje je specifično po svim onim promjenama koje se događaju zapravo u cijelome svijetu, ali isto tako unatoč tom jednom specifikumu danas Koprivnica ima najveći investicijski ciklus unazad 40, 50, 60, 70 godina. I to se vidi po investicijama, to se vidi po novim objektima, po obnavljanju infrastrukture, jer ovaj puta nije to tema. Prošla je aglomeracija, prošli su neki drugi jako veliki projekti i sigurno je da je to jedno ogromno zadovoljstvo i nešto što će ostati za naredne generacije. U ovom sadašnjem mjerenju, da to tako nazovemo, obuhvaćeni su vrtić na Bajeru, vrtić u Herešinu, dogradnje i rekonstrukcije osnovne škole Braća Radić, tu je muzej grada Koprivnice, sinagoga, Busko, komunalna vozila, digitalizacija javne uprave, revitalizacija zelenih površina, sada nam dolazi i revitalizacija Svilarske, dakle doista jedan ogroman paket velikih investicija koje, da budemo realni, ni kao Koprivnica, ni kao Hrvatska bez europskih fondova ne bismo u tako jednom kratkom roku sa svojim fiskalnim kapacitetima mogli realizirati.
3: Kazao je Jakšić. Osvrnuo se i na veliku investiciju radova na jednom od najvećih i najprometnijih raskrižja u Koprivnici, ono kod takozvanog Podravkinog podvožnjaka, koje bi uskoro trebalo postati kružno.
1: Drago mi je da to raskrižje i investicija o kojoj se priča valjda 50 godina je konačno na dnevnom redu i da s ovime pokazujemo da ostvarujemo svoje obećanje. Nije bio jednostavan proces i zbog samog obuhvata koji se tiče zahvata, ali nije bilo jednostavno jer moramo to ići u partnerstvu s Hrvatskim cestama, dakle nije gradska raskrsnica i moram reći da već 10 godina intenzivno radimo na potencijalnim prometnim rješenjima, sigurnosnim aspektima, svemu onome što čini prometni život našeg grada i Drago mi je da smo sad došli vrlo blizu cilja ili zapravo da smo došli do rješenja. Potpisan je sporazum o sufinanciranju izgradnje, izrađena je projektna dokumentacija, osigurana su sredstva i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi, procijenjena vrijednost samih radova na rotoru je cirka 2,5 milijuna eura i ovo je definitivno izuzetno značajna investicija za promet na području grada Koprivnice i sigurno je da s time rješavamo pa možda i posljednju prometnu crnu točku. Naravno da imamo sve više vozila i uvijek se pojavi nešto novo, ali ovo je baš godinama bio light motiv i kao što smo kroz aglomeraciju riješili problemi pitanja eventualnog poplavljivanja podvožnjaka kod Podravke, tako sam siguran da ćemo ovime riješiti i promet. Ali ono što je puno važnije je i frekvenciju i sigurnost samog prometa na tom raskrižju i to je doista nešto sjajno i jako se veselim u tom projektu i ovim putem zahvaljujem Hrvatskim cestama i ministarstvu na doista odličnoj suradnji koju smo napravili.
3: Kazao je Jakšić. Emisiju Koprivničke teme možete poslušati i na webu Podravskog radija. Objavljen je novi lag natječaj za jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede. Lokalna akcijska grupa Podravina objavila je natječaj namijenjen OPG-ovima, obrtima, trgovačkim društvima i zadrugama za ulaganje u razvoj i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje. Kroz natječaj se dodjeljuje potpora do 22 tisuće eura za ulaganja u mehanizaciju, opremu i preradu, mogućnost financiranja digitalizacije i obnovljivih izvora energije, te je ujedno povećan intenzitet potpore za mlade poljoprivrednike i mala gospodarstva. Rok za podnošenje prijava je do 19. lipnja, a više informacija možete pronaći na službenim stranicama općine Podravske Sesvete. Učenici osnovne škole Gola sudjelovali su u terenskoj nastavi na rijeci Dravi. Dio učenika sudjelovao je pješice, dok je drugi dio vozio bicikle. Tijekom puta prema Dravi učenici su uživali u boravku na svježem zraku i druženju, a vožnja biciklima i pješačenje dodatno je pridonijela sportskom i rekreativnom karakteru nastave. Terensku nastavu su zajedno s učenicima realizirali učitelji Sanja Šandrovčan, Sandra Slama, Mirela Halaček-Bečejić, Hrvoje Matić, Petar Žugec i Nenad Solić. Dio učenika posjetio je ekipa Dragutina Ciglara na jezeru Ješkovu, gdje su i sudjelovali u radionici izrade simbola rijeke Drave. Učenici su pokazali veliku kreativnost i interes za umjetnički rad, a radionica je učenicima omogućila povezivanje umjetnosti, prirodne i lokalne baštine. Na Dravi, kod novo izgrađene marine, načelnik općine Gola, dr. Stjepan Milinković, prisutnima je predstavio sve faze projekta interpretacijskog centra Bolenov Dravski put. Učenici su saznali više o planovima razvoja prostora uz Dravu, važnosti očuvanja prirode i mogućnostima koje projekte donosi lokalnoj zajednici. U nastavku terenske nastave održano je ribolovno natjecanje predstavnika razreda, a članovi DVD-a Gola i Novačka učenicima su prikazali vježbu zaštite od požara i gašenja požara. Posebno zanimljiva bila im je mokra vježba u kojoj su učenici mogli sudjelovati i isprobati vatrogasnu opremu. Vatrogasci su potom organizirali sportsko natjecanje u potezanju užeta, a veliko oduševljenje izazvala je vožnja vatrogasnim čamcem po Dravi te rafting koji je omogućio Krunoslav Petričević iz Dravske avanture. Iz osnovne škole Gola zahvalili su općini Gola, DVD-u Gola, DVD-u Novačka, športsko-ribolovnom klubu Ješkovo, lovačkoj udruzi Zec, Gola Gotalovo, Krunoslavu Petričeviću te Art centru Ješkovo i Dragutinu Ciglaru na realizaciji planiranih aktivnosti.
2: Kultura.
3: U Veteranskom centru Petrinja održana je svečana primopredaja likovnih radova nastalih na 13. likovnoj radionici Peski Art 2025. Đurđevac sa svečanom izložbom Podravina svojemu generalu, organiziranoj u čast hrvatskog generala Mladena Markača. Pod geslom Ranjenom gradu, ponovno izraslom iz pepela, ovom je prigodom darovano 50 slika, a primopredaji je nazočio i sam general Markač. Svečanosti su nazočili i general Josip Lucić, izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja i ravnatelj Veteranskog centra, izaslanik župana Sisačko-moslavačke županije Nenad Bužanić, koordinator udruga proizašlih iz Domovinskog rata Sisačko-moslavačke županije te zamjenica gradonačelnice grada Petrinje Tea Rambovček Aleksić, a skupu su se pridružili prijatelji umjetnici iz Petrinje koji su sudjelovali u ovoj manifestaciji, kao i predsjednik HVIDRE Petrinja i član upravnog vijeća Veteranskog centra Antun Pintar. Svečanost je započela polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku, gdje je izaslanstvo udruge Peski Art i organizatora manifestacije položilo vijenac i zapalilo svijeće, te tako odalo počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Program je nastavljen u Veteranskom centru Petrinja, gdje je okupljene pozdravila voditeljica podružnice Adrijana Nenadić. Nazočnima se obratio Franjo Mihočka, predsjednik udruge Peski Art Đurđevac, istaknuvši kako se ovom manifestacijom čuva uspomena na važne trenutke hrvatske povijesti, te odaje počast hrvatskim braniteljima, posebno generalu Mladenu Markaču. Istaknuo je dugogodišnje prijateljstvo između Podravine i Petrinje, zbog čega su likovni radovi darovani upravo Veteranskom centru Petrinja. Slijedilo je potpisivanje darovnice, kojim činom je predana donacija 50 likovnih radova u trajno vlasništvo ustanovi Veteranskog centra u Petrinji, a nakon toga nastavljeno je druženje domaćina, gostiju i korisnika Veteranskog centra uz razgledavanje postavljene izložbe u atriju samog centra. Sport. Prvenstvo hrvatske podravkašice su već pospremile u klupske vitrine, ali sezona još nije gotova. Nakon pobjede u posljednjem kolu protiv Lokomotive na domaćem terenu, kada je u svoje naslov prvakinja s 26 pobjeda u 26 susreta, podravkašice sada čeka festival rukometa u Poreču, odnosno završnica državnog kupa. Prije puta u Poreč javnosti su se na konferenciji za medije obratili glavni trener Ivica Obrvan i vanjske igračice Katarina Panđa i Klara Birtić. Trener je uz čestitke svim igračicama istaknuo da su zaslužene osvojili prvenstvo, da bi on radije da ne igraju s Lokomotivom tako brzo, misleći na potencijalno i vjerojatno finale kupa. Najbolje hrvatske rukometašice danas putuju u Poreč, dok je prva utakmica na rasporedu već od 17 sati protiv ekipe Bjelovara, a prijenos susreta će biti i na YouTube kanalu Hrvatskog rukometnog saveza.
0: Vremenska prognoza.
3: I vrijeme danas većinom sunčano, u unutrašnjosti još uz lokalno jači razvoj oblaka može biti ponegdje pokojeg pljuska s grmljavinom, i to većinom na istoku zemlje. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu između 21 i 26 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 24.
2: Lokalno Podravsko grad.
0: Slušali ste reprizu emisije
2: Podravski radio.
0: Vi slušate Podravski radio.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Dragi brate Zoran, od malih dana si bio dio svih mojih uspomena i moja sigurna luka. Danas ti želim da u braku pronađeš istu ljubav i sigurnost kakvu si ti meni dao. Tvoja sestra Marija.

Draga šogorice Marta, sretna sam što te imam i što zajedno s bratom gradite svoj život. Želim ti ljubav, sreću i smijeha. Tvoja šogorica Marija.

Hvala, draga rodbino, prijatelji i susjedi. Hvala vam što ste danas uz nas. Želimo da se lijepo proveselimo do ranih jutarnjih sati. Vaši mladenci Zoran i Marta.

Draga moja kumice, od svih naših ludih uspomena do ovog najljepšeg dana, ponosna sam što sam uz tebe. Naše prijateljstvo je raslo godinama, a danas je okrunjeno kumstvom. Uz ovu pjesmu te grli i voli tvoja kuma Iva.

Barjaktari naši, danas ne nosite samo zastavu, nego ponos, veselje i čast ove svadbe. Neka se zastava vije visoko, neka se pjesma čuje daleko, a čaše nikad ne ostanu prazne. To vam želi vaš kum Jurica.

Dragi brate, danas započinješ novo poglavlje, ali znaj da ću uvijek biti uz tebe kao što si i ti bio uz mene. Tvoja sestra Marija.

Dragi gosti, hvala vam što ste svojim dolaskom uljepšali ovaj poseban dan. Uživajte u večeri i slavlju koje je pred nama. Cum iurica!

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Samo dobra vibra na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije.
1: Susjedne općine.
2: Najavio sam svog današnjeg gosta u emisiji i lijepo pozdravljam općinskog načelnika općine Ferdinandovac, gospodina Vjekoslava Maletića. Još jednom lijep vam pozdrav, načelniče, i dobrodošli.
3: Dobar dan vama, pozdrav cijenjenom slušateljstvu Podravskog radija i naravno poseban pozdrav mojim Ferdinandčankama i Ferdinandčanima.
2: Jasno, lijepi pozdrav, kak se, jeste dobro?
3: Pa je, uglavnom, evo, nije dosadno.
2: Lijepo vrijeme, cesta je dobra, sad od Ferdinandovca do Đurđevca, sve ok.
3: Pa evo, bit će, nadam se, još i bolje ovih dana, ima još par rupa za zakrpat vezanih za aglomeraciju, ali evo imam najave da će to vrlo skoro se riješiti.
2: Evo, ja sam vas i pozvao među ostalim, evo, i što se i infrastrukture tiče i svega, vaši dani općine su uskoro, lijepo ćete proslaviti, dane općine Ferdinandovac kreću već od preko sutra, o tome ćemo pričati, imat ćete i svečanu sjednicu. Evo, načelniče, uvijek je to doba godine kad na toj svečanoj sjednici budete pozvali cijenjene goste i mještane, budete se malo pohvalili, kaj radite, kaj budete radili i kaj se radili, evo, tokom godina. Evo, pa da za početak čujemo i to.
3: Pa da, evo, te svečane sjednice su dobra prilika da razmijenimo iskustva međusobno, da se pohvalimo, da pokupimo nekakve ideje od drugih kolega. Ja se ne sramim učiti od drugih i naravno ne smetam iako neko i nas prekopira u nekim stvarima što smo dobro napravili. Ali u svakom slučaju imamo se i ove godine s čim pohvaliti. Uvijek ima projekata koji se dovršavaju, koji započinju, koji su u samom tijeku. Pa evo, s obzirom da neko vrijeme nisam ovdje gostovao na vašem radiju, čisto ono da malo i ljude informiram u kojoj smo sad fazi sa pojedinim radovima. Jako smo puno ulagali konstantno u prometnu infrastrukturu, znači sad evo pred mjesec, dva smo ishodili uporabnu dozvolu, što znači završetak radova na elementima za smirivanje prometa, odnosno šikani na križanju ulice Petra Preradovića i Trga Slobode, tamo pored vrtića. Na jedan zgodan način se promet usporio, a bez da smo postavljali ležeće policajce koji baš nisu previše popularni, i tim smo sigurno povećali sigurnost prije svega djece zbog blizine vrtića, blizine osnovne škole, a i svih onih sadržaja koji se nalaze u centru mjesta. Nadalje, dovršene su radovi na drugoj fazi biciklističko-pješačke staze u Dravskoj ulici, ukupne dužine oko 1600 metara. Prijavili smo također tehnički pregled, financirano znači isto iz više izbora, jedan dio naših sredstava, jer to je jedini način da se napravi dosta toga. Naša izvorni prihodi su relativno skromni, ali uvijek ih koristimo za sufinanciranje ovih projekata koji nam se odobruju dalje. Nastavljamo svake godine, tako i ove, sa izgradnjom, modernizacijom cesta, tako da je ove godine odrađen jedan odvojak ceste u ulici Trepče, gdje smo evo još se primakli onom cilju koji je davno postavljen, da svaka naseljena kuća u Ferdinandovcu mora imati pristojan put, i sad se već stvarno približavamo tome dijelu. A pohvaljam isto tako i suradnju sa županijskom upravom za ceste, gdje već par godina pomalo dionicu po dionicu obnavljamo cestu između Lepe Greda i Brodića. Za ovu godinu je plan da se spoji onaj dio od Ribičkog doma do križa, odnosno križanja sa Dravskom ulicom, u dužini oko 1650 metara, tako da i taj naš takozvani bend bude bez rupa i da se bude radilo to i dalje kak treba. Vide i naši mještani da se radovi na aglomeraciji pomalo dovršavaju. Ima još dosta tog pipavog posla, ali ono, financijski smo na nekakvih 97% prema izvještaju iz komunalija koje imam, koji su nositelj projekta. Velim, najava je da bi ovih dana se moglo ići pokrpati sve one rupe

0: krenuti u daljnju obnovu. Projektira se, znači izrađuje se projektna dokumentacija za obnovu i ovog nadzemnog dijela. U tijeku su bili konzervatorsko-istražni radovi koji će nam dati smjernice za dalje. To je nositelj projekta naša župa kao vlasnik crkve, ali svakako i općina sudjeluje u tome jednim dijelom i financijski, a isto tako prijavom na natječaje Ministarstva kulture koji su nam sufinancijer u tome cijelom poslu, uz dodatak, znači nešto daju i mještani i biskupija Varaždinska, i tako dok se to male ruke slože, onda se jasno puno toga napravi. Da. U tijeku je isto tako obnova kapelice Svetog Vida na Brodiću, koja evo 14. lipnja slavi 100 godina postojanja, i tom prilikom će se obaviti i blagoslov obnovljene kapelice, a nakon toga se planira druženje i fešta na etno imanjima obitelji Karlovčan, tako da već sad mogu pozvat na Vidovo na Brodiću nakon dana općine. Gledamo i korak unaprijed, možda sitne stvari, ali koje će postati s vremenom jako bitne. Evo, jedna smo od rijetkih ovakvih malih mjesta koji smo ugradili punionicu za električna vozila u centru mjesta, ispred ovoga doma zdravlja, odnosno zdravstvene ambulante. Za sad nije to velika brzina punjenja, ali idućih par godina je gratis. Znači, kroz jedan projekt koji je u suradnji županijom proveden, ne mreš imati ovce i novce, budeš malo pričekala, ali ne budeš nikaj platila.
1: Da.
0: To nam je jako bitno. I još jedna bitna stvar, pogotovo za mlađe osobe, privatna firma provodi optički kabel za brzi internet po Ferdinandovcu. Neke ulice već imaju mogućnost priključenja, ali ide se dalje na tome. Velim svakako na veliko zadovoljstvo onih koji trebaju velike brzine interneta, bez obzira da li im to služi za hobi, rekreaciju ili za nekakav ozbiljan posao. I to se, ponavljam, nešto što svakako za budućnost treba.
1: U današnje vrijeme to nam je i potreba, tako internet.
0: Tako
1: da.
0: Je, naravno. I to su ono stvari koje su u tijeku, a imamo i brojne planove, to ću vam sada. Evo.
1: Da, naravno, kak velim, dani općine su uvijek prilika da se malo proveseli i da se podruži, ali naravno da vi imate i plan za cijelu godinu za što raditi, nešto se spomenuli što se radili, ali naravno u planu je još.
0: Da, naravno da je. Mogu reći da se u općini Fernandovac puno toga napravilo svih ovih godina. Ne pričam sad samo o svojim mandatima, nego od nastanka općine 1993. godine, ali sigurno nas veseli i pogled u budućnost, gdje već sad imamo niz velikih projekata koji su osigurani kroz sufinanciranje, koji su u različitim postupcima realizacije, odnosno nabave. To bih prije svega želio naglasiti natječaj koji je proveden uspješno, zelena urbana obnova, gdje je naš projekt zelene obnove Fernandovca prošao. Vrijednost projekta nekakvih 1.250.000 eura, od čega nam je 85% će biti osigurano sufinanciranje, oko 1.054.000 eura, i tim projektom ćemo urediti preko 5 hektara javnih zelenih površina u širem centru Ferdinandovca, od sajmišta, od križanja onog Mirogojska, Dravska, Nazorova, pa ono križanje Matije Gupca, odnosno Pavlika Miškine, Gajeva, Dravska, centar u parku u centru mjesta, koji će dobiti parkovne sadržaje, urbanu opremu, velik broj drveća, stazica, pergola, jedna prostor za ugodna druženja svih generacija, i to će krenuti u realizaciju ove godine, dovršetak se planira u idućoj godini, i sigurno će to nakon toga Fernandovac imati jednu novu vizuru i potpuno novi izgled što se tiče samog centra mjesta. Druga velika stvar koja nam slijedi je obnova i nadogradnja naše školske zgrade, gdje je u planu prije svečane sjednice potpisati ugovor

0: sa izvođačem radova, znači župan gospodin Golubić kao osnivač, župan je osnivač uh-huh. škole, on će potpisati u školi našoj u 12 sati 28.5. ugovor vrijedan oko 2,5 milijuna eura kojim se planira potpuno obnoviti i nadograditi škola s ciljem uvođenja jednosmjenske nastave i po tom ugovoru trebalo bi za školsku godinu 27-28 učenici ići u nove prostore u jednoj smjeni. Obnovljena zgrada, energetski učinkovita, sa solarima, sa novim parkiralištem ispred škole i sa još nekakvim dodatnim sadržajima, i to nas jako veseli, briga svih nas prije svega za najmlađe. Imamo još nekih dragih, ne toliko zahtjevnih projekata za što su nam odobrena sufinanciranja, izgradnja novog teniskog igrališta na mjestu postojeće koje je u izrazito lošem stanju i zaključilo se da je to najbolje sve maknuti i napraviti iznova. To se planira realizirati u ovoj godini i isto tako nam je odobreno sufinanciranje za ugradnju reflektora na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi reflektora koji će omogućivati ne samo treniranje nego i odigravanje i službenih utakmica na našem igralištu, što će nadam se rezultirati većim interesom i klincov za treniranje, jer evo to se sjećamo dok smo i na ono školsko igralište rasvjetu stavili novu podlogu, vidim skoro svaku večer dok je lijepo vrijeme da deca ganjaju loptu, što me veseli da ih se makne i od mobitela i od televizora. Tako da imamo još neke projekte u pripremi, ne znamo još rezultate natječaja pa se tu sad neću zaletavati. Da
1: imat ćemo još emisija u kojima
0: još
1: ćete
0: emisija,
1: nam doći.
0: Nadam se, ako sad se sa svim pohvalim, nemam se imali kaj iz drugih hvaliti.
1: Istina, hvala vam načelniče, evo, i što se tiče mještana, evo, koji su informirani o detaljnije o svemu onomu kaj im se događa u mjestu. A evo, za pred sami kraj emisije, došli su i oni dani, složili ste bogat program proslave Dana općine Ferdinandovac već u petak, evo, počinje jednom super izložbom i tamo do 6. lipnja se rasporedili to sve, evo, pa nam recite kaj ste sve pripremili.
0: Da, pa malo nam vikenda fali, pa se malo to moralo rastegnuti. Evo, kao i svake godine nastavimo pripremiti za svakog ponešto. Dobra je stvar da nam se datumski poklapaju vrlo slično dani škole i dani općine, pa s obzirom na dobru suradnju koju imamo sa osnovnom školom Fernandovac, imaju oni tu svoje zasluge za organizaciju. I kao što ste rekli, već u petak 22. svibnja u osnovnoj školi u 19.30 je izložba razglednica naše sumještanke Mirjane Potroško-Vranić, koja jako dugo vremena sakuplja razglednice iz čitavog svijeta. Ima ih veliki broj, neću sad lupiti, možda i 500 koje kakvih razglednica odasvud, i svakog koga to zanima moće to doći pogledati u petak 19:30 na večer. Dalje, utorak 26. svibnja, isto tradicionalna školska priredba Škola traži zvijezdu, koja će biti, ponavljam, utorak 26. svibnja u 19 sati u društvenom domu u Ferdinandovcu, gdje će polaznici naše osnovne škole pokazati sve ono što su uvježbavali sa svojim voditeljima, a naravno usput će se izabrati zvijezda škole, odnosno učenik ili učenica koji je kroz ovu školsku godinu pokazao najviše na više područja, ne samo da li je to sport, da li je to nešto drugo.
1: Najbolji u hrvatskom matematici, da, sve.
0: Da, ima škola te svoje kriterije koje su poznati. Ja ne znam stvarno do zadnjega koja je ta zvijezda škole, neću niti javno, niti znam, niti želim to napraviti, ali uglavnom uvijek je ta priredba zanimljiva i
1: super.
0: Popunjena sala maksimalno.
1: Apsolutno. Onda smo to u četvrtku, 28. svibnja, imate svečanu sjednicu.
0: Evo, to je tradicionalno, kao što sam rekao, da se malo podružimo, pohvalimo jedni drugima. Svečana sjednica općinskog vijeća će biti u četvrtak 28. svibnja u 13 sati u društvenom domu u Ferdinandovcu, a kao što smo spomenuli, prije nje u 12 sati u školi će biti potpisivanje ugovora za obnovu i nadogradnju škole i onda ćemo malo petak odmarati idući, znači 29. nego je 30. svibnja centralni dan proslave, u biti kad je 30. svibanj, osim što je dan državnosti na nivou Hrvatske, kod nas se slavi blagdan Svetog Ferdinanda Kralja, zaštitnika sela i župe Ferdinandovac, i tu krećemo već u 9 sati ujutro sa 9. folom, odnosno ferdinandskim okupljanjem likovnjaka. Likovna kolonija koja će, nadam se, lijepom vremenu se održati u parku na Trgu Slobode oko crkve, gdje će umjetnici iz naše bliže i daljne okolice pokazati što znaju i naravno da se možete pridružiti, pogledati, naučiti nešto, koga zanima, malo toga penzla zeti i probati neki napraviti.
1: Dobro.
0: Da. U 10 sati je tradicionalno polaganje vijenaca na Ferdinandovačka spomen obilježja i bistu župnika Ivana Južaka, prvog župnika u Ferdinandovcu, koji nas je, po čije vodstvo je Ferdinandovac preseljeno iz Starog Broda 1844. A u 11 sati je svečana sveta misa u našoj župnoj crkvi. Nekad je bilo i prošćenje, sad bome ne znam, bude kako to nima štant je došel. Mi smo se djeca nekad tome veselili, a sad svega ima preko aplikacija za naručiti, nažalost.
1: Dobro.
0: Za popodne u 17 sati je predviđena nogometna utakmica elitne županijske lige, gdje će naši nogometaši NK Ferdinandovac ugostiti buduće prvake lige, tehničari iz Cvetkovca, na nogometnom igralištu u Ferdinandovcu. A za to vrijeme, dok se odigrava utakmica, naši vrijedni lovci iz lovačke udruge Farzan iz Ferdinandovca i još vrijednije članice udruge Hrvatska žena iz Ferdinandovca će nam pripremiti ukusnu hranu, znači lovački gulaš i nadaleko poznate lipinje udruge Hrvatska žena, jer u 19 sati započinje lovačka noć, to je druženje i zabava uz tamburaški sastav Frontmeni i degustacija svega ovoga što sam pobrojio, a za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac već od 16 sati, znači da klinci mogu skakat po napuhancu do mile volje, da roditelji mogu malo si sesti, pojesti, popiti ili prije toga pogledati utakmicu.
1: Jasno.
0: Da, i onda sam u nedjelju do na večer malo odmarali. Za nedjelju 31. svibnja je u 20 sati predviđene kazališne predstave naše udruge umirovljenika Ferdinandovac, koji evo na moje zadovoljstvo već neko vrijeme uvježbavaju različite predstave, uglavnom kraćeg trajanja, ali jako zanimljive, humoristične. Na tome im zahvaljujem, a za tu nedjelju 31. svibnja u 20 sati su predvidjeli dvije predstave. Prva je Selski doktor, to će biti proizvedba, da to kažem, još neviđeno, i još jednu stariju njihovu predstavu, Karmine, isto tako koja je bila dobro prihvaćena i svatko ko želi se i nasmijati.
1: Baš neka... ti je reći, smijeh i dobra zabava su zagarantirani,
0: tako
1: sigurno.
0: Je, tako je,
1: super.
0: Sigurno to je. I za kraj, idući vikend, u subotu 6. lipnja, u 20 sati u društvenom domu je večer satire i humora, gdje će se predstaviti knjiga našeg domaćeg autora Slavka Kenđelića pod nazivom Duhovna litijaza. To sam ja pital kaj to znači, malo googla, litijaze su žučni bubrežni kamenci. Sad, kakve to ima veze sa duhovnom,
1: ali pošto
0: to dođite tamo. Pa
1: večer
0: ćete...
1: satire i humora, da, možemo pretpostaviti.
0: Može,
1: da,
0: se pretpostaviti. Inače, Slavko Kenđelić je umirovljeni ravnatelj škole koji već nekoliko knjiga izdao, i aforizama i epigrama, sve u tom satiričnom ili humorističkom stilu. stilu, tako da ne sumnjam da će i ova biti dobro prihvaćena i posjećena, i zahvaljujemo naravno na angažmanu i trudu koji se daje, a naravno bilo bi mu dosadno u mirovini da nike ne radi. Da. I za kraj mogu samo pozvati sve naše mještane, sve drage goste da posjete ove naše događaje koje smo pripremili, jer to niti općina, niti naše udruge nisu radili za sebe, nego nas sve veseli dok se posjete ta događanja koja su organizirana, jer onda se vidi nekakav smisao u tome i to je glavna satisfakcija. Niko nije plaćen za taj svoj posao, ali svakog veseli dok mu kaže jasno, baš je bilo dobro, bil je fini gulaš, bile su odlične lepinje, bilo vam je
1: podružili
0: super predstava.
1: Smo se, da.
0: Podružili naravno i velim, bilo bi mi drago da se na svim tim događanjima okupimo u što većem broju, da svima bude lijepo, ugodno, zanimljivo i da onda svi skupa čekamo opet kraj kolovoza kad se ove godine priprema Ferdinandski pozdrav ljetu, a za to ćemo imati vremena. Između toga moramo neke delovati o Ferdinandu.
1: Hvala vam načelniče, ja mogu samo reći, evo, pošto su nam takva vremena, naravno da cijeli ovaj program o kojem smo pričali se može naći i na stranici Podravski radio HR, a znam i na službenoj stranici općine Ferdinandovac HR. I meni je ostalo samo da za dane općine Ferdinandovca čestitam vama, svim vašim stanovnicama, stanovnicima, evo, sretan dan općine.
0: Hvala lijepa, ja također, evo, svojim sumještankama i sumještanima čestitam naš blagdan Svetog Ferdinanda.
1: Moj gost u susjednim općinama danas je bio načelnik općine Ferdinandovac, gospodin Vjekoslav Maletić, ja vam se zahvaljujem i do viđenja u Ferdinandu.
0: Hvala vam i nadam se da se vidimo.
2: Susjedne općine.
3: Slušali ste reprizu emisije Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: 7 7 7 5 7 8 7 6
1: najslušaniji.
2: Odnesite me

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. U Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Koprivnica održana je konferencija o ženskom poduzetništvu naziva Ravnopravno uspješne. Riječ je o konferenciji koju je Koprivnička komora organizirala u suradnji s Klubom poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije Alfa, a istaknuto je da je riječ o ključnom i najvažnijem događaju kroz koji se promovira žensko poduzetništvo u Podravini i Prigorju. Svake godine okuplja stručnjakinje, liderice i poduzetnice koje otvoreno dijele znanje, iskustvo i realne priče o uspjehu, pa istaknimo tako da je predavanje održala i predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Tu je još i panel o stvarnim izazovima i uspjesima žena u poslovnom svijetu, te praktična radionica kompetencije za uspjeh, kao i umrežavanje koje otvara nova vrata, poručili su organizatori. Predsjednica kluba Alfa, Sanja Pernjak, uvodno je podsjetila da se ova konferencija održava u mjesecu ženskog poduzetništva, odnosno Europskom mjesecu